Itsy Bitsy by Night.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Refuzul copilului de a mânca dimineața este una dintre cele mai frecvente surse de stres pentru părinți. Mai ales atunci când urmează grădinița sau școala, apare teama că nu are energie sau că va rezista cu greu până la prânz. Din punct de vedere nutrițional, apetitul copiilor dimineața este influențat de mai mulți factori. Calitatea somnului, ora la care au mâncat seara, nivelul de oboseală sau chiar emoțiile legate de ziua care urmează. Este perfect normal ca un copil să aibă uneori poftă de mâncare dimineața și alteori nu. Problema apare atunci când masa devine o sursă de presiune. Forțarea copilului să mănânce sau negocierile constante pot crea tensiune și pot afecta relația lui cu mâncarea pe termen lung. Copilul ajunge să asocieze micul dejun cu stresul, nu cu grija. O abordare mai sănătoasă este flexibilitatea. Porții mici și alimente cunoscute și acceptate, oferite într-un cadru calm, fără gravă. Uneori este suficient ceva foarte simplu. Un iaurt, o felie de pâine, un fruct. Alteori, copilul va mânca mai mult. Micul dejun al copilului nu trebuie să fie consistent sau perfect din punct de vedere nutrițional în fiecare zi. Este mult mai important ca masa să fie oferită fără presiune, pentru ca apetitul să se poată regla natural în timp.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre ce schimbări se întâmplă chiar acum în creierul copilului tău care stă conectat la device-uri. Una dintre cele mai mari probleme ale consumului excesiv de tehnologie în rândul copiilor este că se transformă în dependență și își pune amprenta asupra unui creier aflat în plin proces al dezvoltării. Când copiii petrec prea mult timp la dispozitive, creierul lor este constant stimulat de conținut rapid și de mare intensitate, cum ar fi videoclipuri, jocuri și rețele de socializare. Această suprastimulare poate restructura creierul, făcându-l să îi separă plictisitoare activitățile din lumea reală, cititul, jocul cu o minge sau chiar conversația cu o altă persoană. Cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, autoreglarea și luarea unor decizii bune, este încă imatură la copii. Timpul excesiv în fața ecranelor poate interfera cu această dezvoltare, ducând la perioade de atenție mai scurte și dificultăți în reglarea emoțiilor. În același timp, faptul că această parte din creier este încă imatură înseamnă că un copil nu poate lua cele mai bune decizii pentru el, că îi poate fi greu să oprească un device sau să se țină în siguranță pe internet, fără ajutor din partea ta. Dar iată adevărata preocupare. Când copiii sunt lipiți de ecrane, pierd oportunități importante de interacțiune socială, joc creativ și activitate fizică, toate esențiale pentru o dezvoltare sănătoasă a creierului. De exemplu, când un copil construiește un turn din cuburi, învață abilități de rezolvare a problemelor, conștientizarea spațială și exersează răbdarea. Când se joacă cu prietenii, își dezvoltă empatia, abilitățile de comunicare și spiritul de echipă. Aceste experiențe modelează creierul în modul în care ecranele nu o pot face. Așadar, data viitoare când îi vei da copilului un device, întreabă-te, îl ajută să crească sau îl împiedică să evolueze? Gândește-te dacă peste 1, 2 sau 3 ani, ceea ce este astăzi o problemă minoră, ce ține mai degrabă de alegere, nu se va transforma într-o problemă majoră, căreia tu îi vei face față cu greu, în încercarea de a-ți recupera copilul din universul digital și alege conștient de toate aceste riscuri și implicații.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii acceptă gusturile noi în timp. Mulți părinți renunță repede când copilul spune nu-mi place. Dar gusturile copiilor se formează în timp. Uneori este nevoie de 10 sau chiar de 15 întâlniri cu același aliment până când copilul îl acceptă. De exemplu, poate acceptă ușor o supă de pui sau o porție de pui la grătar, dar refuză mazărea. Dar dacă acel aliment apare din nou la masă, fără presiune, copilul devine curios. Poate întâi îl atinge, apoi gustă o bucățică, iar peste câteva zile îl va mânca normal. Familiaritatea construiește acceptarea.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: ar merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itzibiți, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiți și pe itzibiti.ro.
1: Radio Plaja Itzibiți, te toți de la Coreți.
2: Aceasta urgă de startul distracției la Radio Plaja Itzibiți. Acceptă provocarea sacilor săltăreți urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM. Oricât de mică e rana, merită un urgo.
1: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcoiești!
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Cum depozităm corect laptele matern?
4: Laptele se colectează în recipiente sterile, din sticlă sau plastic special, etichetate cu data la care a fost colectat. La temperatura camerei, laptele matern rezistă 4 ore, în frigider 24 de ore, iar la congelator poate fi păstrat până la 6 luni. Pentru decongelare, se lasă peste noapte în frigider sau se încălzește la bain-marie, niciodată la microunde. Respectând aceste reguli, copilul poate fi hrănit în siguranță, chiar și când mama lipsește pentru câteva ore sau chiar zile de acasă.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiți se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiți și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei, la alimentația pas cu pas către sănătate. Bucurie în familie, bucurie în farfurie, bune maniere, câtă presiune este pe noi în fiecare zi. Cum stăm la masă, cum mestecăm, bem apă în timpul mesei, vorbim la masă, nu vorbim la masă, avem șervețele, cum ținem cuțitul, cum ținem furculița. Toate aceste informații vin către noi și definesc un tablou de familie, dar vin și către copiii noștri. Uneori le primesc, alteori nu le primesc. Mâncăm acasă, mâncăm la restaurant, cum ne comportăm la masă, cât alergăm în restaurant după copiii noștri. Sunt foarte multe semne de întrebare care definesc relația noastră cu mâncarea. Bunele maniere la masă se definesc în familie. Dacă un copil este obișnuit să mănânce la televizor, cu tableta în față, astfel încât să termine tot din farfurie, acolo nu putem defini bune maniere. Putem defini doar bucuria noastră a adultului că a mâncat copilul tot din farfurie. Dar ajută la ceva? Din punctul meu de vedere, pe termen lung, nu construim o relație sănătoasă cu mâncarea, punând copilul față în față cu un ecran doar să termine tot din farfurie. În momentul în care ne gândim să-l înscriem la creșă sau la grădiniță, trebuie să realizăm că acel copil pleacă la creșă sau la grădiniță cu un comportament alimentar dobândit în familie, cu acele bune maniere la masă pe care le-a văzut în familie. Neuronii lui oglindă emite ceea ce vede, nu neapărat ceea ce aude. Și sunt foarte mulți copii care ajung la creșă și la grădiniță și care nu știu ce să facă cu mâncarea din fața lor. Nu știu cum să țină lingura, furculița, cum să taie în farfurie ceea ce au și ce ar trebui să mănânce. Nu știu că ar trebui să depună ei un efort în acest sens și se așteaptă să fie hrăniți. Acolo este o adevărată provocare și pentru familie și pentru educatori, însoțitorii de la grădiniță. Cresc copiii, mergem la restaurant. Ce facem în restaurant? Ce înseamnă acel timp de așteptare de când ajungem până comandăm, până când vine mâncarea și cum mănâncă acel copil la masă, astfel încât să ne simțim bine cu toții și să credem că suntem într-o familie în care bunele maniere există, chiar și la masă. Este important să pregătim ceva atractiv pentru copilul nostru, dar nu gadgeturi, poate hârtii pe care să deseneze, poate anumite carioși pe care să le luăm cu noi sau un anumit mic puzzle pe care să-l punem pe masă și să interacționăm cu acel copil în timpul pe care îl avem la dispoziție, să câștigăm timp pentru noi și pentru relația noastră chiar și la masă. Așadar, nu plecăm la restaurant cu așteptarea că va sta un copil pe scaun și va aștepta zâmbind să vină mâncarea, să mănânce civilizat, să se șteargă singur la guriță. Trebuie să pregătim astfel de experiențe, să-l învățăm pe copil cum să le gestioneze și să ne păstrăm calmul, răbdarea și să fim acolo prezenți pentru noi și pentru copilul pe care îl avem la masă. Ce facem când plecăm în vacanțe și când copilul vrea să mănânce din toate câte puțin, când are acces la atât de multe alimente în vacanța all inclusiv? Și acolo vorbim de bune maniere. Cât pui în farfuria ta? Cât ai nevoie? Cât lași în farfurie? Nu mai suntem în etapa în care ar trebui să obligăm copilul să mănânce tot din farfurie, cu atât mai mult cu cât farfuriile acestea sunt din ce în ce mai mari. Dar în același timp nici să nu lăsăm această libertate să-și umple farfuriile cu de toate și apoi să lase tot în farfurie să facă această risipă alimentară. Fiecare pas pe care îl parcurgem împreună cu un copil, de mână, pe drumul către starea de bine la masă, pentru noi toți, este o investiție pe termen lung într-un comportament alimentar responsabil și cu bune maniere la masă. Sunt foarte multe cărți de bune maniere, sunt multe materiale pe care le putem urmări cu un copil astfel încât să vadă cum stăm cu mâinile pe masă, cum ne ștergem la gură după ce am mâncat, cum ținem șervețelul pe picioare în timpul mesei. Sunt aspecte teoretice pe care le putem integra în tot acest plan educațional, dar cel mai mult pentru copil. Copilul nostru contează modelul din noi, adultul care se așează la masă cu el. Cum ne comportăm noi, ce fel mâncăm, cum vorbim la masă, ce povestim la masă, care este atitudinea noastră față de cei din familie sau față de oamenii din restaurant. Deci bunele maniere la masă se creionează în familie, se dezvoltă în familie, se manifestă în familie de la mic la mare și se ajustează, se corectează sau se anulează anumite aspecte care nu ne plac tot în familie. Vă invit să aveți bucurie în familie, armonie în farfurie, furie să petreceți cât mai mult timp cu sens și cu resursele potrivite alături de cei dragi.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Steliana Parlapan Stambole, medic specialist hematologie, ne vorbește astăzi despre anemie.
1: Oboseala persistentă poate fi unul dintre primele semne de anemie. Situația în care organismul nu mai produce suficiente celule roșii sau acestea sunt distruse prea repede. Când numărul eritrocitelor scade, oxigenul ajunge mai greu la țesuturi, iar noi ne simțim fără energie sau ne concentrăm mai greu în activitățile zilnice. Primul pas în evaluare îl reprezintă analizele de sânge. Hemoleocograma, feritina, sideremia, vitamina B12 și acidul folic. În funcție de rezultate, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a identifica exact cauza. Este important de știut că uneori, chiar dacă valorile par în limite normale, ele necesită interpretare medicală și, în anumite situații, tratament. De aceea, orice rezultat trebuie discutat cu medicul. Evaluarea corectă și intervenția la timp fac diferența în menținerea sănătății.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Itzibiții. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Bete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaja Itzibiții. Te joci și te răcorești.
2: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiții și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semi-permanente, fotowall și scanări pe loc ale aluniților cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
3: Vara aceasta, pufoșeniile din porumb, Mons by Moggi, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Itzibiții. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Mons și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
4: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
7: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului ori a greutății poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
6: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
8: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor Dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum își protejează bunicii inima pentru a rămâne active alături de nepoți?
9: Orice bunic trebuie să aibă grijă de inima lui, cu siguranță mai mult decât în tinerețe. Asta înseamnă să mănânce sănătos, să facă mișcare, să nu fumeze și să facă un control medical periodic. Pentru că acel control medical periodic făcut la medicul de familie sau la specialistul cardiolog sau internist poate verifica niște parametri de risc cardiovascular, cei care pot prezice probabilitatea ca boala cardiovasculară severă să fie prezentă.
8: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
1: Alo?
10: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
11: Mini Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că două suplimente care conțin aceeași cantitate de vitamine sau minerale pot avea eficiențe diferite? Explicația este simplă. Biodisponibilitatea. Aceasta reprezintă cantitatea dintr-un ingredient care ajunge efectiv să fie absorbită și utilizată de organism. De aceea, nu contează doar ce scrie pe etichetă, ci și cât poate folosi organismul din acea doză. Biodisponibilitatea este unul dintre criteriile care pot face diferența între două produse aparent similare.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: pic pe spate.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Vremea se schimbă, valul de căldură se restrânge, iar în mare parte din țară vor fi perioade cu vijelii, ploi, torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. Secretarul de stat din Ministerul Mediului, Raul Popa, a anunțat că instabilitatea atmosferică se va manifesta în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și nordul Munteniei. El a recomandat cetățenilor să acorde atenție maximă semnalelor primite de la autorități. Turiștii sunt sfătuiți să fie foarte atenți unde campează din perspectiva riscului producerii de viituri. Raul Popa mai a adăugat că în zona Paltinu-Prahova, dar și în Bușteni, de exemplu, aversele pot avea intensificări semnificative. Guvernul a aprobat hotărârea privind planul de pregătire pentru riscuri, pentru mai multe situații de criză, cum ar fi cea a energiei. Este vorba de cadrul legal prin care, de exemplu, Transelectrica poate să apeleze la reducerea consumului industrial în caz de dezechilibre majore în sistemul energetic național. Potrivit legii, mari consumatori pot fi deconectați de la rețea dacă situația o impune. Vor primi o notificare înainte cu 24 de ore. Ordinea în care se va face acest lucru va fi stabilit printr-o nouă hotărâre de guvern. Este variantă de rezervă a guvernului în cazul în care măsurile voluntare de reducere a consumului nu funcționează. În a doua jumătate a lunii august ar trebui să se înregistreze o temperare a prețurilor la motorină sau chiar o scădere a acestora. Situația aprovizionării cu combustibil s-a deblocat, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan. El a explicat că luna trecută a intrat mai puțin țiței în țară din cauza extinderii războiului dintre Rusia și Ucraina în Marea Neagră. Pe acest fond, rezerva de combustibil din zonele centru, vest și nord-vest ale țării a determinat limitarea vânzării în angro la anumite companii. Te invit să vii alături de copilul tău și să te joci și să te răcorești la ultima ediție a evenimentului Radio Plaja Itzy Bitzy pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în weekendul 8-9 august. Vei descoperi la Radio Plaja Itzy Bitzy un spațiu special amenajat pentru joacă și relaxare, jocuri amuzante și premii, muzică și dansuri speciale pe nisip la Itzy Bitzy Summer Party. Am pregătit și o mulțime de jocuri și activități distractive gratuite pentru toți copiii. Detalii despre program pe itzybitzy.ro și nu uita, toți copiii vor fi recompensați cu multe premii. Valul de căldură astăzi va persista în vestul și sudul țării, unde local va fi caniculă, ne spun meteorologii de la ANM, și disconfort termic ridicat cu indice temperatură umezeală, ce va atinge pragul critic de 80 de unități. În Banat și în sudul Crișanei, valul de căldură va fi intens, iar disconfortul termic accentuat cu indice temperatură umezeală peste pragul critic de 80 de unități. În restul țării, valorile termice vor fi în scădere față de intervalul precedent, cu precădere în nord-vest. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat și în sudul Crișanei, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 pe litoral. Cerul va fi variabil, însă începând cu orele amiezii și până la începutul nopții, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și nordul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. În București, valul de căldură va persista, disconfort termic accentuat, 35 de grade o să avem astăzi, noapte tropicală, cerul va fi variabil, după amiaza și seara va crește probabilitatea pentru intensificarea vântului și averse. Bună dimineața în Happy Music!

7:07 minute, Ed Sheeran cucerea clasamentul britanic cu X în 2014, într-o zi de 7 august, al doilea său album de studio, care a fost considerat un mare, mare succes comercial. Tenerife Sea ascultăm acum în Happy Music.

0: You look so...
1: Părinții sunt părinți.
2: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
3: Bine v-am regăsit, dragii mei, la alimentația pas cu pas către sănătate. Bucurie în familie, bucurie în farfurie, bune maniere, câtă presiune este pe noi în fiecare zi. Cum stăm la masă, cum mestecăm, bem apă în timpul mesei, vorbim la masă, nu vorbim la masă, avem șervețele, cum ținem cuțitul, cum ținem furculița. Toate aceste informații vin către noi și definesc un tablou de familie, dar vin și către copiii noștri. Uneori le primesc, alteori nu le primesc. Mâncăm acasă, mâncăm la restaurant, cum ne comportăm la masă, cât alergăm în restaurant după copiii noștri. Sunt foarte multe semne de întrebare care definesc relația noastră cu mâncarea. Bunele maniere la masă se definesc în familie. Dacă un copil este obișnuit să mănânce la televizor, cu tableta în față, astfel încât să termine tot din farfurie, acolo nu putem defini bune maniere. Putem defini doar bucuria noastră a adultului că a mâncat copilul tot din farfurie. Dar ajută la ceva? Din punctul meu de vedere, pe termen lung, nu construim o relație sănătoasă cu mâncarea, punând copilul față în față cu un ecran doar să termine tot din farfurie. În momentul în care ne gândim să-l înscriem la creșă sau la grădiniță, trebuie să realizăm că acel copil pleacă la creșă sau la grădiniță cu un comportament alimentar dobândit în familie, cu acele bune maniere la masă pe care le-a văzut în familie. Neuronii lui oglindă emite ceea ce vede, nu neapărat ceea ce aude. Și sunt foarte mulți copii care ajung la creșă și la grădiniță și care nu știu ce să facă cu mâncarea din fața lor. Nu știu cum să țină lingura, furculița, cum să taie în farfurie ceea ce au și ce ar trebui să mănânce. Nu știu că ar trebui să depună ei un efort în acest sens și se așteaptă să fie hrăniți. Acolo este o adevărată provocare și pentru familie și pentru educatori, însoțitorii de la grădiniță. Cresc copiii, mergem la restaurant. Ce facem în restaurant? Ce înseamnă acel timp de așteptare de când ajungem până comandăm, până când vine mâncarea și cum mănâncă acel copil la masă, astfel încât să ne simțim bine cu toții și să credem că suntem într-o familie în care bunele maniere există, chiar și la masă. Este important să pregătim ceva atractiv pentru copilul nostru, dar nu gadgeturi, poate hârtii pe care se deseneze, poate anumite carioși pe care să le luăm cu noi sau un anumit mic puzzle pe care să-l punem pe masă și să interacționăm cu acel copil în timpul pe care l-avem la dispoziție, să câștigăm timp pentru noi și pentru relația noastră chiar și la masă. Așadar, nu plecăm la restaurant cu așteptarea că va sta un copil pe scaun și va aștepta zâmbind să vină mâncarea, să mănânce civilizat, să se șteargă singur la guriță. Trebuie să pregătim astfel de experiențe, să-l învățăm pe copil cum să le gestioneze și să ne păstrăm calmul, răbdarea și să fim acolo prezenți pentru noi și pentru copilul pe care l-avem la masă. Ce facem când plecăm în vacanțe și când copilul vrea să mănânce din toate câte puțin, când are acces la atât de multe alimente în vacanța all inclusiv? Și acolo vorbim de bune maniere. Cât pui în farfuria ta? Cât ai nevoie? Cât lași în farfurie? Nu mai suntem în etapa în care ar trebui să obligăm copilul să mănânce tot din farfurie, cu atât mai mult cu cât farfuriile acestea sunt din ce în ce mai mari. Dar în același timp nici să nu lăsăm această libertate să-și umple farfuriile cu de toate și apoi să lase tot în farfurie să facă această risipă alimentară. Fiecare pas pe care îl parcurgem împreună cu un copil, de mână, pe drumul către starea de bine la masă, pentru noi toți, este o investiție pe termen lung într-un comportament alimentar responsabil și cu bune maniere la masă. Sunt foarte multe cărți de bune maniere, sunt multe materiale pe care le putem urmări cu un copil astfel încât să vadă cum stăm cu mâinile pe masă, cum ne ștergem la gură după ce am mâncat, cum ținem șervețelul pe picioare în timpul mesei. Sunt aspecte teoretice pe care le putem integra în tot acest plan educațional. Dar cel mai mult pentru copilul nostru contează modelul din noi, adultul care se așează la masă cu el. Cum ne comportăm noi, ce fel mâncăm, cum vorbim la masă, ce povestim la masă, care este atitudinea noastră față de cei din familie sau față de oamenii din restaurant. Deci bunele maniere la masă se creionează în familie, se dezvoltă în familie, se manifestă în familie de la mic la mare și se ajustează, se corectează sau se anulează anumite aspecte care nu ne plac tot în familie. Vă invit să aveți bucurie în familie, armonie în farfurie, să petreceți cât mai mult timp cu sens și cu resursele potrivite alături de cei dragi.
2: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Ai văzut vreodată o pădure? Da, Cadele? Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și descoperă pădurea Chupa Chups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
2: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: La Radio Plaja Easy Beatsy, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Easy Beatsy FM.
1: Când e nou născut și doarme la pieptul tău, e timpul pentru Pampers. Când se rostogolește, explorează și nu mai stă locului, e timpul tot pentru Pampers. Dar pentru oferta noastră specială, există un singur moment potrivit. Acum! Intră pe EMAG și profită de prețul avantajos. Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja Itibiti, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiti.ro.
3: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcoritoare.
4: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Care este legătura dintre colesterol și bolile cardiovasculare?
5: Colesterolul are o reputație nu tocmai bună, dar adevărul e mai nuanțat. Nu tot colesterolul este dăunător. HDL colesterolul este, de exemplu, protector. LDL colesterolul e cel care favorizează depunerea grăsimii pe pereții arterelor. Vestea bună? Stilul de viață contribuie foarte mult la îmbunătățirea rezultatelor, dar mai întâi

0: Trebuie să știi ce efect are nivelul colesterolului asupra organismului tău. Calculatorul de risc cardiovascular, SCORE2, este un instrument medical utilizat pentru a estima riscul unei persoane de a dezvolta un eveniment cardiovascular major, infarct miocardic sau accident vascular cerebral în următorii 10 ani, în funcție de valorile colesterolului din sânge.
1: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează, poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Tech.
1: Danemarca încearcă să combată folosirea AI în fraudarea examenelor. Elevii vor trebui să-și susțină oral eseurile. Iată că ne întoarcem la oral, după care o să ne întoarcem și la, cine știe, la a memora texte în sfârșit, pentru că, iată, nu mai învățăm pe de rost. Avea și asta o utilitate. Degeaba ne plângeam că învățăm pe de rost, acum debea mai reținem câteva lucruri. Adolescenții danezi vor trebui să susțină orale eseurile scrise pentru a combate fraudarea cu ajutorul inteligenței artificiale. Este un anunț care a venit tocmai din partea guvernului. Elevii cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani din învățământul secundar superior vor fi de asemenea încurajați să-și realizeze temele scrise la școală în condiții controlate, inclusiv prin monitorizarea ecranelor computerelor lor mai degrabă decât acasă. Măsurile anunțate ieri, în timp ce elevii se pregătesc să se întoarcă la școală săptămâna viitoare, după vacanța de vară, vor intra în vigoare imediat, după ce ministrul educației al țării a solicitat luarea acestor măsuri urgente. Din păcate, avem o problemă cu trișatul cu ajutorul inteligenței artificiale în licee, a spus el. Este nevoie de acțiune acum. Inteligența artificială a reprezentat o provocare din ce în ce mai mare pentru predare și examene, a declarat Ministerul Educației. Ministrul Educației speră că noile măsuri vor contribui la stabilirea unor linii directoare mai clare privind situațiile în care elevilor nu li se permite utilizarea acestea. Guvernul pregătește de asemenea o strategie națională cuprinzătoare privind utilizarea inteligenței artificiale în toate școlile și în sectorul educațional în ansamblu. Ministrul a declarat că va discuta cu școlile, profesorii și elevii pentru a se asigura că AI-ul nu subminează competențele elevilor, profesionalismul și, nu în ultimul rând, capacitatea de a gândi independent. Prima măsură care va fi introdusă este susținerea orală a lucrărilor de examen redactate acasă. Aproximativ 9.000 de elevi din învățământul liceal redactează în fiecare an o lucrare de amploare pe care vor trebui să o susțină acum oral. Ministrul a declarat că va discuta cu școlile despre cea mai bună modalitate de a realiza acest lucru. Bună dimineața în Happy Music!

7:36 de minute, dacă sunteți la mare, ei bine, nu ratați Techirghiol în această perioadă, pentru că primăria anunță că în acest weekend va avea loc cea de-a doua ediție a Festivalului Dulciurilor Tradiționale. Este un eveniment organizat pe faleza lacului Techirghiol. Deci pe lângă Nămol o să aveți și dulciuri. Timp de 3 zile, festivalul va reuni producători și artizani din diferite zone ale țării, care vor oferi vizitatorilor o gamă variată de dulciuri tradiționale pregătite după rețete autentice, specifice diverselor comunități și regiuni. Evenimentul va fi completat de un program artistic desfășurat pe scena amplasată pe faleză, care va include recitaluri susținute de artiști consacrați, ansambluri folclorice și interpreții reprezentative ai diferitelor genuri muzicale. Așadar, Techirghiol te așteaptă vineri, sâmbătă și duminică, ora 19, pe faleza Techirghiol, bineînțeles, cu produse, cu dulciuri tradiționale. Bună dimineața!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece tot mai mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, jocuri video și impactul acestora asupra creierului copilului. Jocurile video sunt concepute pentru a stimula intens sistemul de recompensă din creier. Fiecare nivel trecut, punct câștigat sau obiectiv îndeplinit declanșează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și motivație. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este extrem de puternică și foarte atractivă. Problema apare atunci când această sursă de dopamină devine una constantă și ușor accesibilă. Creierul copilului se obișnuiește cu recompense rapide și intense și ajunge să le prefere în fața activităților din viața reală, care oferă satisfacții mai lente. Joaca liberă, cititul, sportul sau chiar interacțiunile sociale. Astfel, lumea reală poate începe să pară plictisitoare, iar copilul va cere tot mai mult timp la jocuri video. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, luarea deciziilor și reglarea impulsurilor, este încă imatur la copii. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din joc, chiar dacă știe că ar trebui. Nu este lipsă de voință, ci o limitare firească a creierului. Pe termen lung, expunerea frecventă la stimularea de tip dopamină poate afecta capacitatea copilului de a gestiona atenția, frustrarea și emoțiile. Copilul poate deveni mai iritabil, mai nerăbdător și mai puțin motivat pentru activități care necesită efort și perseverență. Ce poți face ca părinte? În primul rând, este important să înțelegi că jocurile video nu sunt dușmanul, dar nici nu pot fi permise fără limite. Rolul tău este să structurezi accesul copilului la această formă de stimulare, oferindu-i în paralel experiențe din viața reală care să-i dezvolte creierul într-un mod echilibrat. Atunci când îl ajuți pe copil să-și distribuie sursele de plăcere între joacă, relații, mișcare și tehnologie, îi oferi șansa de a-și dezvolta un creier mai rezilient și o relație mai sănătoasă cu jocurile video. Iar acest aspect va avea un impact semnificativ asupra dezvoltării lui emoționale și cognitive.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: ce ar merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itzy Bitsy, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți de la Coreți.
2: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Simte vara din plin la Radio Plaja Itzy Bitsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, MediCover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaza Itzy Bitsy, te joci și te răcoiești. Mami, ce gust are încrederea?
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
5: În primele două weekenduri din luna august, McVitie's și Biscrem te așteaptă la Radio Plaja Itzy Bitsy. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cei mici vor avea parte de un program plin de activități distractive, plus o mulțime de surprize și momente vesele care le vor aduce zâmbetul pe buze. Vino alături de cei dragi și bucură-te de o experiență de neuitat. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți de la Coreți.
6: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
7: Știați că mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine? Un supliment poate conține o doză mare dintr-un ingredient, dar dacă organismul îl absoarbe greu, eficiența poate fi redusă. În schimb, un produs cu o biodisponibilitate mai mare poate fi utilizat mai eficient. Atunci când alegem un supliment, este important să ne uităm nu doar la doză, ci și la cât poate fi absorbită. În final, contează ceea ce organismul poate folosi.
6: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
8: Urmează inimi mici, grijă mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt recomandările pentru activitatea fizică și sport pentru copiii cu afecțiuni cardiace?
9: În majoritatea cazurilor, copiii cu afecțiuni cardiace pot practica activitate fizică, însă nivelul de efort trebuie adaptat fiecărei situații. Activitatea fizică este importantă pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, pentru sănătatea cardiovasculară, pentru menținerea unei greutăți normale și inclusiv pentru sănătatea psihologică a copilului. Cardiologul pediatru stabilește dacă copilul poate practica sport recreațional sau de performanță și ce tipuri de activități sunt sigure. Uneori sunt recomandate sporturi de intensitate moderată, alteori este recomandată evitarea competițiilor intense și trebuie făcută de asemenea, în cazul acestor copii, o monitorizare cardiologică periodică.
8: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
10: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
11: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
10: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBITI FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Andra Ungureanu, medic specialist endocrinologie, ne vorbește astăzi despre dezechilibrul hormonal.
1: Te simți obosit, deși dormi suficient? Copilul tău nu crește așa cum te-ai aștepta? Ai probleme cu greutatea, glicemia sau tensiunea? Menstrue neregulate sau infertilitate? De multe ori, răspunsul nu ține de voință sau de vârstă, ci de echilibrul hormonal. Hormonii influențează creșterea, metabolismul, somnul, energia și starea de bine, atât la copii cât și la adulți. Dezechilibrele hormonale pot fi discrete la început, dar netratate pot duce la probleme serioase de sănătate și o scădere semnificativă a calității vieții. Depistate la timp, ele pot fi corectate eficient. Un consult endocrinologic nu înseamnă alarmă, ci prevenție, claritate și îngrijire personalizată. Fie că este vorba despre tiroidă, diabet, pubertate, fertilitate sau menopauză, evaluarea corectă face diferența. Ai grijă de echilibrul tău și al familiei tale. Endocrinologia înseamnă înțelegere, prevenție și sănătate pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
2: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Vremea se schimbă, valul de căldură se restrânge, iar în mare parte din țară vor fi perioade cu vijelii, ploi torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. Secretarul de stat din Ministerul Mediului, Raul Pop, a anunțat că instabilitatea atmosferică se va manifesta în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și nordul Munteniei. El a recomandat cetățenilor să acorde atenție maximă semnalelor primite de la autorități. Turiștii sunt sfătuiți să fie foarte atenți unde campează, mai ales dacă sunt în zona Paltinu-Prahova, dar și în Bușteni, unde versele pot avea intensificări semnificative. Guvernul a aprobat hotărârea privind planul de pregătire pentru riscuri pentru mai multe situații de criză, cum ar fi cea a energiei. Este vorba de cadrul legal prin care, de exemplu, Transelectrica poate să apeleze la reducerea consumului industrial în caz de dezechilibre majore în sistemul energetic național. Potrivit legii, marii consumatori pot fi deconectați de la rețea dacă situația o impune. În a doua jumătate a lunii august ar trebui să se înregistreze o temperare a prețurilor la motorină sau chiar o scădere a acestora. Situația aprovizionării cu combustibil s-a deblocat, anunță premierul interimar Ilie Bolojan. El a explicat că luna trecută a intrat mai puțin țiței în țară din cauza extinderii războiului dintre Rusia și Ucraina în Marea Neagră. Te invit să vii alături de copilul tău, să te joci și să te răcorești la ultima ediție a evenimentului Radio Itzy Bitzy, Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în weekendul 8-9 august. Vei descoperi aici un spațiu special amenajat pentru joacă și relaxare, jocuri amuzante, premii, muzică și dansuri speciale pe nisip la Itzy Bitzy Summer Party. Toate activitățile pe care le-am pregătit sunt gratuite pentru toți copiii. La final vor primi foarte multe premii, așadar te așteptăm. Mai multe detalii despre program pe site-ul nostru itzybitzy.ro. Hai să vedem și cum va fi vremea astăzi. Ei bine, meteorologii ne spun că valul de căldură va persista în vestul și sudul țării, unde local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, cu indice temperatură umezială ridicat. În Banat și în sudul Crișanei, valul de căldură va fi intens, iar disconfortul termic accentuat. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat și sudul Crișanei. Cerul va fi variabil, însă începând cu orele amiezii și până la începutul nopții, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și nordul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ne transmit meteorologii de la ANM. În București, valul de căldură persistă cu disconfort termic ridicat, cerul va fi variabil, spre seară e posibil să plouă. Așadar, cam astea sunt datele de la ANM, cel puțin, și nu doar pe bucureșteni, ne așteaptă o noapte tropicală. Mergem mai departe în Happy Music.

0: Location. Location. Share location.
1: Marea te așteaptă cu sute de hoteluri și mii de oferte speciale. Agenția Litoralul Românesc.ro este cea mai mare agenție specializată pe turismul de litoral, cu oferte de cazare în toate stațiunile autohtone de la Marea Neagră. Toate ofertele sunt disponibile pe Litoralul Românesc.ro.
2: 8 și 7 minute, bună dimineața în Happy Music. Ultimul weekend de distracție este aici la Radio Plaja. Olympus te invită la Radio Plaja Exhibiții, locul unde joacă soarele și voia bună se întâlnesc la malul mării. Te așteptăm pe plaja complexului hotelului Complex Mediteranean din Mamaia pentru provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe, multe surprize pregătite special pentru voi. Nu rata ultima ocazie din această vară de a trăi atmosfera Radio Plaja Exhibiții, așa că ia-ți zâmbet tu la pachet, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde vacanța se încheie cu cele mai frumoase amintiri. Te așteptăm cu mare drag.
0: Location. Location. Share location.
1: Rezervă-ți sejurul la mare și bucură-te de vară alături de întreaga familie. Oferim consultanță personalizată pentru fiecare vacanță, deoarece credem că fiecare turist este unic și fiecare experiență de vacanță trebuie adaptată nevoilor individuale. Litoralul românesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

E bine, Serviciul Român de Informații a transmis un avertisment privind intensificarea numărului apelurilor frauduloase prin care se folosește falsificarea identității apelantului pentru a obține date cu caracter personal sau informații bancare de la români. Așadar, mare atenție, instituția transmisă informează cetățenii că au fost semnalate tentative de fraudă în cadrul cărora persoane necunoscute utilizează tehnici de falsificare a identității apelantului, astfel încât pe ecranul telefonului apelantului să fie afișat numărul instituției dedicate relației cu publicul. În cadrul acestor apeluri frauduloase pot fi solicitate date cu caracter personal, informații bancare, coduri de autentificare, parole sau chiar efectuarea unor transferuri de bani. Așadar, Serviciul Român de Informații nu solicită telefonic date cu caracter personal sau privind cardurile ori conturile bancare, parole, coduri PIN de autentificare ori primite prin SMS, efectuarea de plăți sau transferuri de bani. Dacă primiți un astfel de apel, vă recomandăm, spun ei, să nu furnizați nicio informație solicitată și să întrerupeți imediat convorbirea. Mergem mai departe în Happy Music, Feels Like Summer.

0: Mami, pe ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.

0: Descarcă Maximundo gratuit din App Store și Google Play și hai să ne jucăm!
1: Vara aceasta, pufoșeniile din porumb, Moss by Moggy, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Easy Beatsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Moss și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Easy Beatsy și pe easybeatsy.ro.
2: Radio Plaja Easy Beatsy, te joci și te răcorești!
3: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Când e nou născut și doarme la pieptul tău, e timpul pentru Pampers. Când se rostogolește, explorează și nu mai stă locului, e timpul tot pentru Pampers. Dar pentru oferta noastră specială, există un singur moment potrivit. Acum! Intră pe EMAG și profită de prețul avantajos!
6: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize ne ajută în depistarea și monitorizarea diabetului?
7: În România, unul din 12 adulți are diabet, o boală silențioasă care, fără o monitorizare și un control atent, poate duce la complicații serioase. Deși glicemia este unul dintre cei mai importanți indicatori utilizați pentru depistarea diabetului, atunci când vine vorba despre monitorizare, profilurile de analize pentru diabet sunt mai complexe. Începând cu hemoglobina glicată și continuând cu profilul lipidic și rata filtrării glomerulare, pachetele de analize pentru monitorizarea diabetului țin cont și de evaluarea atentă a afectării renale sau cardiovasculare.

0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că 100% din doza zilnică recomandată nu înseamnă întotdeauna doza ideală? Doza zilnică recomandată a fost stabilită pentru a acoperi necesarul majorității adulților sănătoși și pentru a preveni deficiențele. Însă, fiecare persoană are nevoi diferite, în funcție de vârstă, alimentație, stil de viață sau anumite situații precum sarcina ori menopauza. Doza zilnică recomandată este un reper orientativ, nu o recomandare personalizată. De aceea, atunci când alegem un supliment, este important să privim imaginea de ansamblu.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Supa de pui este una dintre cele mai reconfortante și hrănitoare preparate, mai ales atunci când vrem să ne răsfățăm cu o masă ușoară și nutritivă. Într-o oală punem bucăți de carne de pui sau chiar un pui întreg și adăugăm apă rece, apoi legumele clasice pentru supă. Morcov, țelină, ceapă și puțin pătrunjel. Fierbem totul la foc mic, astfel încât aromele să se combine treptat, supa să devină clară și plină de gust, iar în bucătărie să înceapă să se simtă acel miros cald și familiar de supă de pui. După ce carnea este bine gătită, o putem scoate, o desfacem în bucăți mai mici și o adăugăm înapoi în supă. Legumele pot fi lăsate întregi sau tăiate mai mici, în funcție de preferință. La final, puțin pătrunjel proaspăt aduce prospețime și culoare. Este o rețetă simplă, dar foarte hrănitoare, care oferă proteine de calitate și multe minerale din legume.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

8:35, bună dimineața aici în Happy Music. Iată orașele pe care tinerii din generația Gen Z le preferă. Îi caut așa orașe mari, locuințe accesibile, bogate în parcuri, cluburi de noapte, bineînțeles, cafenele și muzee cu peisaje frumoase, dar și cu transport eficient. Asta face ca pe această listă să nu apară niciun oraș din România. Apare la un moment dat Cracovia pe locul 13 și am citit Craiova de vreo două ori și nu venea să cred, dar nu este Craiova, este Cracovia. Așadar, iată, în top, pentru că sunt multe, sunt 20 de orașe în care oamenii ăștia tine ar vrea să locuiască, dar pe prima poziție nu este Europa, este ocupată de capitala Japoniei, Tokyo. Interesant, apoi revenim în Europa, urmat de Porto, Portugalia și Melbourne, Australia, sunt cele trei locuri. Și apoi Edinburgh, Shanghai, New York, Copenhaga, Berlin, Valencia și, iată, Paris pe locul 15, Atena, interesant, pe locul 16, iar Viena este doar pe locul 20. Cam astea sunt... mă mai uitam un pic pe această listă, este foarte interesant, dar iată, Tokyo este în fruntea listei, acolo tinerii din Gen Z vor să ajungă cât mai curând. Bună dimineața, and smile again, and happy music, Broken Back.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se estompa. Apoi încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer. Cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: La mare, la soare, la radio, plaja Itzy Bitsy te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
4: Radio, plaja Itzy Bitsy, te joci și te racorești!
5: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
6: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
7: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la radioplaja Itzy Bitsy, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
9: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
10: Mami, ce gust are încrederea?
11: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
12: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
13: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
14: Grija pentru familia ta nu se oprește în prezent, ci se extinde și în viitor. Cu asigurarea Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață VIG, protecția începe chiar înainte ca polița să fie emisă. În perioada de acoperire limitată, de până la 60 de zile, riscul de accident este acoperit cu până la 50.000 de lei. Apoi, pe toată durata contractului, în cazul unei situații neprevăzute din orice cauză, beneficiarii primesc cel puțin 30.000 de lei sau valoarea contului individual evaluat la data evenimentului.
13: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
15: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum își protejează bunicii inima pentru a rămâne activi alături de nepoți?
16: Orice bunic trebuie să aibă grijă de inima lui. Cu siguranță mai mult decât în tinerețe. Asta înseamnă să mănânce sănătos, să facă mișcare, să nu fumeze și să facă un control medical periodic. Pentru că acel control medical periodic făcut la medicul de familie sau la specialistul cardiolog sau internist poate verifica niște parametri de risc cardiovascular, cei care pot prezice probabilitatea ca boala cardiovasculară severă să fie prezentă.
17: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
18: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
19: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Mica voastră grădină. Luați-vă mănușile de grădinari și pregătiți-vă să dați viață unui ghiveci. Alegeți împreună pământul, plantați câteva semințe și udați-le cu grijă. Apoi, urmăriți în fiecare zi cum mica voastră plantă începe să crească. Copilul poate pune pământul, poate alege locul ghiveciului și poate deveni responsabil cu udatul plantei. Nu trebuie ca totul să iasă perfect. Important este să aveți grijă împreună de mica voastră grădină și să vă bucurați de fiecare frunză mică.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

Alles o Marius și vin cu știrile. Vremea se schimbă, valul de căldură se restrânge, iar în mare parte din țară vor fi perioade cu vijelii, ploi torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. Secretarul de stat din Ministerul Mediului, Raul Popa, a anunțat că instabilitatea atmosferică se va manifesta în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și nordul Munteniei. El le-a recomandat cetățenilor să acorde atenție maximă semnalelor primite de la autorități. Turiștii sunt sfătuiți, iată, să fie foarte atenți unde campează, mai ales în zona Paltinu-Prahova, dar și în Bușteni. Aversele pot avea aici intensificări semnificative. Mare atenție așadar. Guvernul a aprobat hotărârea privind planul de pregătire pentru riscuri, pentru mai multe situații de criză, cum ar fi cea a energiei. Este vorba de cadrul legal prin care, de exemplu, Transelectrica poate să apeleze la reducerea consumului industrial în caz de dezechilibre majore în sistemul energetic național. Potrivit legii, marii consumatori pot fi deconectați de la rețea dacă situația o impune. Vor primi o notificare înainte cu 24 de ore. În a doua jumătate a lunii august ar trebui să se înregistreze o temperare a prețurilor la motorină sau chiar o scădere a acestora. Situația aprovizionării cu combustibil s-a deblocat, anunță premierul interimar Ilie Bolojan. El a explicat că luna trecută a intrat mai puțin țiței în țară din cauza extinderii războiului dintre Rusia și Ucraina în Marea Neagră. Te invit să vii alături de copilul tău, să te joci și să te răcorești la ultima ediție a evenimentului Radio Plaja Itibiții pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În acest weekend 8-9 august vei descoperi la Radio Plaja un spațiu special amenajat pentru joacă și relaxare, premii, muzică, toate aceste lucruri dacă vii la Itibiții Summer Party, un eveniment ce îți va transforma vacanța la mare într-o amintire de neuitat. Pregătim o mulțime de jocuri, o mulțime de premii, toate sunt gratuite pentru toți copiii. Mai multe detalii găsești pe site-ul nostru itibiti.ro. Iată și revenim la meteo. Astăzi valul de căldură va persista în estul, în vestul și sudul țării, unde local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, cu indice temperatură umezeală ce va atinge pragul critic. În Banat și în sudul Crișanei, valul de căldură va fi intens. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat. Este posibil să plouă spre seară mai multe zone din țară, inclusiv în București, unde valul de căldură va persista. Cerul va fi variabil. Astăzi o să avem în jur de 35 de grade maxim, dar nu scăpăm de nopțile tropicale. Bună dimineața!

0: podcast la ITBGFM, o emisiune în sprijinul taților divorțați, realizată de psiholog Matei Stănculescu și psiholog Ian Ungureanu.
1: Salutare dragilor și bine v-am regăsit la o nouă ediție Dad's Around Podcast la Itibiții. Și pe principiul ce tată divorțat e ăla care n-a cunoscut un avocat, am zis să aducem cei mai cei dintre avocați, pe Adrian Cuculis, unul dintre prietenii mei. Salut Adrian, îți mulțumesc că ai venit.
2: Bine v-am găsit, îți mulțumesc și eu pentru introducere și când o să te invit și eu la podcastul meu, așa o să-ți fac și eu introducerea. Și să știi că mai sunt și tați divorțați care n-au trecut pe la avocat pentru că au găsit înțelegere în cuplu.
1: Corect. Bine, și mai și tați divorțați care n-au trecut pe la avocat și le pare rău.
2: Da, sau aia care nu erau căsătoriți. Da. S-a rezolvat problema.
3: Eu voiam să știu legat de partea asta în care găsești jobul, ocupația unei femei care stă acasă ca un job. Eram curios dacă bărbații, respectiv tații care divorțează, sunt de părerea asta când vorbești cu ei.
2: Nu sunt de părerea asta. Eu senzația și cred că tu o știi mai bine din nefericire. Au senzația că, băi, dacă eu aduc bani acasă, stai puțin, că tu nu ești, stai să ai grijă de copil.
1: Da. Păi, pe principiu, jobul meu e mult mai greu și mai important și mai solicitant decât al tău.
2: Exact, da, vezi? Da. De asta, jobul de a fi mamă, pentru unii bărbați, este considerat ca fiind, de fapt, o condiție sine qua non de a fi mamă. Păi stai puțin că înainte de povestea asta, nu vorbesc de toate cazurile, dar vorbesc de bună parte a cazurilor. Nu mai suntem pe vremea bunicilor când femeia trebuie să stea acasă. E clar. Că emanciparea e clară, dorința de a face e clară și așa mai departe. Dar, câteodată, și iarăși fac o paranteză, că vorbim din paranteze în paranteze. Când plec un singur copil, într-o vacanță, de exemplu, am senzația că totul e posibil, adică e totul foarte ușor, stă la masă, mănâncă, se joacă, e totul atât de simplu încât nici nu poți să-ți închipui. Când îi pui în relație, pe amândoi, nu mai vorbesc de 3-4 sau alte, nu știu, lucruri de genul ăsta, lucrurile explodează. Adică nu e la modul e mai greu cu încă unul, e mai greu cu încă 10 când mai este încă unul. Și atunci, de asta spun că poate unii spun, păi da, și eu am copil și m-am întors la locul de muncă, păi da, ai avut unul, sau ai unul, sau hai să zicem, nu știu, nu, dar spun că la doi nu poți să, e ceva incalculabil de greu. Este incalculabil de complicat.
1: Noi nu știm că noi avem câte unul.
2: Da, nu, da, asta spun unu, că da. Este incalculabil.
1: Nu suntem în liga aia calculabilă.
2: Nu, la mine e incalculabil.
1: Da, știu.
2: Și atunci alegi, zice, băi, ok, am avut o carieră, da, nu știu, 15 ani, 20 de ani de zile. Și sunt atât de multe persoane publice care au ales să facă pasul ăsta înapoi, să se retragă, nu știu, la țară sau să se retragă în, nu știu, în podcast-uri, n-am idee. dau și eu câteva exemple. Și oamenii ăștia trebuie să le arăți respectul cuvenit, ca și cum ei ar face și partea asta de job pe care o fac, mă rog, prin ceea ce au ales să facă în mediul particular, dar și calitatea de mamă care are grijă de tot ce se întâmplă pe acolo, să nu se năruie tavanul pe tine când ajunge acasă. Iar eu nu sunt de acord și mi se pare, nu știu, misoginism total să spui, dar ce ai făcut tu, bune, adică să-ți trec în derizoriu absolut tot ceea ce ai făcut acolo. Nu contează că nu poate să le facă pe toate, nu știu, să facă câteodată și de mâncare, să ai grijă și de copil, eventual să nu scadă nici casa în cap și să fie și zâmbitoare când ajunge acasă. Lucrurile astea se întâmplă foarte greu, dar dacă se întâmplă, crede-mă că înseamnă că ai o viață perfectă. Și să mă creadă pe cuvânt. Adică chiar așa e.
1: Adrian, hai să vorbim despre lucrurile cu care se confruntă tații divorțați în România. Tu ai 3 copii, noi avem aici câte unul, ți-am zis, suntem în liga aia mică. Dar sunt curios că, uite, pe vremea mea, cum am ajuns și eu să zic, pe vremea mea, țin minte că dacă tatăl era un sfânt, o icoană, și mama era la polul opus, da? Întotdeauna copilul rămânea la mamă, pe vremea mea cel puțin, sau poate era o legendă, dar la mine așa a ajuns informația. Cum stau lucrurile astăzi? Cu cine ține legea în mod normal? Are tatăl drepturi egale cu mama?
2: O să-ți răspund în felul următor. Legea ține cu copilul, nu ține nici cu mama, nici cu tatăl. În hotărârea de divorț a părinților mei, ca să fac așa o paranteză iarăși, scrie clar că eu rămân la mamă. Da? Apropo de ce ziceai tu pe vremea mea. Și pe vremea mea, bineînțeles că erau de preferat, să spunem, mamele. Și mamele sunt de preferat din mai multe motive. Dacă vorbim de un minor care are, zic, până în 10 ani, e că deja la 10 ani minorul poate să spună, știi, eu vreau la mamă, eu sau vreau la tată, sau știi, e cam nasol la amândoi, e o problemă cu voi aici. Eu cred că până în 10 ani ar trebui cumva să punem în balanță foarte, foarte mult câtă nevoie are de un părinte și de celălalt. Părerea mea e că cel puțin până în 5 ani de zile este indiscutabil, ar trebui să rămână cumva la mamă în condițiile în care tatăl nu face dovada că dacă rămâne la mamă este rău copilului. Și repet, aici nu vorbim de cât de bine trebuie să-i fie tatălui sau cât de bine trebuie să-i fie mamei din povestea asta care se finalizează de cele mai multe ori în instanță.
1: Clar, copilul e prioritar.
2: Trebuie să fie, da. Ok, bă, tu ce faci? Uite, eu am un program care începe la ora, nu știu, 9, deci pot să las copilul la 8:30 la grădiniță și pot să-l iau la ora 4 pentru că eu la 4 am terminat deja toată activitatea. Eu lucrez până seara la 12, am delegații, trebuie să plec nu știu unde, dar am mai mulți bani decât tine. Ce înseamnă treaba asta? Că trebuie să-i lăsăm copilul celui care are mai mulți bani sau celui care are mai mult timp? Și acum, sigur că pui în balanță, ai nevoie și de bani ca să poți să desfășori o viață armonioasă pentru copilul tău și să-l dai să facă activitățile pe care și le dorește sau să-l îndrum să facă activitățile pe care și le dorește și care îi se pliază lui ca individ, că și eu am vrut să fac actoria și după cum vezi sunt avocat, adică nu mi-a ieșit deloc.
1: E tot una dacă mă întrebi pe mine.
2: E adevărat, nu ne depărți. Și atunci, cred că o soluție corectă aici ar fi, ok, copilul se duce la persoana care poate să-i ofere mai mult timp, cu susținerea financiară a celui care are mai mulți bani și cu un program serios de vizită și, bineînțeles, și de preluarea minorului la
1: asta,
2: el.
1: Legea asta calculează timpul și banii celor doi?
2: Sigur că da, se calculează toate elementele astea și...
1: Nu contează sexul de niciun fel din punct de vedere al legii. Asta sunt curios, asta aș fi vrut să...
2: Sexul copilului niciun caz.
1: Nu al copilului, al părinților.
2: Nu, niciun caz.
1: Deci mama nu are prioritate.
2: Nu există o prioritate, nu scrie nicăieri că există vreo prioritate. Prioritatea ai și este de bun simț, dacă vrei, natural, că dacă ai un copil care ți alăptează la sânul mamei, nu o să îl dai tatălui și eventual să o ce tatăl de, nu știu, de 8 ori în situațiile sugarului. Nu există așa ceva. Astea sunt niște lucruri care derivă din natura umană și cum merg lucrurile din punct de vedere fiziologic în cele din urmă. Dar la un moment dat, când se termină povestea și cu alăptatul, se termină și cu povestea asta cu statul acasă, cam de pe la 2 ani jumate, poate 3 ani în unele situații, uite, de exemplu, la noi s-a terminat pe la 2 ani, adică la 2 ani la grădiniță, 2 ani și câteva luni la grădiniță. Unii aleg și eu vă spun, iarăși un exemplu personal pot să dau. Trimiteți copiii la grădiniță. Nu țineți copiii acasă. Educația aia de turmă, cum se mai numește, unde toți stau în cerculeț și profesorul este în mijloc și le creează un pattern, un model de a dialoga între ei, de a se comporta între ei. Uite, eu dacă îi pun pe e-mail și spun stați unul în fața celuilalt, da, bine, te sunăm noi. La grădiniță vine profesor și spune haideți, faceți șir indian și trebuie să ieșim afară să, nu știu, ceva. Să vezi cum se așează în șir indian și nu au niciun fel de problemă. Chestiunea asta... Nu înveți acasă, că nu te pune bunica sau mama sau toată, haideți mergeți în șir indian. Iar treaba asta, dacă tu nu poți să o oferi acasă, tu oferi alte lucruri. Când îți dă telefonul, îl rogi să-ți dea ceva, nu știu, ochelarii, telefonul, un pahar, spune-i mulțumesc ca el să deprindă gestul acela reflex de a mulțumi și el când primește ceva sau atrage atenția dacă nu spune te rog sau lucruri de genul ăsta, de-aia se numește cei 7 ani de acasă. Ceilalți sunt cei 7 ani de la școală și după aia te duci către o zonă de a impregna lucruri care țin în cele din urmă de dezvoltarea superioară în fine a copilului.
1: Da, pentru că întotdeauna copilul învață prin exemplu. Da, forța exemplului este infinit mai puternică absolut decât orice am putea noi să-i învățăm. Adrian, îți mulțumesc din suflet. Toate mulțumim lucrurile pe care le-ai spus acum sunt cu siguranță extrem de valoroase pentru tații care ne urmăresc. Dragilor, noi am fost și suntem Dads Around Podcast la Itzy Bitzy. Pe data viitoare! Bine.
0: Dads Around Podcast la Itzy Bitzy FM. Ascultă întreaga serie de emisiuni dedicate taților divorțați în aplicația gratuită Itzy Bitzy FM.

0: mișcări și activități care aduc familia mai aproape. Pregătește-te pentru râsete, energie și momente speciale petrecute împreună. Vino să te bucuri de surprize și de atmosfera plină de voie bună de la Radio Plaja Itzy Bitzy. Fulga, alături de familii în cele mai frumoase momente ale verii.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
4: Aceasta urgă de startul distracției la Radio Plaja Itzy Bitzy. Acceptă provocarea sacilor săltăreți Urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM. Oricât de mică e rana, merită un Urgo.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcoiezi!
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Cum depozităm corect laptele matern?
6: Laptele se colectează în recipiente sterile, din sticlă sau plastic special, etichetate cu data la care a fost colectat. La temperatura camerei, laptele matern rezistă 4 ore, în frigider 24 de ore, iar la congelator poate fi păstrat până la 6 luni. Pentru decongelare, se lasă peste noapte în frigider sau se încălzește la bain-marie, niciodată la microunde. Respectând aceste reguli, copilul poate fi hrănit în siguranță, chiar și când mama lipsește pentru câteva ore sau chiar zile de acasă.
5: Emisiune sponsorizată de Medicover.
7: Joacă-te în fața blocului cu cel mic. Săriți în bălți după ploaie. Explorați parcuri și păduri din jurul blocului. Sportul nu se face doar la sală sau după un program. Sportul e libertatea de a te mișca.
8: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
9: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
10: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
9: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Mai este un singur weekend în care te poți bucura de atmosfera Radio Plaja ITBT. Benzinăriile RO, rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, te invită pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, acolo unde distracția aduce împreună pe cei mici și pe cei mari. Te așteaptă jocuri antrenante, provocări, premii, activități interactive și o mulțime de momente care transformă o zi la mare într-o amintire de neuitat. Nu lăsa vara să se încheie fără oprire la Radio Plaja ITBT. Vino alături de noi în acest ultim weekend și bucură-te de energie, voie bună și distracție pentru întreaga familie. Află programul complet pe itbt.ro, dar și în aplicația noastră itbt FM.

La Cluj, peste 100.000 de persoane au asistat la momentul principal al serii, bineînțeles, concertul susținut de Sting. Pur și simplu numărul spectatorilor a fost atât de mare încât organizatorii au fost nevoiți să închidă porțile stadionului Cluj Arena din motive, bineînțeles, de securitate. Concertul Sting a fost precedat de un discurs al unui guru adus din India și de un concert al artistului Smiley, la care cântăreața Loredana a fost și ea invitată. Așadar, iată un moment excepțional la Untold. Mergem cu Sting mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

0: Trăiește sănătos cu Simona. Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vorbim despre dieta all-inclusive. Alături de noi se află Cristian Mărgărit, consultant în nutriție și fitness. Bine ai revenit, Cristian!
2: Bine v-am regăsit!
1: Subiect de sezon, zâmbim cu toții, ne bucurăm când avem all-inclusive, dar ce preț plătim? La ce să fim atenți, Cristian?
2: Prețurile aparent sunt mici, nu? Pentru că la all-inclusive prețul pe care noi îl plătim pe un bilet e destul de mic. Dacă stăm să ne gândim la câtă mâncare primim și

0: mulțumim. Dar din păcate există într-adevăr prețul ascuns și acela este sănătatea noastră, pentru că deja românii sunt celebri în lume, nu numai în țările adiacente, Bulgaria, Grecia, în lume în general, pentru cât mănâncă, pentru acest abuz extraordinar de mare pe care noi îl facem atunci când avem mâncare gratis, adică atunci când suntem la un all inclusiv, avem tendința să mâncăm din toate.
1: Considerăm că suntem în vacanță, ne relaxăm și profităm de tot ce e bun și apetisant. Nu cred că atunci când vezi piramide de mâncare,
0: Cred că este și o chestiune
1: și
0: culturală. Până la urmă, noi am fost obișnuiți de mici să mâncăm tot, să mâncăm cu pâine, că cine știe când mai avem. Și acum, evident, că facem acest abuz. Și, din păcate, lucrurile ar trebui să stea exact invers. Adică atunci când suntem în vacanță, de fapt, corpul nostru fiind mult mai relaxat, nu? Începe să secrete hormonii de fericire, serotonina, de exemplu, care controlează apetitul, deci am putea să mâncăm mai puțin, am putea să ne abținem mult mai ușor de la mâncare, putem dormi mai mult, putem face mișcare și eu le spun tuturor că este momentul cel mai bun să începi un program de schimbare a vieții în bine, un program de sport, un program de nutriție sănătoasă, pentru că și la un all-inclusiv, dacă te uiți cu atenție, sunt cel puțin 2, 3, 4 feluri de mâncare sănătoasă. Poți alege de acolo mâncare foarte sănătoasă. În păcate, această mâncare sănătoasă, știm bine, este între tone și tone de dulciuri, făinoase, prăjeli, alimente care n-ar trebui să fie în dieta noastră. Paste foarte multe, iarăși se mănâncă. Cei care mai mănâncă în oraș, în vacanță, trec spre pizza și diverse produse de fast food și ele aduc foarte multe calorii, culmea aduc mai mult stres oxidativ, deci în loc să te refaci, stresezi și mai mult corpul și peste toate, sigur, se așează consumul de alcool, pentru că iarăși de multe ori în vacanță oamenii se relaxează și spun, păi dacă nu beau acum, atunci când să beau, eventual sunt fără mașină și sigur că o cantitate mică poate să fie benefică pentru sănătate, dar acea cantitate e într-adevăr mică și cei mai mulți oameni o depășesc.
1: Alcool și sucuri, mă gândeam, pentru că la fel, copiii profită, hai că e vacanță, vreau un suc astăzi, al doilea suc și mâine, mă refer la copiii care nu consumă în mod frecvent, mă gândeam la ei mei.
0: Văd acolo, am avut experimentul ăsta cu băiețelul meu și a văzut că există suc de grapefruit la un dozator, a băut și tot cerea, începuse să-i placă, știm foarte bine că doar zahărul, ci și aromele, aditivii, potențiatorii de aromă din aceste alimente de all inclusiv sau din tot ce înseamnă dulciuri, alimente procesate, sunt foarte puternici, adică gustul este mult mai puternic și dependența se instalează foarte rapid. Și am făcut cu el un mic experiment, la același all inclusiv era un castron uriaș cu grapefruit proaspăt, tăiat, și din el, bineînțeles, se scursese sucul, zeama. Și am luat frumos acel castron, am turnat sucul într-un pahar și am pus cele două pahare pe masă, cel cu suc natural și cel cu suc artificial, și am dat să guste și l-am întrebat, era suc de grefă și s-a uitat foarte mirat, a spus nu, nu era. Și de atunci s-a mai liniștit. Eu sunt adeptul libertății în acest domeniu, adică și pentru copii, chiar dacă în mod normal trebuie să-i ferim, ei trebuie să știe de fapt ce e acolo și trebuie ușor, ușor să învățăm să aleagă. Trebuie feriți pe cât posibil, asta e adevărat, deci ținuți cât mai departe de aceste tentații, dar trebuie să le cunoască, pentru că altfel oricum vor scăpa la un moment dat și atunci trebuie să știe să se stăpânească.
1: Și atunci, deci nu trebuie doar să interzicem, ci să explicăm de ce ar fi bine să evităm sau să consumăm cât mai puțin, chiar dacă suntem la all inclusiv și vezi atâta mâncare, atâtea sucuri, să fii selectiv, nu trebuie să guști din toate și cred că sfatul e valabil și pentru părinți.
0: Exact.
1: Dacă nu vrem să ne întoarcem cu kilograme în plus.
0: Ce putem face este să facem mișcare înainte de a mânca. Asta ar fi un pas extrem de important. Dacă ai făcut mișcare înainte de o masă, chiar dacă e o masă ceva mai copioasă, chiar dacă e o masă care va conține și dulciuri, acele calorii se duc și către refacerea rezervelor de energie, în special caloriile provenite din zahăr. Atunci este foarte, foarte bine să mergi în această direcție, să faci mișcare, în not, alergare dimineața pe plajă, multe hoteluri au săli, mișcare pur și simplu, gimnastică și abia apoi să mănânci. Deci ăsta ar fi un pas foarte important pentru că mai arzi din acele calorii extra pe care le ai la un all-inclusiv. Și revenind un pic la calitatea alimentelor și încă o dată, vorbim de foarte mulți aditivi, vorbim de foarte multe arome noi, vorbim de foarte, foarte multă sare, mâncarea în general la astfel de restaurant.

0: restaurante, la astfel de hoteluri, este extrem de sărată. Cel gust sărat vine și din sarea de bucătărie, dar vine și din monoglutamatul de sodiu. Atunci trebuie să te gândești, am nevoie cu adevărat de atât de multă mâncare? Exact cum ai spus, trebuie să mănânc din fiecare, la fiecare masă, sau îmi pot alege o carne curată, preparată frumos, cu o garnitură,
1: eu
0: o salată sau niște legume?
1: Eu să știi că așa fac în general, mă axez pe pește, grătar, salate și fructe, pentru că nu mă pot abține.
0: Exact, vara mâncăm și fructe, sigur. În loc de dulciuri, în loc de prăjituri, este indicat să mâncăm fructe.
1: Eu renunț la prăjituri și la dulciuri, la fructe nu. Plus că, hai să mai spunem un pont, mâncarea este cam aceeași în fiecare zi, deci dacă vrei neapărat să guști din toate, azi guști o parte
0: se
1: din
0: vor
1: ele,
0: repeta.
1: Încep
0: este.
1: Cu cele sănătoase și știi care sunt cât de cât ok și, mă rog, până pleci de acolo, dacă vrei să guști și din ceva mai puțin sănătos, ai ocazia să o faci, exact. Dar asta nu înseamnă că în fiecare zi trebuie să mănânci din toate.
0: Da, și aș completa și cu privire la consumul de apă, nu? Apa este foarte importantă, trebuie să stăm bine hidratați, pentru că o hidratare bună va ajuta și la controlul apetitului, inclusiv la controlul cantității de suc dulce pe care noi sau copiii noștri îl vor consuma. Cam astea ar fi așa sfaturile în general. Hai să mai ridicăm niște sperietori la fileu. Dulciurile în general vor conține margarină, vor conține uleiuri de slabă calitate, pe lângă zahăr, vor conține tot felul de aditivi. Iarăși, sunt tot felul de articole care spun că mâncarea este reciclată. Deci iată, hai să ne speriem puțin și să mâncăm doar ce vedem noi așa cu ochii noștri că este sănătos.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Cristian. Mare îți doresc plăcere. Ție și ascultătorilor noștri vacanță frumoasă, vară minunată și să revii sănătos și voios. Te așteptăm. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona. Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

9:48, îți mulțumesc pentru atenție. Îți doresc să ai un weekend minunat. Nu uita că suntem la plajă. Este ultimul weekend de Radio Plaja, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Îți urez așadar să ai un weekend fabulos și ne reauzim luni la ora 7.

0: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: În primele două weekenduri din luna august, McVitie's și Biscrem te așteaptă la Radio Plaja Itzibiții. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cei mici vor avea parte de un program plin de activități distractive, plus o mulțime de surprize și momente vesele care le vor aduce zâmbetul pe buze. Vino alături de cei dragi și bucură-te de o experiență de neuitat. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
3: Radio Plaza Itzibiții, te toți te locoreți.
4: Mami, ce gust are încrederea?
5: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
6: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
7: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo.
8: Cum alegem centrul de recoltare potrivit pentru copii?
9: Deși în cele mai multe laboratoare pot fi recoltate analize atât pentru adulți cât și pentru copii, putem urma câțiva pași astfel încât să-i oferim celui mic o experiență cât mai ușoară. Proximitatea este un aspect important, în special atunci când copilul nu trebuie să mănânce înainte de analize. După ce am făcut o listă cu cele mai apropiate centre de recoltare, este bine să consultăm și recenziile acestora disponibile online. Pot oferi o imagine obiectivă asupra dotărilor, personalului și experienței complete. Putem întreba printre cunoscuți ce experiențe au avut în centrele de recoltare. De asemenea, putem căuta online sau să sunăm pentru a afla dacă există zone special dedicate pentru copii în centrul de recoltare, astfel încât mediul să fie cât mai prietenos.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
10: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
11: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
10: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
12: Alo?
13: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
12: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi! adică vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimă!
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți părinți observă că, după amiaza, copilul devine iritabil, obosit sau foarte flămând, chiar dacă a mâncat la prânz. De multe ori apare întrebarea dacă prânzul a fost suficient sau destul de bun. Din punct de vedere nutrițional, prânzul este masa care trebuie să susțină copilul pe cea mai lungă perioadă activă a zilei. Dacă masa este prea mică sau dezechilibrată, energia scade rapid, iar copilul ajunge să ceară gustări frecvente sau dulciuri. Un exemplu frecvent este prânzul bazat mai mult pe carbohidrați simpli, fără suficiente proteine. Copilul pare să mănânce bine, dar la 1-2 ore apare din nou foamea sau lipsa de energie. Un prânz echilibrat pentru copil nu trebuie să fie complicat, ci suficient de sățios. Combinația dintre proteine, legume și o sursă de carbohidrați ajută la menținerea energiei până seara. Prânzul nu are rolul de a umple copilul, ci de a-l susține. O masă corect structurată face diferența dintre o după-amiază agitată și una mai echilibrată.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Ini mini mani mo.
1: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Iar astăzi, vineri, 7 august, început de sfârșit de săptămână, suntem aici la Joacă cu Inii Mini Mai Nimo. Am pregătit jocuri pentru tine. Tot ce trebuie să faci ca să te joci cu Inii Mini Mai Nimo este să suni la steluță aici sau la 0725 300 700 și să-i ceri lui Inii Mini Mai Nimo un joc.

Astăzi facem top în cartea Fata cea nouă, scrisă de Cassandra Călin și apărută la editura Mini Graphic. Este o carte de benzi desenate în care o veți întâlni pe Lia. Lia și familia ei urmează să se îmbarce la bordul unui avion care îi va duce de cealaltă parte a Atlanticului, tocmai în Canada, lăsându-și în urmă rudele, prietenii și România, casa lor de până acum. Lia se trezește aproape peste noapte într-o lume unde totul e diferit. Limba, școala, până și corpul ei trece prin schimbările adolescenței. Nu e de mirare că se simte copleșită și este greu să comunice cu părinții și colegii și tot ce își dorește de fapt este să se întoarcă în țara ei. Inspirată din experiențele prin care a trecut autoarea când s-a mutat din România în Canada, Fata cea nouă e o poveste încântătoare despre schimbare și acceptare. Cartea are 272 de pagini, este recomandată copiilor de la 10 ani în sus, iar eu voi oferi acum această carte de benzi desenate primului dintre voi care sună la 0725 300 700 și îmi spune ce carte recomandă pentru această vacanță. Top, top.

0: țop, țop, țop într-o carte.
1: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Este vineri 7 august, suntem în plină vacanță de vară și ce facem în vacanță? Pe lângă joacă, ne și relaxăm și citim, citim de plăcere. Putem să citim și pentru a afla lucruri noi și a învăța. Dar zic să citim de plăcere. Acum am o carte de dat, o carte care se numește Fata cea nouă și are o poveste foarte interesantă. Este scrisă de Cassandra Călin și a apărut la editura Mini Graphic. Este o carte de benzi desenate, benzi desenate de vreo 272 de pagini în care spune povestea unei fete aflată la adolescență ce își face tot felul de schimbări în viață, adică pleacă din România, ajunge în Canada și cum face față acestor schimbări. Iar acum stau de vorbă cu Sara. Sara are 9 ani, este din Popeșle, Ordeni și este aici cu mine pe Itibiți FM. Bună, Sara! A! Sara nu mai este? Unde este Sara? Cât am vorbit eu cu ea, s-a întâmplat. Aici pe post s-a întâmplat ceva. Ia să vedem, este în continuare. Și bună, Sara!
2: Bună ziua!
1: Ce faci, Sara? Unde ești?
2: În mașină.
1: De unde vii și unde te duci?
2: Mă duc la bunici. De acasă.
1: De acasă. Și bunicii unde stau?
2: Poftim?
1: Unde stau bunicii?
2: În Ialomița.
1: În Ialomița, am înțeles. Ok, bine. Hai să trecem la recomandarea de carte pe care o faci tu prietenilor care te ascultă acum pe Itibiți FM. Ce carte ne recomanzi?
2: Păi, eu vă recomand orice carte din seria Harry Potter, scrisă de J.K. Rowling. Dar acum o să vă povestesc despre a patra carte.
1: Așa, ce ți-a plăcut la a patra? Da, te rog.
2: Se numește Harry Potter și Pocalul de Foc. Mi-a plăcut fiindcă este amuzantă și pentru că personajul principal, care este Harry Potter, participă la o întrecere la care n-ar avea voie să participe deoarece are doar 14 ani. Dacă asta întrecere este, ai voie să participe la doar 17 ani și ce să vedeți, chiar și câștigă întrecerea.
1: Foarte interesant, super. Mulțumim mult, Sara, pentru recomandare. Cartea este a ta. Rămâi și să te joci cu inimo?
2: Da.
1: Super. Hai să le mai zic câteva cuvinte despre carte prietenilor noștri și rămâi la telefon. Avem așa. Ia zi-mi, de fapt despre cartea asta, Fata cea nouă, ce ai auzit, ți-a plăcut, ce ai auzit, ce ți s-a părut interesant?
2: Păi, mi s-a părut interesant totul și mi-o doresc, pentru că am văzut-o și la un târg de carte, la care n-am cumpărat-o, dar la care n-am apucat să o cumpăr.
1: Ok, deci deja o știi și te-a atras. E ceva ce te-a atras la ea. Super, mă bucur să aud asta. Bine, rămâi la telefon. Fata cea nouă e scrisă de Cassandra Călin, este apărută la editura Mini Graphic, va ajunge acum la tine. Editura Arthur, care a lansat cartea, se adresează copiilor cu vârste între 0 și 14 ani. Este în acest moment cel mai important imprint de pe piața de cărți pentru copii, publicând atât titluri clasice, cât și cărți premiate. De asemenea, editura Arthur publică cele mai bine vândute și apreciate serii și în același timp încurajează și susține literatura autohtonă. Iar micii cititori își întâlnesc eroii preferați din benzi desenate la editura Mini Graphic, așa cum este lansată și această carte, unde apar cele mai noi benzi desenate pentru copii, dar și benzi clasice, îndrăgite de generații întregi. Arthur și Mini Graphic sunt partea grupului editorial ART iar titlurile din portofoliul grupului editorial Art se adresează copilul între 0 și 16 ani și sunt disponibile în librării și pe site-ul editura-artur.ro. Gata cu informațiile, Sara, rămâi la joacă cu Inimini Mai Nimo.
2: Da.

Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralul românesc.

0: ceții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem, îl vrei în casă, protejează și calmează.
1: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itzy Bitzy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
4: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitate, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este vineri, 7 august, început de sfârșit de săptămână. Și suntem gata de joacă cu inimii mai nimoși. Și Sara are 9 ani și este din Popești la Orden și ea este gata de joacă. Bună, Sara!
1: Bună!
0: Sara, ia spune-mi ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară, până acum.
1: Cel mai mult mi-a plăcut vacanța.

0: asta, plecarea în Grecia.
1: Ați fost în Grecia?
0: Și
1: ce ți-a plăcut acolo?
0: Păi, mi-a plăcut totul. Plajele, plimbările, și restaurantele, și jocurile, totul.
1: Mă bucur pentru tine. Super! Sara, hai să ne jucăm. Cere-i lui inimi, inima, inima un joc.
0: Inimi, inima, inima.
1: Te rog, alege-mi un joc.
0: Te rog, alege-mi un joc.
2: Inimi, inima, inima. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Poveste în 5 cuvinte.
1: Poveste în 5 cuvinte. Știi jocul ăsta?
0: Nu.
1: Ok, hai să spun eu cum îl jucăm. Creăm împreună o poveste. Probabil inimi, inima, inimo alege jocul acesta pentru că a văzut că îți place să citești. Ai citit câte din cărțile cu Harry Potter ai citit din seria Harry Potter? Ai citit doar una, cea de care mi-ai vorbit, sau ai citit mai multe?
0: Am citit toată seria.
1: Ah, iată, deci ai citit toată seria Harry Potter. Îți plac poveștile, îți place să citești. Așa cred. Și mă gândesc că poți și tu să construiești povești. Vreau să construim împreună o poveste așa surprinzătoare și cu întorsături neașteptate. Pentru asta, fiecare completează povestea cu câte o idee. Ideea să aibă în jur de 5 cuvinte. O să încep eu cu începutul tradițional. A fost odată ca niciodată. Acum, zi tu mai departe. Ce să fi fost? Zi 5 cuvinte, nu trebuie să te gândești la cea mai deosebită. A fost odată ca niciodată. Sara, mă auzi? Sara? Cred că telefonul... Cred că s-a întrerupt legătura cu Sara. Bine, dragilor, construim noi povești, dacă este împreună aici pe Radio ITBC FM. Și dacă nu s-a întâmplat acum cu Sara, se va întâmpla poate cu alt copil sau va inimi, inimi, animo, va alege alt joc pentru voi. Vom descoperi. Aștept să sun la Steluțeții sau la 0725 300 700 și să-i cer lui inimi, inimi, animo un joc.

0: Hei, hei, hei, Sara a revenit, s-a întrerupt, legătura se mai întâmplă asta. Acum reluăm de acolo de unde rămăsesem. Sara, ești pregătită să creăm povestea?
1: Da.
0: Mă bucur tare mult că ai reluat legătura, zi.
1: Poate fi o poveste despre orice?
0: Orice, eu zic că a fost odată ca niciodată și tu continui cu orice vrei. Ia zi.
1: Bine, poți să încep tu?
0: Da, eu zic doar atât, a fost odată ca niciodată. Și acum zici tu ce a fost, orice.
1: A fost odată ca niciodată o pisică.
0: O pisică, trebuie să zici cel puțin 5 cuvinte în idee. O pisică...
1: A, o pisică căreia îi plăceau cățelușii.
0: Cățelușii. Și eu continui acum. Tu ai zis o idee, are în jur de 5 cuvinte, e ok. Eu o să zic că îi plăceau cățelușii atât de mult încât dacă găsea vreun cățeluș singur,
1: se juca cu ei în fiecare zi.
0: Iar când a devenit mamă, pisica primea și cățelușii să-i îngrijească ca pe copiii ei. Nu, că am văzut pe undeva orșoareci care, cred că era o imagine făcută cu inteligența artificială, orșoareci care sugeau la o mamă pisică, ori cățeluș. A, în sfârșit, acum e cu cățeluș. Continuă.
1: Iar și puroților ei îi plăceau cățelușii și se jucau cu cățelușii micuți din zonă.
0: Până într-o zi când a apărut
1: un dulău mare care a lătrat la pisica mamă, iar de atunci pisica mama a înțeles că... Nu, iar pisica mama s-a speriat și a înțeles că nu mai trebuie să aibă încredere în căței.
0: No.
1: Și de atunci căței sunt dușmani.
0: Ok, asta s-a întâmplat, nu ea, dar am creat o legendă. Formula asta cu de atunci, așa stau lucrurile, este ca și când am fi creat o legendă. Super, inima, ia zi, cum le-am descurcat la crearea de povești.
2: Hei, la fix!
0: La fix, așa zic și eu. Mulțumesc mult, Sara. Ce să zic, să te bucuri? Să te bucuri în continuare de citit cărți și cine știe, poate la un moment dat te apuci și să scrii ceva. Ce zici? Ți-ar plăcea să scrii povești? M-au, Sara? Bine, gata. Toate cele bune, vacanță frumoasă și aștept cu drag să ne mai auzim, Sara. Iar pe tine te aștept să sun la steluseiții sau la 0725 300 700 să descoperim ce joc alege inima pentru tine.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Isibiții, te joci și te răcorești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este vineri 7 august și inima este gata de joacă. La fel sunt și Iris, care are 8 ani, și Sebi, 7 ani. Și ei sunt din Oslo. Acum sunt în România. Salutare, Iris și Sebi!
1: Salutare! Salutare!
0: Ia spuneți-mi, de câți ani trăiți în Norvegia?
1: De când ne-am născut.
0: A, v-ați născut acolo?
1: Da. Mama mea și tatăl meu s-au născut în România.
0: Ok. Și voi vorbiți bine românește, văd. Vorbiți și acasă românește? Normal. Da. Normal. Și ce limbi mai vorbiți în afară de română?
1: Norvegiană și engleză.
0: Extraordinar! Ia, că sunt tare curios să aud cum sună. Uite, poți să-mi spui, Irina, ce faci tu în dimineața asta, unde ești? În norvegiană. Și eu o să o traduc. Ia zi.
1: Ce-ai spus?
0: Tu spui în norvegiană. Unde ești acum și ce faci? Ok? Și eu o să traduc.
1: Okay.
0: Ia să.
1: Hai, jeg i Romania nå, og jeg skal til Norge.
0: Ok, ai zis că ești în România și că te duci și în Norvegia astăzi.
1: Da.
0: Asta ai zis?
1: Da.
0: Eu nu știu norvegiană, doar că am stat de mai devreme de vorbă și știam ce se întâmplă. Ok. Și ia să... Sebi, tu poți să-mi zici ceva în engleză?
1: Hello!
0: Da, uite, nu eu să te întreb și tu îmi răspunzi în engleză, cât mai aveți până la aeroport, dacă știi. În cât timp ajungeți la aeroport?
1: Two hours?
0: Ah, ok, enough time to speak, to play. Ok, bine, gata, l-am întrebat câte ore, 2 ore și am zis că este suficient, avem suficient timp să ne jucăm, am zis eu, în engleza mea. Iris și Sebi, mă bucur, voi de unde ați aflat de ITBC acolo în Norvegia? Sau cum ați aflat? Cum ați aflat de ITBC? De unde știți de ITBC?
1: Pentru că când venim în România, ascultăm radio ITBC.
0: A, așa s-a întâmplat, am înțeles.
1: Și pe telefonul mamii am instalat, și pe al lui tati am instalat aplicația voastră.
0: Și puteți să ascultați...
1: Și ne plac foarte mult povestile.
0: Super, și puteți să ascultați chiar și din Norvegia, nu-i așa? De pe telefon.
1: Da!
0: Exact! De oriunde în lume! Asta este minunat! Bine, haideți acum să trecem la joacă. A, nu, că știți, eu de obicei mai întreb și ce ai făcut în această vacanță și ți-a plăcut. Și sunt curios să-mi răspundeți fiecare. Iris, ce ai făcut tu în această vacanță și ți-a plăcut?
1: Mie mi-a plăcut foarte mult călătoria cu părinții mei.
0: Că ce? Călătoria cu părinții.
1: Mi-a plăcut că am citit o carte.
0: Da.
1: De 200 de pagini.
0: Wow, Sebi, deja știi să citești și cărți așa de mari?
1: Benzi desenate.
0: Da, sunt
1: da,
0: totuși.
1: Da, ceva cu 200, nu știu.
0: Super. Și în România ce ați făcut și v-a plăcut? Iris.
1: Am fost la Nibiru. Parc de distracții.
0: Aha, ok. Da. Și, Sebi, tu ce spui?
1: Și am fost și la munte.
0: Foarte frumos. Bine, să știți că și eu am fost în Norvegia, pe acolo prin insule și pe la munte. Și la voi în perioada asta, adică acolo în Norvegia, încă sunt ghețari. Asta m-a fascinat foarte mult. Adică poți să treci de la plajă, bine, unde nu e atât de cald, la ghețari sus, în această perioadă. Ați fost vreodată pe un munte acolo unde este gheață la voi, în Norvegia?
1: Da, avem cabană!
0: Ah, super, super! Bine, haideți la joacă! Cereți-i lui Inim, Inim, Inimo un joc!
2: Inim, Inim, Inimo,
3: alege un joc pentru noi!
2: Inim, Inim, Inimo!
4: Pick me,
2: Pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi dacă ai fi?
0: Ce ai fi dacă ai fi? Eu pun întrebarea și voi răspundeți pe rând și înși spuneți de ce anume ați ales răspunsul ăla. Pentru început, cea mai simplă întrebare, ce ai fi dacă ai fi un animal? Iris.
1: Eu aș fi leopardul pentru că e rapid.
0: Mm-hmm.
1: Eu aș fi ciopârla pentru că se casără.
0: Oh, foarte interesant. Ce ai fi dacă ai fi un desert, adică ceva dulce de mâncat?
1: Eu aș fi înghețată, pentru că e rece.
0: Mm-hmm.
1: Și eu.
0: Și tu tot înghețată? Ok, bine. Hai să trecem acum. Ce ai fi dacă ai fi o poveste? Ce poveste ai fi, Iris?
1: Eu aș fi scufița roșiei pentru că îmi place roșu.
0: Îți place roșu?
1: Eu aș fi...
0: Așa. Sebi?
1: Kendama.
0: E o poveste, Kendama? Sau o jucărie?
1: E o jucărie și o poveste.
0: Ok. Ok. Și hai să trecem la următoarea. Ce ai fi dacă ai fi o haină? Iris.
1: Eu... aș fi niște șosete, pentru că îți țin de cal la picioare.
0: Da. Însevi? Zi. Te ascult, Sebi. Nu, ai zis ceva?
1: Are pe el o cămașă.
0: Ah, și a zis cămașă? Că nu s-a auzit. Ok. Și încă o întrebare. Ce ai fi dacă ai fi o invenție?
1: Iris.
0: Da? Iris, mai
1: spune... Televizorul.
0: Televizorul.
1: Poți să te uiți...
0: Ok.
1: Poți să te uiți ce se întâmplă în lume.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Eu aș fi telecomanda, că pot să aprind televizorul.
0: Foarte frumos și voi așa formați o pereche, televizorul și telecomanda. Super! Ia zi, inimini, mai inimă, cum s-au descurcat Iris și Sebi la acest joc.
2: Bine, bine, bine!
0: Felicitări! Și acum aveți ocazia să le transmiteți prietenilor care ne ascultă aici pe Itzy Bitzy FM, părinți și adulți, părinți și copii, copii și adulți. Câte un mesaj, o urare de la voi. Iris.
1: Ok. Să aveți o vacanță frumoasă și pupici cu sclipici.
0: Super!
1: Să aveți o zi bună!
0: La fel vă doresc și vouă o zi bună, zbor plăcut spre Oslo și vacanță frumoasă în continuare. Și toate cele bune și să ne mai auzim, poate ne mai jucăm aici cu inimo. Toate cele bune! Pa, pa! Te aștept și pe tine să sun la steluță Iții sau la 0725 300 700 și să-i cer lui inimini mai nimo un joc. Așa vom descoperi ce joc alege pentru tine.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Ce oraș de la noi și ce județ poartă numele unui corp de soldați din armata română de altădată? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Ție ce-ți place să plantezi?
3: Mie îmi place să plantez căpșuni pentru că erau fructele mele preferate, dar acum nu mai sunt deoarece fructul meu preferat este mango, dar nu știu să-l plantez.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Ce oraș de la noi și ce județ poartă numele unui corp de soldați din armata română de altădată? Dintre soldații români de odinioară, cei mai cunoscuți sunt dorobanții, adică infanteriștii, roșiorii, numiți așa de la tunicile roșii pe care le purtau, și călărașii, adică soldații care luptau călare sau, altfel spus, cavaleria. De la ei se trage numele orașului Călăraș de pe malul Dunării și implicit al județului. Se spune că din satele de aici erau recrutați cei mai buni călăreți. Pe lângă faptul că luptau cu mult curaj, călărașii erau oamenii de încredere ai domnitorului și mai târziu ai regelui, fiind curierii oficiali, mesagerii care îi duceau corespondența. Și în Republica Moldova există un oraș numit tot Călăraș din același motiv. Ambele orașe au peste tema lor un ostaș călare. Atunci când ai ocazia, vizitează Muzeul Militar din București și vei descoperi povești fascinante despre curaj și dragoste de țară.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Itzy Bitzy FM.

0: Este vacanță, sunt Spinner, inimi-inimi-inimo, este gata de joacă, la fel și Miruna. Miruna are 5 ani și este din Constanța. Bună, Miruna!
1: Bună!
0: Miruna, tu ești din Constanța, ia zi, ai fost la Radio Plaja Itzy Bitzy?
1: Da.
0: Când ai fost? Mai ții minte când ai fost? Weekendul trecut?
1: Da.
0: Și ce ți-a plăcut acolo?
1: Că m-am folosit și m-am jucat.
0: Te-ai jucat acolo și ai primit și vreun premiu?
1: Da.
0: Extraordinar! Deci ai primit și premiu. Cum?
1: Multe.
0: Multe premii! Nu-mi vine să cred, mă bucur mult că m-ai sunat, pentru că, uite, tu ai fost acolo și ai văzut cum este la Radio Plaja Itzy Bitzy și pot să le spun și celorlalți prieteni ai noștri că sunt așteptați și ei la Radio Plaja Itzy Bitzy. Weekendul acesta este ultimul weekend în care mai este Radio Plaja Itzy Bitzy. Tu te mai duci weekendul ăsta?
1: Nu.
0: Ok. Dar ai fost odată și ai văzut cum este. Dragi prieteni, v-a să zic că weekendul acesta este ultimul weekend în care Radio Plaja Itzy Bitzy. Poți să le spui tu unde se întâmplă Miruna, dacă nu le zic eu. Dar dacă îți mai aduci tu aminte pe unde este. Știi? Pe plaja? Da. Este pe plaja din fața complexului. Hai, las că zic eu, este că e și dificil de pronunțat. Este pe plaja din fața complexului mediteranean. Din Zitu stațiunea. Cum se numește stațiunea, Miruna?
1: Mamaia.
0: Mamaia! Corect, ai știut foarte bine. Și aici participarea este gratuită, sunt o mulțime de jocuri și, așa cum a spus Miruna, și o mulțime de premii. Dimineața, este și dimineața și seara. Tu când ai fost la joacă? Dimineața sau seara?
1: Dimineața.
0: Între 9 și 12 și seara între 17 și 19. Oricum, este loc și pentru părinții de relaxare acolo și este program și în afara acestor ore. Mai sunt alte petreceri, distracții pregătite acolo pentru toată lumea. Super! Miruna, acum te mai întreb ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară.
1: Că m-am jucat cu pisoiul meu acasă.
0: Cât are pisoiul tău? Este născut de curând sau este mai...
1: 5 luni!
0: Extraordinar! Cred că este foarte drăgălaș. Așa este? Da.
1: Și după păi.
0: Și? Cum?
1: Tropăial.
0: Tropăie sau cum?
1: După băiat.
0: A, e băiat? Asta ai spus?
2: După băiat.
0: Zvăpăiat, aia e ce cuvânt deosebit ai folosit, Miruna, nici nu înțelegeam. Da, zvăpăiat, adică ce înseamnă zvăpăiat? Că n-aș ști să zic acum.
1: Zăpăcit,
0: mai jucăuz, mai distrat, mai zvăpăiat. Ok, super, foarte tare cuvântul, Miruna, felicitări că știi să-l folosești. Acum, Miruna, noi ne apropiem. Hai, cere lui inimi-inimi-inimo un joc. Zi, inimi-inimi-inimo, alege un joc pentru mine. M-auzi, Miruna?
1: Da.
0: Hai, cere-i tu lui inimi-inimi-inimo să-ți dea un joc. Că el reacționează doar la vocea copiilor și în funcție de vocele de... Da, așa m-am ajutat.
3: Inii, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Două adevăruri și o minciună, Miruna. Asta înseamnă că trebuie să-mi spui trei informații. O să-ți dau exemplu eu. Și una dintre ele să fie o minciunică sau o minciună gogonată, cum vrei tu. De exemplu, eu o să zic trei informații. Sunt în studio, în studioul de radio, pe fereastră văd copaci, iar pe fereastră mai zboară și un elefant roz. Văd așa zburând pe cer un elefant roz. Care e minciuna? Și care se zboare. Ai văzut, ți-ai dat seama. Felicitări. Acum, te gândești și e ora 11.
2: Ora 11. Melcul mai are un pic și mă întrece.
4: Radio Plaza Itzy Bitsy, te joci și te răcoiești.
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Ce-ți place să placă?

0: place să plantez căpșuni pentru că erau fructele mele preferate, dar acum nu mai sunt deoarece fructul meu preferat este mango, dar nu știu să-l plantez.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Gata să se știe, a fost ora 11, toată lumea a aflat acum aici pe Itzibiți FM cât este ora. Miruna, revenim!
3: Eu.
2: Da. Două adevărul și o minciună, ok?
3: Eu merg în vacanță.
2: Da.
3: Merg cu mașina.
2: Da.
3: Văd
2: ce-am o pisică zburătoare. Ești adorabilă. Cred că minciunica este pisica zburătoare, așa este?
3: Da.
2: Felicitări, ia zi inimi, inima, inimo, cum s-a descurcat?
4: Bine, bine, bine.
2: Așa zic și eu. Bravo, Miruna, te-ai descurcat foarte bine la jocul ăsta.
3: Mulțumesc.
2: Cu drag. Miruna, acum e momentul să le faci o urare, să le transmiți un gând de bine tuturor copiilor și adulților ce te ascultă pe Itzibiți FM în acest moment. Ce le spui?
3: Mulțumim pentru ascultare.
2: Cu drag. Și urează-le, așa să fie, perfect, vacanță minunată și ție, Miruna. Și dacă mai ai timp până te ne reîntorci la grădiniță, că tu o să mergi la grădiniță anul ăsta, nu?
3: Da.
2: Mm-hmm. Până atunci, poate mai suni aici la Itzibiți FM și ne mai jucăm împreună. În afară de asta, este prima dată când vorbești în direct la Radio Itzibiți, e adevărat? În direct?
3: Da.
2: Da. Uite artificii pentru acest moment special al tău. Ți-au plăcut artificiile?
3: Nu.
2: Cu drag. Te aștept să mai sun și altă dată. Toate cele bune. La revedere, Miruna. Popici. Sună și tu la Steluță IT sau la 0725 300 700 să descoperim ce joc alege inimi, inima, inimo pentru tine.

0: Spinner, supereroul care activează puterea energiei. Asta sunt eu. Iar aici este ATVT FM. Inimo este gata de joacă, la fel și Eva. Eva are 9 ani și este din București. Bună, Eva!
1: Bună!
0: Eva, ce faci? Unde ești?
1: Sunt la mine acasă.
0: Ia zi-mi, ce ai făcut în această vacanță și ți-a plăcut?
1: Am fost la bunica mea și am citit o carte care îmi place foarte mult în 4 zile.
0: Cum îi spune cărții?
1: Este în spaniolă și este Sherlock, Lupin și eu.
0: Deci tu ai citit o carte în spaniolă?
1: Da.
0: Extraordinar. Dar de unde cunoști spaniola?
1: Că locuiesc acolo.
0: Ah, unde? Unde anume?
1: În Castellón.
0: Ne-am mai stat de vorbă, mi-ai mai povestit de Castellón, nu-i așa? Și mi-ai și zis de bunica ta, unde anume era bunica? Unde e bunica?
1: Bunica mea este în Crăciunei.
0: În ce județ, știi?
1: Eu doar știu că el este în Crăciunei, nu știu
0: altceva. Ok, bine, Eva. Mai felicitări!
1: Old.
0: Am înțeles. Ia zi-mi, în afară de... Deci vorbești spaniolă, vorbești română. Cice, o să te întreb... O să vorbești și eu. Puțin mai devreme am avut o prietenă care a vorbit în norvegiană. Acum tu să vorbești în spaniolă. Să îmi spui... Ce poți să-mi spui în spaniolă? De exemplu, poți să-mi spui în spaniolă unde, în ce țară ești acum și, și da, în ce țară ești acum?
1: Ahora este în România.
0: Mm-hmm. Ok, deci am înțeles că acum ești în România. Și când te întorci în Spania? Tot în spaniolă.
1: Voi a vorbit în Spania el 31 de agosto.
0: În 21 august?
1: 31.
0: Ok. 31, așa ai zis? Că nu știu.
1: 31.
0: Ok. Foarte frumos. Uite, numai pentru faptul că știi și spaniolă, eu zic că meriți aplauze. Și mai știi vreo limbă? Străină?
1: Merg la cursul de engleză.
0: Bravo.
1: și anul trecut am început cursul de chineză.
0: De chineză? De ce?
1: Da.
0: Cine a avut ideea să încep cursul de chineză?
1: A venit o fată chinezoică.
0: Uh-huh.
1: Și nu știu, mi-a venit ceva cu chineză, m-am gândit, este o limbă diferită.
0: Uh-huh, foarte diferită.
1: Și am vrut să fac chineză.
0: Și
1: asta toată vara și am convins-o pe mama mea să mă ducă la chineză.
0: Ai învățat ceva cuvinte de acolo pe care poți să ni le spui? O propoziție, ceva? În chineză.
1: Știu numerele, știu de exemplu să-mi spun care este numele meu, doar că ei acolo... Ca să când vorbesc, nu spun numele meu. Bună, nu te numesc pe numele tău. Pe cei cunoscuți îi numesc pe numele său. Pe cei necunoscuți îi numesc pe al doilea nume.
0: Ok. Hai, spune-mi cum te cheamă în chineză. Prezintă-te. Încă o dată, ia.
1: Nihao, Wojiao Olteanu.
0: Ok. Eu știu și eu în chineză știu ni hao și xie xie. Xie. Știi ce înseamnă xie xie?
1: Da.
0: Ce? Da.
1: Înseamnă mulțumesc.
0: Exact. Exact, atât am învățat și eu. Xie xie și ni hao. Ca salut. Super, gata, hai, am terminat și cu limbile străine. E momentul să ne jucăm cerei lui Inimini Mai Nimou un joc.
1: Inimini Pikmini, Pikmini,
2: Pikmini,
1: Pikmini, Pikmini,
2: Pikmini, Pikmini, Pikmini, Pikmini, Pikmini, Pikmini,
3: Pikmini, Pikmini, Pikmini, Pikmini, Pikmini, Pikmini, Pikmini, Pikmini, Pikmini, Pikmini, Pikmini, Pikmini, Pikmini, Pikmini. Exerciții de dicție.
0: Extraordinar, după ce am vorbit atât despre limbi străine, acum ne dă exerciții de dicție, dar în română. Ai făcut vreodată exerciții de dicție în română? Știi ce
1: nici
0: sunt?
1: În română, nici în spaniolă.
0: Ok, știi ce sunt acele exerciții de dicție?
1: Nu am auzit niciodată.
0: Ok, îți spun eu, sunt propoziții în care cuvintele sunt mai greu de pronunțat unele după altele și îți solicită mai mult mușchii limbii ai feței în așa fel încât să le pronunți corect. De exemplu, o să-ți dau cel mai cunoscut, cred, exercițiu de dicție. Este unul cu o capră. Capra care calcă piatra în... Deci, capra neagră... Nu e asta. Capra calcă piatra... Piatra crapă în patru, crăpa iar capul caprei în patru, așa cum a crăpat ea piatra în patru. Ai înțeles ceva?
1: Am înțeles, dar că nu pot să rețin.
0: Bine, hai să o facem mai scurtă. Ideea este că la un exercițiu de dicție de preferat ar fi să și înțelegi care sunt cuvintele ca să poți să le redai cât mai ușor. O să luăm doar prima parte. Capra calcă piatra, piatra crapă în patru.
1: Capra calcă piatra, piatra crapă în patru.
0: Exact! Și încă o dată mai repede. Capra calcă piatra, piatra crapă în patru.
1: Capra calcă piatra, crapă în patru.
0: Foarte bine! Și ultima dată, te-ai descurcat foarte bine până aici, ultima dată și mai repede, o să zic întâi eu, după aceea tu. Capra calcă piatra, piatra crapă în patru.
1: Capra calcă piatra, piatra crapă în patru.
0: Extraordinar! Felicitări! A fost dificil?
1: Destul.
0: A fost, nu? Este. Se încurcă limba acolo în aceste exerciții. Tocmai despre asta este vorba. Super! Te-ai descurcat foarte bine. Felicitări, Eva. Uite, îl întrebăm și pe inimă. Cum s-a descurcat Eva la exercițiul de dicție?
3: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: A răspuns bine! Eva, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzibiți FM? Ce le spui?
1: Să se distreze foarte mult în această vacanță.
0: Așa, să fie multă distracție, îți doresc și eu ție în această vacanță și poate ne mai auzim și ne mai jucăm împreună. Toate cele bune! La revedere!
1: Mulțumesc! Pa!
0: Pa, Eva! Sună și tu la Steluță Iții sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimii mai nimo pentru tine!

născut și doarme la pieptul tău, e timpul pentru Pampers. Când se rostogolește, explorează și nu mai stă locului, e timpul tot pentru Pampers. Dar pentru oferta noastră specială, există

0: ajungi la Radio Plaja.
1: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
2: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
3: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
2: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
3: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site

0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei. Este vineri, 7 august, suntem în plină vacanță de vară și ne jucăm cu inimo și cu Maria. Maria are 11 ani și este din București.
1: Și Focșani? Focșani și București?
0: Ia zi, Maria. Da. Bună, de unde ești?
2: Da. Și din Focșani și din București, deoarece mama asta are serviciu și stă în București, are serviciu și stă în Focșani.
0: Am înțeles, ok. Și unde stai mai mult? Adică, de fapt, unde...

0: înveți? La București sau la Focșani?
1: Tu unde crezi, spinner?
0: La București.
1: Bravo!
0: Ah, mai mi-a plăcut că mi-ai pus întrebarea. Foarte bună tactica asta. Bun, bine.
1: Și unde crezi că sunt acum? Unde crezi?
0: Aha, îmi vine să zic tot București, dar sunt șanse să fii la Focșani. Zi acum, că nu știu. București, zic, aleg București.
1: Focșani.
0: Ah, am simțit să zic Focșani, da. Ok, bine. Maria.
1: Pentru că...
0: Zi, spune.
1: În primul rând, cei mai buni prieteni ale mele sunt în Focșani și, na, dacă...
0: Mm-hmm.
1: Ce să fac la București dacă stau acasă și mă uit la televizor?
0: No. No, niciun caz așa ceva. Da. Maria, ce ai făcut în această vacanță și ți-a plăcut?
1: Păi, am fost plecați în Franța la o prietenă de-al tata și am stat săptămână acolo. A fost foarte tare, mi-a plăcut extrem de mult. Are doi căței, Rasta și Atlas. Atlas e mic și negru și pufos, e atât de drăguț și rasa e tamai cățelul și e aceeași rasă, doamne, și e albă.
0: Deci, tu te-ai dus în Franța, poți să-mi spui unde anume în Franța?
1: În, stai puțin că nu vine acum.
0: Așa ca zonă sau poate localitate, deși nu știu eu toate localitățile.
1: Eu știu cum se numește. Începe cu B, dar nu vine acum.
0: Dar așa, dacă ar fi pe hartă, sud, nord, est, chestii din astea?
1: În sud.
0: În sud? În sud,
1: da.
0: Este spre Marea Mediterană și... Provence,
1: da,
0: pe acolo.
1: Și la mare.
0: Bun, ideea este, tu te-ai dus în Franța, ok, la o familie de prieteni și ce îmi spui că ți-a plăcut cel mai mult de acolo sunt câinii.
1: Păi, a trebuit să vorbesc franceză.
0: Așa, asta te-a plăcut?
1: Bine, mie îmi place să vorbesc franceză pentru că știu destul de bine, nu mă laud că știu foarte bine. Așa, știu că să mă descurc.
0: Stai puțin, stai puțin, Maria. Numai puțin.
1: Da.
0: Astăzi am vorbit cu mai mulți copii și a spus fiecare câte ceva într-o limbă străină. Fie că a fost chineză, engleză, spaniolă, norvegiană. Hai să vorbim puțin și în franceză. Spune-mi ce vrei să mai spui că ți-a plăcut în franceză. Ia să văd. Să te aud, de fapt.
1: Le patisserie. Le chien de la Monica. Monica e mon ami. Jérôme?
0: Ai zis Jérôme sau...
1: Acum nu mai vorbi de ceva timp, că am început la începutul vacanței.
0: Eu zic că...
1: Da,
0: din câte știu și eu franceză, am înțeles că îți place patiseria de acolo, îți plac ce anume ți-a plăcut în Franța, e ceva ce ai mâncat, nu?
1: J'aime le pain et le beurre, c'est très délicieux et c'est bon.
0: Bine, hai să le spun eu acum, eu traduc, că îți place pâinea și untul de acolo, sunt delicioase. De fapt, francezii sunt renumiți așa pentru pâinea pe care o fac ei, baghete, franzele și așa mai departe. Și ai mai zis, bineînțeles, ai vorbit și de prietena, cum ai zis că o cheamă? Monica.
1: Monica.
0: Exact, super, bine. Uite, aplauze că am auzit și puțină franceză în emisiune. Acum poți să vorbești pe românește, să îmi spui încă o dată tu ce ți-a plăcut.
1: Păi, mi-a plăcut foarte mult, așa cum ai zis tu, patiseria, pentru că acolo erau foarte multe chestii. Erau și, în fel, și patiserie, dar și cofetărie.
0: Ok.
1: Era un fel de macaron. Știi că Franța este renumită pentru delicioasele ei macaronsuri.
0: Da.
1: Am cumpărat unul, era foarte mare.
0: Oh.
1: Și avea un fel de cremă la mijloc, făcută din spumă de lapte și niște zmeură. Zmeură ca fruct.
0: Okay.
1: Și l-am rupt un pic, am gustat, a fost delicios. Adică a fost cea mai bună chestie de care am gustat în viața mea.
0: Extraordinar. Maria, eu sunt foarte plăcut surprins de cât de frumos povestești. Te-ai gândit vreodată să pui și în scris, să scrii despre experiențele tale?
1: Da, adică eu, când eram mai mică, am încercat să fac o carte, și că și-am așa început-o, da.
0: Păi foarte bine, nu uita
1: o
0: asta.
1: Școala, cu alte, n-am
0: da, nu contează, nu uita. Nu uita că poți să ești un bun comunicator, atât în vorbă, eu te aud vorbind, și probabil și înscris poți să fii un bun comunicator. Doar ține minte asta că poate la un moment dat o să-ți folosești acest talent. Super!
1: Da.
0: Hai acum să trecem la joacă. Cere-i lui Inimini Mainimo un joc.
1: Inimini Mainimo, te rog, dă-mi un joc.
2: Inimini Mainimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Masa festivă.
0: Masa festivă. Ai mai jucat?
1: Nope.
0: Ok, hai să spun care sunt regulile. Pe rând, adică încep eu de exemplu și o să spun un lucru care nu se face la masă. Și tu va trebui să mă corectezi și să spui cum se face corect. Cum trebuie să ne purtăm la masa festivă. După care tu spui ceva ce n-ar trebui să se facă, dar așa și eu o să te corectez. Ok? Hai să facem și făcând și o să înțelegi pe parcurs. Bun. De exemplu, eu atunci când sunt la masa festivă, întotdeauna supa o mănânc cu furculița.
1: Nu se mănâncă cu furculița pentru că nu pot să bei zeamă. Dacă vrei să mănânci doar legumele.
0: Și atunci cu ce se mănâncă?
1: Lingurița.
0: Ok. Bine, acum e rândul tău.
1: La masă.
0: Da.
1: Să mă gândesc. Că de obicei știu o grămadă de reguli.
0: Da,
1: nu
0: trebuie,
1: le calc și trebuie acum să-l, e greu.
0: Exact.
1: Să mă...
0: Trebuie să găsești ceva și să faci ceva total aiurea.
1: Sorb din supă. Zgomotos, gen.
0: Da, așa. Da, da, da, de acord, de acord. Ca să faci cât mai mult zgomot și toată lumea să soarbă așa. Nu se face așa ceva, mâncăm cu cât mai puțin zgomot. Să nici nu se audă, nici când mestecăm, nici când... Ok, continui eu. La masa festivă, când vine tortul, mai întâi o să iau tortul de pe masă și o să chem cățelușii și pisicuțele care sunt cu noi acolo să ia fiecare câte o înghițitură mică și după aia îl punem pe masă și îl tăiem să-l dăm invitaților.
1: Nu, nu, nu, pisicile au păduc și câini au purici.
0: Asta nu știu, dar...
1: Și atunci ne împăduchem și puricim și noi.
0: Ok, deci nu e o idee bună să le dăm întâi lor să mănânce tort. Din tort.
1: Nu.
0: Nu, bun. Deci nu-i băgăm în această ecuație, nu băgăm animalele să mănânce din tort. Ok, rândul tău.
1: La masa festivă, da. Vorbesc în timp ce mănânc.
0: No. Nu vorbim în timp ce mâncăm. Nu vorbim în timp ce mestecăm, ci întâi mestecăm, după ce am terminat de mestecat, vorbim. Ia zi, Inimini Mainimo, cum s-a descurcat Maria la jocul masa festivă?
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Felicitări, Maria! Maria, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzibiți FM?
1: Mesajul meu este că, dacă pot să mai zic ceva repede...
0: Te rog, poți să mai spui
1: eu
0: și...
1: Eu la școală, de obicei, la școală de obicei, mulți copii râd de mine și...
0: De ce?
1: De când eram mic și am început să mă obișnuiesc să învăț cum să ignor, doar că după aceea mi-am dat seama că nu e bine să ignor deloc și trebuie să le răspund, nu neapărat să te răzbuni. Trebuie să le... să nu le permit să-ți fac așa și copiilor care îi se întâmplă la fel, le spun să nu, să nu se mai lase călcați în picioare de alți copii care sunt geloși pe el, că mulți colegi de mii sunt geloși pe mine că sunt mai deșteaptă și așa și...
0: Da, se întâmplă într-adevăr cu mine. Copii. Așa este, se întâmplă. Și care sunt tehnicile pe care ai adus în discuție un subiect... foarte important. Dar o să vorbim doar foarte puțin despre el. Care sunt tehnicile tale de a răspunde unor copii care îți vorbesc răutăcios, care râd de tine sau care îți vorbesc răutăcios?
1: Eu cel puțin uneori când sunt chestii mici îi mai ignor așa, dar nu trebuie să ignor dacă se întâmplă ceva, de exemplu dacă spun piedică sau chestii în astea. Dacă zic așa, ha, ha, ha, trebuie să ignor dacă zic ceva doar așa, dar dacă te înjură sau îți vorbesc curând, nu trebuie să mai ignor, trebuie să duci deja și la doamna învățătoare. Dar doamna mea învățătoare nu prea face nimic în legătură cu asta. Sau a făcut, dar sper că diriginta va face.
0: Da, ceva. Am înțeles, bun, da. Maria, eu din experiența mea recomand, da, ok, dacă sunt chestii mici, poate într-adevăr, cum ai zis tu, poate ignori, dar cred că este important să le spui în primul rând că te deranjează și nu vrei să-ți vorbească așa și poate chiar să le spui. Până la urmă suntem cu toții într-un grup și ar trebui să funcționăm împreună ca niște oameni care se respectă și să le spui asta. Că nu-ți place?
1: Da, la ei respect înseamnă doar bagiocuri și...
0: Păi, da.
1: În fine.
0: După care...
1: Măcar la anul nostru să mai fiu cu ei.
0: După care, bine, poți să te îndepărtezi, să nu mai stai, să, eu inclusiv i-aș spune, nu mai vorbesc cu tine până nu vorbești așa cum trebuie să se vorbească între doi oameni. Cu respect. Și după aceea, într-adevăr, aș cere ajutorul adultului. E foarte important și pasul ăsta și adultul ar trebui să intervine, să le spună că sunteți într-un grup, într-o clasă, trebuie să funcționați împreună. Asta nu ajută să funcționăm bine împreună dacă nu ne respectăm unul pe celălalt. Da, și asta este rolul foarte important al adultului, într-adevăr. Dar văd că tu le știi pe toate, adică știi ce trebuie făcut. Felicitări și sper să găsești sprijinul de care ai nevoie în adulții din jurul tău. Acum, care este mesajul către copii și către copii a fost asta să nu se lase răniți de așa ceva și să ia atitudine și către părinți?
1: Și către părinți să îi asculte pe copii și să stea aproape de ei ca copii să le spună dacă li se întâmplă ceva, dacă îi jignesc. Chiar așa îi spun la mama și mama a vorbit cu domnul director de la școala mea.
0: Foarte bine, foarte de acord. Bine, Maria, mulțumesc mult de tot pentru telefon. Aștept cu drag să ne auzim și altă dată. Toate cele bune, la revedere!
1: Mersi, pa, super spinner!
0: Pa, Maria! Sună și tu la Steluță IT sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimii mai nimo pentru tine.

Este o vară superbă, o vară în care ne jucăm cu inimii, inima, inimo, iar în weekend ne distrăm la Radio Plaja Itzibiți. Radio Plaja Itzibiți, weekendul acesta este ultimul weekend de Radio Plaja Itzibiți, adică mâine, sâmbătă pe 8 august și poimine, duminică pe 9 august. Radio Plaja Itzibiți, pe plaja din fața complexului mediteranean din Mamaia. Acolo copiii au parte de o mulțime de activități gratuite. Îi așteaptă jocuri ale copilăriei, tot felul de jocuri, iar la final toți copiii sunt răsplătiți cu premii. Și poate ați auzit-o pe Miruna din Constanța, care a fost acolo la Radio Plaja și a spus că a primit o mulțime de premii. Mie îmi plac premiile. Așa că dacă sunteți în zona Mării Negre și puteți merge la Mamaia weekendul acesta, să știți că există program și dimineața de la ora 9 la 12 și după amiaza de la ora 17 la 19. Deși dimineața și după amiaza, iar după aceea sunt și alte programe pentru de distracție și în același timp și pentru părinții e amenajat un loc în așa fel încât să vă simțiți bine și să vă relaxați în timp ce copiii se distrează. Vă să zic că vă așteptăm în acest weekend la Radio Plaja Itzibiți în Mamaia, pe plaja complexului mediteranean.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Este vineri, 7 august, este început de sfârșit de săptămână. Un sfârșit de săptămână unde ne distrăm la Radio Plaja Itzibiți, la Mamaia. Și în același timp, acum emisiunea cu inimii mai limo se termină, însă ne jucăm și diseară de la ora 18, din nou cu inimini mai nimo și apoi din nou săptămâna viitoare, inimini mai nimo revine cu noi reprize de joacă dimineața de la ora 10 și apoi seara de la ora 18. Iar acum a sosit momentul să vă urez

0: O zi frumoasă, o vară senină, vacanță frumoasă în continuare, sănătate și energie să creștem frumos împreună!
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimini-mai-nimo!
2: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
3: Ce oraș de la noi și ce județ poartă numele unui corp de soldați din armata română de altădată? Rămâi pe ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzy Bitzy și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy!
2: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
3: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
4: Nu-i farfurie de mâncat, dar în aer a zburat. Dacă îi dai un brânci ușor, face parcul tot în zbor. Ați ghicit? Cu un simplu disc de frisbee, transformăm o zi de vară într-o zi plină de zâmbete și sportisimo!
3: De la efort la sport, e doar sportisimo! Emisiune sponsorizată de Sportisimo!
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
6: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitate, tocmai umanul, tocmai emoția. Tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Ce oraș de la noi și ce județ poartă numele unui corp de soldați din armata română de altă dată? Dintre soldații români de odinioară, cei mai cunoscuți sunt dorobanții, adică infanteriștii, roșiorii, numiți așa de la tunicile roșii pe care le purtau, și călărașii, adică soldații care luptau călare sau, altfel spus, cavaleria. De la ei se trage numele orașului Călăraș de pe malul Dunării și implicit al județului. Se spune că din satele de aici erau recrutați cei mai buni călăreți. Pe lângă faptul că luptau cu mult curaj, călărașii erau oamenii de încredere ai domnitorului și mai târziu ai regelui, fiind curierii oficiali, mesagerii care îi duceau corespondența. Și în Republica Moldova există un oraș numit tot Călăraș din același motiv. Ambele orașe au peste tema lor un ostaș călare. Atunci când ai ocazia, vizitează Muzeul Militar din București și vei descoperi povești fascinante despre curaj și dragoste de țară.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te la coreți.
3: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
4: Ece,
5: da, Bitsy.
4: Acum mai mi-am adus aminte de ceva.
5: De ce anume?
4: O fetiță m-a întrebat ce culoare au ochii mei.
5: Și ce i-ai răspuns?
4: I-am spus adevărul. Ce anume că ochii mei sunt albaștri.
5: În regulă, și ce cu asta?
4: Acum stăteam și mă întrebam un lucru. Oare ce anume determină culoarea ochilor?
5: Cum adică?
4: Păi, oamenii au ochii de culori diferite. Albaștri, verzi, căprui sau chiar cafenii.
5: Asta așa este.
4: Păi și mă întrebam de ce oare? Mai exact, ce anume determină aceste diferențe de culoare?
5: Chiar că este o întrebare interesantă.
4: Vezi? Ești de acord să-l întrebăm pe Zimi tot despre acest lucru?
5: Desigur!
4: Zimi tot?
6: Da, Bitsy, pe recepție, ca de obicei.
4: Ha! Și probabil tot ca de obicei ai și auzit discuția noastră, nu-i așa?
6: Într-adevăr, Bitsy, am auzit discuția voastră și, într-adevăr, este o problemă interesantă, la care mă voi strădui să vă răspund imediat.
5: Te ascultăm, Zimi!
6: Ochii sunt foarte importanți pentru oameni. Asigură în cea mai mare parte legătura cu realitatea prin percepția luminii și a culorilor. Ochiul uman poate face diferența între 10 milioane de nuanțe ale culorilor, dar nu poate vedea lumina ultravioletă.
5: 10 milioane!
6: În medie, omul clipește de 2-3 ori pe secundă, ceea ce înseamnă că într-o singură zi, omul clipește 25 de minute.
4: Oi, dar spune-ne, de ce diferă culoarea ochilor de la om la om?
6: Culoarea ochilor este dată de un compus numit melanină.
5: Melanină?
6: Da, Itzy, melanina este o substanță care de fapt determină și culoarea părului și culoarea ochilor. Melanina este de fapt un pigment brun prezent, așa cum am mai spus, și în celulele pielii. Pigment care sub forma unor particule microscopice este capabil să reacționeze diferit la lumina albă. În funcție de concentrația acestui pigment în iris, culoarea ochilor variază de la albastru deschis la brun intens.
4: Aha, am înțeles! Prezența melaninei în iris face ca acesta să reflecte lumina în mod diferit.
6: Foarte exact, Bitsy.
4: Eu am auzit-o și de ochii compuși. Ce înseamnă acest lucru?
6: Ochii compuși, Bitsy, se găsesc la insecte și sunt formați din mai multe pupile simple care permit formarea unei vederi panoramice, adică o zonă mai largă a vederii.
5: Bun! Să recapitulăm! Ochii sunt foarte importanți pentru oameni. Asigură în cea mai mare parte legătura cu realitatea prin percepția luminii și a culorilor. Ochiul uman poate face diferența între 10 milioane de nuanțe ale culorilor, dar nu poate vedea lumina ultravioletă. Am reținut bine?
6: Foarte bine, Itzy.
4: Culoarea ochilor este dată de un pigment numit melanină, care este prezentă și în piele și în firul de păr, determinând și culoarea acestora.
6: Foarte precis, Bitsy.
5: Ochii compuși se găsesc la insecte și sunt formați din mai multe pupile, ceea ce le ajută pe acestea, adică pe insecte, să vadă mult mai bine.
6: La fel de exact, Bitsy.
4: Dar am observat că oamenii poartă uneori ochelari care nu sunt de soare. Se numesc ochelarii de vedere. De ce fac asta?
6: Pentru că ochii, ca oricare altă parte a organismului uman, pot avea probleme. Mai exact, din diverse motive, un om nu poate vedea bine la distanță sau la apropiere. Când nu poți vedea prea bine la distanță, înseamnă că suferi de miopie. Iar dacă ai probleme cu vederea obiectelor apropiate, înseamnă că ai hipermetropie. Aceste deficiențe pot fi corectate prin purtarea unor ochelari cu lentile adecvate.
4: Acum am înțeles?
6: Ochii sunt foarte importanți. Există o vorbă.
4: Care?
6: Nimic nu este mai scump ca vederea. De aceea este bine să avem grijă de ochii noștri și să-i protejăm permanent, chiar și împotriva razelor puternice ale soarelui.
4: Purtând ochelari de soare, nu-i așa?
6: Da, Bitsy, purtând ochelari de soare.
4: Vizorul meu poate îndeplini și această funcție, pe lângă multe altele.
6: În schimb, vizorul tău nu-mi poate asigura energia necesară funcționării.
4: Așa e.
6: De aceea va trebui să mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor.
5: Nu din nou!
6: Nu am încotro, Itzy. Așa că vă spun la revedere, Bitsy. La revedere, Itzy. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot. La revedere și vouă, copii! Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itsybitsy.ro. Încă o dată, la revedere!
3: La revedere, Zimitot!
4: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul!
5: Ochii sunt oglinda sufletului.
4: Oare ce-o fi însemnând această ecuspărăsie?
5: Nu știu. Uite, vezi? Asta am uitat să-l întreb pe Zimi.
4: Dar nu-i nimic! Îl vom întreba data viitoare!

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Detectivul de calități. Spuneți pe rând câte un lucru frumos pe care îl observați la celălalt. Poate fi un efort, o idee sau un gest de ajutor. Sentimentul de valoare personală crește atunci când ne simțim văzuți și apreciați.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mai Nimo!

0: cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Ce este melodia? Se joacă în 2-3 oameni și el trebuie să cânte doar negativul de la o melodie. Și cei doi sau cei trei oameni trebuie să ghicească acea melodie. Dacă au ghicit-o, cel care a ghicit-o trebuie să zică negativul de la o altă melodie și dacă nu ghicește, mai zice încă una.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de vigilență. Primești un mesaj. Felicitări, ai câștigat un telefon. Trimite datele de pe cardul mamei tale. Ce faci?
1: Am câștigat? Stai să caut cardul!
2: Ca să le dau datele, le cer două telefoane. Unul pentru mine și unul pentru fratele meu.
3: Șterg mesajul și îi spun mamei. Sigur e o păcăleală. Se cheamă phishing. Nimeni nu dă premii pentru datele de pe card. Și banca adevărată nu-ți cere niciodată toate datele de pe card.
0: Parada juniorului. Regula de aur a echipei. PIN-ul cardului nu se spune nimănui. Nici pentru un telefon, nici pentru 10. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Răzvan și mama sa, Marinela. Unde vă place cel mai mult să călătoriți?
1: Mie îmi place la mare, pentru că am văzut delfini, am văzut leile mare și sunt foarte interesanți. Mă joc cu nisip, mă joc cu pietre, pot să le rotesc pe apă și e foarte distractiv când mă joc.
2: Mie îmi place cel mai mult să călătoresc la munte, pentru că este frumos atât vara cât și iarna, când este zăpadă. Putem respira aer curat, putem să ne dăm cu sania, să admirăm peisajele frumoase, copiii obosesc foarte repede.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: 0023. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu.
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
2: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de ștergi.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Exemplul contează. Când ieși cu copilul, traversează întotdeauna pe la trecerea de pietoni. Oprește-te, asigură-te și caută contact vizual cu șoferul. Traversează doar după ce e sigur că ai fost văzut și mașina a oprit. Dacă îl iei de mână și traversezi printre mașini, copilul va crede că este în regulă să facă la fel și atunci când va fi singur. Copiii învață din ceea ce facem, nu doar din ceea ce le spune. Fie exemplul de care vor avea nevoie toată viața.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

sunt Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a se mie din minte este It's Raining Tacos.

0: Hai să ne jucăm, să ne distrăm și să creăm împreună momente de neuitat. Cantal și Radio Plaja Itzy Bitzy dau gustul unei veri pline de zâmbete.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: la tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Itibiții. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită!
1: Cum arată vacanța ta de vis?
2: Cu o carte bună, nisip, fin și multă distracție.
1: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiții, alături de editura Gama, pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiții.ro.
3: Editura Gama, Gama.
4: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.
5: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
6: Rece, cald!
7: Ești pregătit să devii detectiv? Acest joc simplu și amuzant poate fi jucat în cameră, în curte sau chiar în parc. Ce presupune? Un jucător alege și ascunde un obiect fără ca celălalt să știe unde este, pentru că apoi va trebui să-l găsească. Jucătorul care a ascuns obiectul îi va oferi indicii folosind cuvintele rece sau cald. Când se apropie de obiect, spune cald, iar când se depărtează, spune rece. Dacă se apropie foarte mult, poate spune foarte cald sau fierbinte. Jocul continuă până când obiectul este descoperit, iar apoi rolurile pot fi schimbate.
5: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
8: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
9: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
10: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Bici, nu-i niciunul.
1: Radio Plaja Itzy Bici, te joci și te răcorești.
2: Bună la Itzy Bici! Se sparg de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
3: Itzy, bună Bici, eu sunt Matei și vreau să vă spun încă o provocare. Ce face albina pe lună? Face miere galactică.
4: Bună, Itzy, bună, Itzy. Eu sunt David și vreau să vă spun o glumă. Bulă merge la un hotel de 100 de etaje cu sora sa. Urcă la etajul 10. Sora, poți să spun ceva? Nu, așteptă până la etajul 100. La etajul 30. Sora, poți să spun ceva? Nu, așteaptă până la etajul 100. La etajul 60. Sora, poți să spun ceva? Nu, așteaptă până la etajul 100. La etajul 90. Sora, poți să spun ceva? Nu, așteaptă până la etajul 100. La etajul 100. Bulă, unde e cheia? E la parter.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spune. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești. Itibiții FM.

0: Fiți, te joci și te răcorești.
1: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitzy și pe itzybitzy.ro.
4: Radio Plaja Itzy Bitzy, te toți de la corect.
5: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
6: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului ori a greutății poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
5: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
8: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufim se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de astăzi. De ce îți dă banca bani dacă tu îți ții bani în ea?
1: Că e drăguță și are seif, ca să nu îi moți la altă bancă să nu se supere.
2: Pentru că banca folosește banii mei cât stau la ea și îmi plătește un fel de chirie pentru ei. Chiria aceea se numește dobândă.
0: Chirie pe bani, o definiție dată de un junior de 9 ani. Dobândă egal prețul banilor. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: facem vreo 2-3.
1: Măiți, bună biți, eu sunt Sofia și cred că răspunsul la ghicitoarea ce spune un perete alb unui perete verde este: ce ai, ți s-a făcut rău? Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Simon din București și cred că un perete al lui spune unui perete verde că s-a tovălit prea mult în iarbă.
2: Nu!
3: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Vlad și cred că peretele alb zice peretelui verde că e verde ca un mărar.

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I sick savage, I don't see a tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, stick and throw the house, stick savage.
1: Attention everyone, gather round, gather round.

0: bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Răzvan și mama sa, Marinela. Unde vă place cel mai mult să călătoriți?
1: Mie îmi place la mare, pentru că am văzut delfini, am văzut leile mare și sunt foarte interesanți. Mă joc cu nisip, mă joc cu pietre, pot să le rotesc pe apă și e foarte distractiv când mă joc.
2: Mie îmi place cel mai mult să călătoresc la munte, pentru că este frumos atât vara cât și iarna, când este zăpadă. Putem respira aer curat, putem să ne dăm cu sania, să admirăm peisajele frumoase, copiii obosesc foarte repede.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național. Thank you.

0: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia alături de benzinăriile Ro, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itibiții. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
1: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești!
2: Vara aceasta, relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itibiții. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM.
1: Radio Plaja Itibiții. Bici, te joci și te răcorești! Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi!
5: Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibitii.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Jocul meu preferat este flori, fete, filme. Cum mai era? Păi, se poate juca mini-4 și doi se duc mai departe. Aleg un număr de la 0 la 10 și ceilalți trebuie să ghicească. Cel care ghicește alege dintre fete, filme, flori, băieți, melodii sau cântăreți și trebuie să se gândească amândoi. Zic ce au ales și el alege una dintre ele, doar că cel care a ales nu zice pe care a ales-o el.
3: Aha! Deci, să zicem că tu ai ales cifra 5 și când te întorci eu ghicesc că tu ai ales cifra 5 și apoi pot să-mi aleg o categorie dintre flori, fete, filme, băieți, cântăreții, melodii și să zicem că mi-aleg flori. Și tu te duci cu colegul tău de echipă și vă gândiți la floarea mușcată și când te întorci, dacă eu ghicesc mușcată, fac echipă cu tine. Super! Abia aștept să-l jucăm viții! Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: Cum arată pentru tine viața perfectă?
5: Arată frumoasă.
4: Adică?
5: Că mereu te bucuri de ce ți aduce lumea, de cadouri și de animale.
3: Mm-hmm.
5: Că de-aia, dacă faci ani, că trebuie să faci ani, să fii un domn, să conduci, să faci serviciu și să faci așa. Viața perfectă arată perfectă, pentru că poți să faci aproape multe lucruri. Adică, de exemplu, poți să te relaxezi, relaxare. Viața perfectă înseamnă și relaxare, poate însemna și distracție, foarte multe lucruri. Viața perfectă poate însemna extrem de multe lucruri.
3: Vocea copiilor.

0: acolo? Ce-i acolo? Ce-i acolo? Ce-i acolo?
1: E tot o proscuță?
2: Nu!
1: E un porc mistreț?
2: Da!

0: acolo?
1: Ce-i acolo?
2: Ce-i acolo? Ce-i
3: acolo? Stați, e un câine?
4: Nu!
3: E un lup?
4: Da!
3: Să fugim!
5: De ce apare curcubeu?
6: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
7: Radio Plaja Isibiții, te joci și te răcorești.

0: vreo 2-3.
1: Bună, Iție, bună, Piții. Eu sunt Anisia și acum o să spun o glumă. Bună, sunt Anisia, am 59 de ani și sunt cochet acasă. Bună, sunt Constantin. Am 49 de ani și sunt cu, numai cu nasul în telefon. Bună, sunt Ecaterina, am 69 de ani. Ea vorbește aiurea, încă. Bună, sunt Mariana, am 99 de ani și stau după copii. Bună, sunt Viorel, am 100 de ani și mai trăiesc. Pa!
2: S-au spart câteva bule de râs.
3: Sunt DJ Dodi, super

0: all the sky will be blue, and you guys will be there too. When I finally do what frozen things do in summer.
1: I'm gonna tell him.
2: Don't you dare.
0: In summer.
3: Să fie bun un foc de tabără, să ne încăldurească. Radio Plaza, Itzy Bitsy, te jos și

0: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itsy Bitsy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
2: Radio Plaza, Itsy Bitsy, te joci și te răcărești.
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
4: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți gătești. În cărțile cu mister afli o poveste, cu mister. Adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
3: Citești, visezi și crezi.

0: pe școală. Inimine mai nimon.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ochi. De ce poartă oamenii ochelari de soare?
1: Pentru că plouă cu soare.
2: Radio, plaja, iti, bici, te toti te locoreci.

0: Începe povestea de prânz. Povestea leului, de Adriana Mitu. A fost odată un leu, dar nu un simplu leu, ci cel mai leu dintre lei. Sau cel puțin așa îi plăcea lui să creadă. Povestea aceasta s-a întâmplat undeva într-o savană, iar leul din povestea noastră era un leu tare mândru, căruia îi plăcea să fie admirat de toate animalele. Voia să fie, așa cum am spus, cel mai cel. Însă oricât de admirat era, parcă tot nu era suficient pentru el. În fiecare dimineață se trezea și se uita în oglindă, se pregătea, se dichisea ore în șir până să iasă din casă. Când ajungea lângă lacul din savană, acolo unde se strângeau toate animalele, leul începea să ragă din toți rărunchii pentru a fi auzit de toți cei prezenți. Mergea țanțoș printre animale și-și etala blana atent îngrijită și coama pieptănată. Dar animalele nu păreau așa impresionate nici de răgetul leului, nici de blana lui luceasă și nici de coama lui pletoasă. Hipopotamii, girafele, zebrele, antilopele, crocodilii, hienele și toate celelalte vietăți își vedeau fiecare de treaba ei.
1: M-am săturat să mă dichisesc atât și tot să rămână observat,
0: zise leul într-o zi.
1: Animalele acestea, se pare că nu știu cine este regele lor, dar lucrurile se vor schimba cât de curând.
0: Vorbea leul cu el însuși, privindu-se în oglindă. Leul voia să fie diferit de ceilalți, așa că luă hotărârea să fie cât mai diferit posibil pentru a fi remarcat. A doua zi se îmbrăcă în niște haine haioase, își puse o pereche de ochelari, un joben, papion și porni spre savană. Ajuns acolo, leul își etală cu mândrie costumația și așteptă laudele animalelor. Însă acestea se uitară puțin pieziși la leu.
2: Nu ești haios, leule!
0: Îi zise girafa, deloc convinsă de costumația leului.
1: Cum nu-s haios? Special, minunat, mirific.
3: Da, chiar deloc.
0: Îi spuse și elefantul, turnându-și apă cu trompa pe spate. Leul plecă înfuriat de la lacul din savană și se întoarse acasă.
1: Auzi tu, nu sunt haios, special și minunat,
0: mormăia leul pe drumul de întoarcere spre casă.
1: Nu știu ei ce aia să fie amuzant. Sunt ursuzi cu toții, dar lasă că le arăt eu lor,
0: spuse el și mai hotărât să demonstreze cât de special este. După câteva zile, leul pregătise ceva și mai și. Un spectacol pentru toți cei din savană, unde actorul principal era, ai ghicit, leul.
4: Dragii mei,
0: spuse leul, însă nimeni nu-l asculta, așa că își drese vocea și vorbi mai tare.
4: Astăzi, pentru voi, în premieră cel mai spectaculos spectacol văzut vreodată. În rolul principal, un actor cu totul deosebit, leul. În rolul secundar, un alt actor de excepție, regia. Costumele și decorul sunt realizate de leu. Aplauze, vă rog.
5: Iuhu! Bravo!
0: Se auzi un singur glas pierdut undeva în spate și niște aplauze scurte. Leul își jucă spectacolul trecând dintr-un rol în altul, rearanjând decorul și toată scena. La final ieși după cortina lăsată așteptând aplauzele animalelor, însă acestea îl priveau la fel de plictisite ca până acum.
6: Nu ești haios, leule,
0: spuse zebra amestecând o frunză.
3: Da. Chiar deloc,
0: zise crocodilul. Leul se înfurie. Se străduise atât de mult să realizeze spectacolul, să învețe replicile, să coasă costumele. Iar ceilalți nici nu-i apreciau munca și nu vedeau cât de minunat, special, grozav era el. Leul se întoarse acasă. Era trist și furios în același timp, însă nu avea de gând să se dea bătut. Plănui să facă ceva și mai spectaculos. Și ce ar putea fi mai spectaculos decât un concert? De a doua zi, leul s-a pus pe treabă, a învățat să cânte la vioară, la fluier și la tobe. A exersat luni în șir până când s-a simțit pregătit să apară în fața animalelor din savană. Însă iată că ziua ce mare sosi. Leul își anunță cu mare tantam concertul din savană. Cortina se ridică și pe scenă apăru leul. Acesta a început să cânte, spre marea surprindere a publicului, la toate cele trei instrumente în același timp. Cu mâinile cânta la vioară, fluierul ținea în gură, iar cu labele de la picioare cânta la tobe. Când concertul se termină, leul aștepta aplauzele.
7: Nu a fost amuzant, leule,
0: spuse hipopotamul.
6: Da, chiar deloc. Și nici interesant,
0: zise hiena. Leul simți cum îl cuprinde disperarea. Oricât se străduia, ceilalți nu vedeau cât de grozav era el.
4: Aaaa!
0: Se simțea singur, trist, exclus și neapreciat de celelalte animale.
1: Poate chiar nu sunt bun de nimic. Nu mă pricep să fac nimic bine. De aceea animale mă ignor. Sau poate sunt invidioase pentru cât de bun sunt și pe toate talentele mele?
0: O mulțime de gânduri treceau leului prin cap, astfel încât acesta nu-și dădu seama că trecuse de mult de casa lui și acum o lua pe cărarea ce ducea spre junglă. Și cum mergea el supărat așa, ajunse la vizuina panterei. Pantera era o mătușă mai îndepărtată a leului, singuratică de fel, pe care nu prea o vedeai dându-se jos din copac decât noaptea.
6: Ce vânt te aduce pe aici, leule?
0: Îl întrebă pantera, legănându-și coada.
1: Vântul de miază zi. Sunt tare trist. Pentru că oricând mă străduiesc să impresionez pe ceilalți, nu reușesc. Nu știu ce ai cu mine.
6: Și cum ai încercat să impresionezi?
4: În toate felurile posibile. M-am consumat, am jucat o piesă de teatru de unul singur. Chiar am făcut și un concert. Iar ei mi-a spus că nu-s deloc haios.
0: Atunci pantera căzu pe gânduri, cu botul pe labe. Stătu o vreme și se gândi în tăcere la ce i-a spus leul. Apoi îi zise acestuia.
6: Leule, te-ai gândit oare să-i întrebi pe ceilalți pentru ce te apreciază? Ce le place la tine?
4: La asta chiar nu m-am gândit. Însă nu cred că au ce să-mi spună dacă nu au fost impresionați de toate minunățile pe care le-am făcut pentru ei.
6: Pentru ei? Sau pentru tine?
0: Îl întrebă iscoditor pantera. Leul nu-i răspunse, însă plecă gânditor înapoi spre lacul din savană. Ajuns acolo, merse prima dată la girafă și o întrebă.
4: Girafă, ce apreciezi tu la mine?
2: O, leule, am apreciat tare mult când m-ai ajutat într-o zi să scap de nămolul de pe copite. Mai știi? Eram împotmolit aproape până la genunchi, iar gâtul meu lung nu se putea apleca atât de jos. Tu m-ai ajutat să le curăț și ți-am fost tare recunoscătoare.
0: Îi spuse girafa cu mulțumire în ochi și în glas. Leul, impresionat de cuvintele girafei, merse la elefant și îi puse aceeași întrebare. Elefantul îi răspunse.
8: Îmi place tare mult când stăm toloniți la soare și tu torci lângă mine. Mă relaxează. E tare plăcut să te ascult. De aceea mă așez lângă tine.
0: Leul îi mulțumi elefantului și merse și la zebră să o întrebe ce îi plăcea la el.
9: Leule, îți voi rămâne toată viața recunoscătoare pentru că nu m-ai lăsat să pierd când mi-am prins picioarele în mărăcini. Nu reușeam să ies de acolo fără ajutorul tău. N-am să uit niciodată ce ai făcut pentru mine. Apreciez.
0: Îi spuse zebra leului. Mai apoi leul merse la hipopotam să-l întrebe același lucru. Acesta îi spuse, oprindu-se din mestecat.
7: Dar tu ești foarte agil și puternic. Mereu te-am admirat pentru lucrul acesta.
0: Leul află și de la crocodil că îi admiră blana lucioasă și frumos îngrijită, iar de la hienă că îl place pentru că are un suflet bun și îi ajută pe ceilalți atunci când au nevoie de el. Atunci leul își dădu seama că ceilalți îl plăceau pentru cine era el și nu pentru costumațiile pe care le purta sau pentru spectacolele pe care le dădea, ori pentru concertele sale. Îl iubeau pentru sufletul lui bun și pentru calitățile sale. Leul nu trebuia să se străduiască să fie extraordinar. Era deja. Ai ascultat Povestea Leului de Adriana Mitu. Ați ascultat Povestea de Prânz.
10: Descarcă aplicația eTBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Salonul de relaxare. Pe rând, fiecare primește un minut de răsfăț, o mângâiere pe spate, un masaj pe mâini sau pieptănatul părului dacă îi place. Copiii învață să primească grijă atunci când o experimentează în relație.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu-ți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitzy și pe itzybitzy.ro.

0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: Este ora 3.
1: Pescărușii mănâncă tăiței.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.
3: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
4: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre ce schimbări se întâmplă chiar acum în creierul copilului tău care stă conectat la device-uri. Una dintre cele mai mari probleme ale consumului excesiv de tehnologie în rândul copiilor este că se transformă în dependență și își pune amprenta asupra unui creier aflat în plin proces al dezvoltării. Când copiii petrec prea mult timp la dispozitive, creierul lor este constant stimulat de conținut rapid și de mare intensitate, cum ar fi videoclipuri, jocuri și rețele de socializare. Această suprastimulare poate restructura creierul, făcându-l să-i separă plictisitoare activitățile din lumea reală, cititul, jocul cu o minge sau chiar conversația cu o altă persoană. Cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, autoreglarea și luarea unor decizii bune, este încă imatură la copii. Timpul excesiv în fața ecranelor poate interfera cu această dezvoltare, ducând la perioade de atenție mai scurte și dificultăți în reglarea emoțiilor. În același timp, faptul că această parte din creier este încă imatură înseamnă că un copil nu poate lua cele mai bune decizii pentru el, că îi poate fi greu să oprească un device sau să se țină în siguranță pe internet, fără ajutor din partea ta. Dar iată adevărata preocupare. Când copiii sunt lipiți de ecrane, pierd oportunități importante de interacțiune socială, joc creativ și activitate fizică, toate esențiale pentru o dezvoltare sănătoasă a creierului. De exemplu, când un copil construiește un turn din cuburi, învață abilități de rezolvare a problemelor, conștientizarea spațială și își exersează răbdarea. Când se joacă cu prietenii, își dezvoltă empatia, abilitățile de comunicare și spiritul de echipă. Aceste experiențe modelează creierul în modul în care ecranele nu o pot face. Așadar, data viitoare când îi vei da copilului un device, întreabă-te, îl ajută să crească sau îl împiedică să evolueze? Gândește-te dacă peste 1, 2 sau 3 ani, ceea ce este astăzi o problemă minoră, ce ține mai degrabă de alegere, nu se va transforma într-o problemă majoră, căreia tu îi vei face față cu greu, în încercarea de a-ți recupera copilul din universul digital și alege conștient de toate aceste riscuri și implicații.
3: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Mai stați?
1: Că au apărut țânțarii.
2: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
4: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
5: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
7: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitatea, tocmai umanul, tocmai emoția. Tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
3: Bine v-am regăsit, dragii mei, la Alimentația Pas cu Pas către Sănătate. Bucurie în familie, bucurie în farfurie, bune maniere, câtă presiune este pe noi în fiecare zi. Cum stăm la masă, cum mestecăm, bem apă în timpul mesei, vorbim la masă, nu vorbim la masă, avem șervețele, cum ținem cuțitul, cum ținem furculița. Toate aceste informații vin către noi și definesc un tablou de familie, dar vin și către copiii noștri. Uneori le primesc, alteori nu le primesc. Mâncăm acasă, mâncăm la restaurant, cum ne comportăm la masă, cât alergăm în restaurant după copiii noștri. Sunt foarte multe semne de întrebare care definesc relația noastră cu mâncarea. Bunele maniere la masă se definesc în familie. Dacă un copil este obișnuit să mănânce la televizor cu tableta în față, astfel încât să termine tot din farfurie, acolo nu putem defini bune maniere. Putem defini doar bucuria noastră a adultului că a mâncat copilul tot din farfurie. Dar ajută la ceva? Din punctul meu de vedere, pe termen lung nu construim o relație sănătoasă cu mâncarea, punând copilul față în față cu un ecran doar să termine tot din farfurie. În momentul în care ne gândim să-l înscriem la creșă sau la grădiniță, trebuie să realizăm că acel copil pleacă la creșă sau la grădiniță cu un comportament alimentar dobândit în familie, cu acele bune maniere la masă pe care le-a văzut în familie. Neuronii lui oglindă emite ceea ce vede, nu neapărat ceea ce aude. Și sunt foarte mulți copii care ajung la creșă și la grădiniță și care nu știu ce să facă cu mâncarea din fața lor. Nu știu cum să țină lingura, furculița, cum să taie în farfurie ceea ce au și ce ar trebui să mănânce. Nu știu că ar trebui să depună ei un efort în acest sens și se așteaptă să fie hrăniți. Acolo este o adevărată provocare și pentru familie și pentru educatori, însoțitorii de la grădiniță. Cresc copiii, mergem la restaurant. Ce facem în restaurant? Ce înseamnă acel timp de așteptare de când ajungem până comandăm, până când vine mâncarea și cum mănâncă acel copil la masă, astfel încât să ne simțim bine cu toții și să credem că suntem într-o familie în care bunele maniere există, chiar și la masă. Este important să pregătim ceva atractiv pentru copilul nostru, dar nu gadgeturi, poate hârtii pe care se deseneze, poate anumite carioși pe care să le luăm cu noi sau un anumit mic puzzle pe care să-l punem pe masă și să interacționăm cu acel copil în timpul pe care îl avem la dispoziție, să câștigăm timp pentru noi și pentru relația noastră chiar și la masă. Așadar, nu plecăm la restaurant cu așteptarea că va sta un copil pe scaun și va aștepta zâmbind să vină mâncarea, să mănânce civilizat, să se șteargă singur la guriță. Trebuie să

0: Pregătim astfel de experiențe să-l învățăm pe copil cum să le gestioneze și să ne păstrăm calmul, răbdarea și să fim acolo prezenți pentru noi și pentru copilul pe care l-avem la masă. Ce facem când plecăm în vacanțe și când copilul vrea să mănânce din toate câte puțin, când are acces la atât de multe alimente în vacanța all-inclusiv? Și acolo vorbim de bune maniere. Cât pui în farfuria ta? Cât ai nevoie? Cât lași în farfurie? Nu mai suntem în etapa în care ar trebui să obligăm copilul să mănânce tot din farfurie, cu atât mai mult cu cât farfuriile acestea sunt din ce în ce mai mari. Dar în același timp nici să nu lăsăm această libertate să-și umple farfurile cu de toate și apoi să lase tot în farfurie să facă această risipă alimentară. Fiecare pas pe care îl parcurgem împreună cu un copil, de mână, pe drumul către starea de bine la masă, pentru noi toți, este o investiție pe termen lung într-un comportament alimentar responsabil și cu bune maniere la masă. Sunt foarte multe cărți de bune maniere, sunt multe materiale pe care le putem urmări cu un copil astfel încât să vadă cum stăm cu mâinile pe masă, cum ne ștergem la gură după ce am mâncat, cum ținem șervețelul pe picioare în timpul mesei. Sunt aspecte teoretice pe care le putem integra în tot acest plan educațional. Dar cel mai mult pentru copilul nostru contează modelul din noi, adultul care se așează la masă cu el. Cum ne comportăm noi, ce fel mâncăm, cum vorbim la masă, ce povestim la masă, care este atitudinea noastră față de cei din familie sau față de oamenii din restaurant. Deci bunele maniere la masă se creionează în familie, se dezvoltă în familie, se manifestă în familie de la mic la mare și se ajustează, se corectează sau se anulează anumite aspecte care nu ne plac tot în familie. Păiviți să aveți bucurie în familie, armonie în farfurie, să petreceți cât mai mult timp cu sens și cu resursele potrivite alături de cei dragi.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Presiunea de a fi perfect, copilul care se teme să greșească. Copiii de astăzi cresc cu multă presiune. Trebuie să fie bun la școală, la sport, la limbi străine, la concursuri, să arate bine, să se descurce social și să aibă mereu rezultate. Uneori, din dorința de a-i motiva, adulții pun, fără să-și dea seama, și mai multă presiune. Un copil vine acasă cu nota 9. Poate pentru noi pare o notă foarte bună, dar dacă prima reacție este de ce nu ai luat 10, copilul poate auzi alt mesaj: nu sunt suficient de bun. În timp, ajunge să se teamă de greșeli, să evite provocările sau să se blocheze atunci când nu iese totul perfect. Copiii au nevoie să învețe că greșeala nu este un capăt de drum, ci o parte normală a învățării. În loc să întrebăm imediat ce notă ai luat, putem întreba ce ai învățat, ce ți s-a părut greu, cu ce te pot ajuta. Este important să lăudăm nu doar rezultatul, ci și efortul, strategia și progresul. Am văzut că ai muncit, îmi place că nu ai renunțat, hai să vedem ce poți face diferit data viitoare. Un copil care nu se teme să greșească devine mai curajos, mai creativ și mai rezilient. Performanța sănătoasă începe atunci când copilul știe că este iubit și atunci când nu câștigă.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
1: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești!
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Ce s-ar întâmpla cu planeta dacă nu am proteja-o?
4: Ea nu va avea cum să ne protejeze pe noi, pentru că noi practic trăim pe o singură planetă care are forme de viață și dacă nu avem grijă de ea, nu am avea cum să trăim, pentru că nu există o altă planetă care are forme de viață.
2: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiti de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
8: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiti FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 4.
1: Ham, ham,
0: cam așa eu latru.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
4: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece tot mai mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, jocuri video și impactul acestora asupra creierului copilului. Jocurile video sunt concepute pentru a stimula intens sistemul de recompensă din creier. Fiecare nivel trecut, punct câștigat sau obiectiv îndeplinit declanșează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și motivație. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este extrem de puternică și foarte atractivă. Problema apare atunci când această sursă de dopamină devine una constantă și ușor accesibilă. Creierul copilului se obișnuiește cu recompense rapide și intense și ajunge să le prefere în fața activităților din viața reală, care oferă satisfacții mai lente. Joaca liberă, cititul, sportul sau chiar interacțiunile sociale. Astfel, lumea reală poate începe să pară plictisitoare, iar copilul va cere tot mai mult timp la jocuri video. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, luarea deciziilor și reglarea impulsurilor, este încă imatur la copii. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din joc, chiar dacă știe că ar trebui. Nu este lipsă de voință, ci o limitare firească a creierului. Pe termen lung, expunerea frecventă la stimularea de tip dopamină poate afecta capacitatea copilului de a gestiona atenția, frustrarea și emoțiile. Copilul poate deveni mai iritabil, mai nerăbdător și mai puțin motivat pentru activități care necesită efort și perseverență. Ce poți face ca părinte? În primul rând, este important să înțelegi că jocurile video nu sunt dușmanul, dar nici nu pot fi permise fără limite. Rolul tău este să structurezi accesul copilului la această formă de stimulare, oferindu-i în paralel experiențe din viața reală care să-i dezvolte creierul într-un mod echilibrat. Atunci când îl ajuți pe copil să-și distribuie sursele de plăcere între joacă, relații, mișcare și tehnologie, îi oferi șansa de a-și dezvolta un creier mai rezilient și o relație mai sănătoasă cu jocurile video. Iar acest aspect va avea un impact semnificativ asupra dezvoltării lui emoționale și cognitive.
3: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru copii, cina nu este doar ultima masă a zilei, ci și o tranziție importantă către somn. Felul în care decurge această masă influențează direct cât de ușor adorme copilul. Din punct de vedere nutrițional, o cină prea grea sau foarte bogată în zahăr poate îngreuna digestia. Acest lucru poate duce la agitație, dificultăți de adormire sau treziri nocturne. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă seara alimente foarte stimulante și apoi are dificultăți în a se liniști. Nu e vorba de lipsă de rutină, ci de faptul că organismul este încă activ. O cină potrivită pentru copil ar trebui să fie simplă, ușor de digerat și oferită într-un cadru calm. Atmosfera de la masă este la fel de importantă ca mâncare. Cina ajută copilul să încheie ziua. O masă liniștită transmite corpului semnalul că urmează odihnă.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Mai stați? Noi intrăm că au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
2: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
1: Filmogel?
2: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la Radio Plaja Itzy Bitsy, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini-bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitsy.ro.
6: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
7: În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
8: Vara aceasta te așteptăm la mare. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperă zona special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția litoralulromânesc.ro. De la Radio Plaja Itzy Bitsy poți pleca cu premii de vacanță.

0: Bună! Ai sunat la Inimini Mai Nimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiti de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mai Nimo!
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Vecinul Urgo. Anca Dumitraș, cu psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Astăzi învățăm să alegem cuvinte blânde. Cuvintele pot aduce bucurie, dar uneori pot să și rănească. De aceea merită să le alegem cu grijă. În timpul jocului, exersați împreună expresii precum te rog, mulțumesc, bravo, mă ajuți sau vrei să ne jucăm împreună? Puteți transforma totul într-un joc. Spuneți o propoziție și întrebați-vă dacă ea bucură, ajută sau rănește. Prin exemplul tău, copilul învață că vorbele blânde îi fac pe cei din jur să se simtă în siguranță, ascultați și apreciați.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Exemplul contează. Când ieși cu copilul, traversează întotdeauna pe la trecerea de pietoni. Oprește-te, asigură-te și caută contact vizual cu șoferul. Traversează doar după ce e sigur că ai fost văzut și mașina a oprit. Dacă îl iei de mână și traversezi printre mașini, copilul va crede că este în regulă să facă la fel și atunci când va fi singur. Copiii învață din ceea ce facem, nu doar din ceea ce le spune. Fie exemplul de care vor avea nevoie toată viața.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
3: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan, te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan, creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
4: Radio Plaja.
5: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
6: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
7: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
6: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
7: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Misiunile lui Iti și ale lui Biti. Episodul 46. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iti, o fetiță, și Biti, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărătorii galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, mai amani. Alături de alți apărători și îndrumați de maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iti și ale lui Biti în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimito, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Nava Galactică 49Z-4000X. Iti și Biti tocmai sunt în vizită la bunicul.
1: Uf, ce-am obosit! Asta pentru că te încăpățânezi să urcăm mereu muntele pe care locuiește bunicul tău pe jos!
2: Lasă că nu strica puțină mișcare! Nu trebuie să ne pierdem condiția fizică! Doar suntem apărători ai galaxiei Xarazon!
1: Mai avem mult!
2: Gata! Am ajuns!
1: Dar cum intrăm? Nu văd decât muntele!
2: Ai uitat!
1: Ce?
2: Casa bunicului este ascunsă în munte!
1: Ca să nu-l găsească vartarii!
2: Da, pentru că și el a fost apărător al galaxiei Xarazon!
1: Gata, mi-am amintit! Acum trebuie să rotesc de stânca asta și se va deschide!
2: Uite-l pe bunicul!
3: Iată, uite, spiritul bun să vă lumineze mintea!
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul!
2: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul!
3: Dragii mei, ce bine îmi pare că v-ați făcut timp să mă vizitați! Da, nu ați mai trecut de mult pe la mine! Ce ați mai făcut? Ce misiune ați mai avut?
2: Foarte multe! Știi doar cum este să fii apărător al galaxiei Xarazon!
3: Știu, știu! Dar stați jos să vă odihniți puțin! E greu să urci muntele!
1: De fiecare dată când venim aici îi spun lui Biti să urcăm cu nava Zorar, dar Biti nu și nu!
3: Seamănă cu mine! E mai bine să urci muntele pe jos! Trebuie să-ți menții condiția fizică!
1: Chiar că seamănă cu tine! La fel zice și Biti!
2: Dup! Și sunt mândru de asta! Dar tu, bunicule, ce ai mai făcut?
3: Și eu, dragii mei, pe aici, da ce se aude?
1: Tu ar trebui să ne spui ce se aude. E casa ta.
3: Veniți încoace.
2: Unde, bunicule?
3: În camera de unde vine zgomotul. E cutia pe care am găsit-o într-o misiune. Din când în când mai scoate niște zgomote ciudate.
1: O știm.
3: De unde o știți voi?
1: De câte ori am venit la tine, iar tu trebuia să pleci, auzeam zgomote care veneau din camera asta.
2: Da, tot am vrut să deschidem cutia, dar am zis să te așteptăm pe tine, bunicule.
3: Și eu am zis mereu să o deschid. Acum cred că a sosit momentul.
2: Hai să o deschidem.
1: Hai!
3: Bine, copii.
1: Am intrat în cutie.
2: Iti, noi am mai fost aici. Îți amintești? Bunicule, asta e o cutie neobișnuită. Aici sunt strânse toate poveștile, iar cel care gândă este stăpânul poveștilor.
4: Așa este. Varsar a strâns toate poveștile galaxiei Xarazon în această cutie. Poate să intre oricine în cutie să participe la ce poveste vrea el, dar, din păcate, după ce se termină povestea și iese din cutie, nu mai ține minte nimic. Hakă taka tunganei, taka magawei. Dacă tot ați venit, nu vreți să intrați într-o poveste?
3: Dacă tot am ajuns aici, hai să intrăm toți trei.
4: Prea bine. Am să vă ating cu această baghetă. Vă veți transforma în personajele unei povești. Te voi atinge pe tine, Biti,

0: și te vei transforma în biți în ochi. Acum te voi atinge pe tine, Iți, și te vei transforma în greier, Iți. Un greieraș foarte mic, care îl va însoți peste tot pe Biținocchio. Îi vedea numai sfaturi bune. Vei fi conștiința lui. Iar pe tine, bunicule, hacă dacă tunganei, dacă magăuei, să mă gândesc. Ah, da, te voi atinge cu bagheta și te vei transforma în bunicului Biținocchio. Ei, și acum se înceapă povestea. De mult de tot, pe o planetă îndepărtată, trăia singur în atelierul lui un bunic. Doar un greier mic, greier Iți, îi mai ținea de urât, cârâind prin atelier și foarte bine făcea, că altfel bunicului i-ar fi țiuit urechile de singurătate. Bunicul era un meșter foarte priceput. Într-o zi, ca să-și alunge singurătățile, făcu un roboțel mic cât un băiețel, pe care îl numi Biținocchio. Dar roboțelul nu era decât o jucărie. Bunicul și-ar fi dorit un băiețel adevărat. Și cum stătea și se gândea pe fereastră, văzu o stea strălucitoare. Bunicul, uitându-se la stea, își puse o dorință.
1: Ce mult aș vrea ca Biținocchio să se transforme într-un băiețel adevărat.
0: Într-o zi, steaua, care era o stea magică, îi vorbi.
2: Bitul bun să-ți lumineze mintea, bunicule.
1: Ce? Cum? Cine vorbește? Care eu?
2: Steaua la care te uiți. Sunt o stea care se îndeplinește dorințele.
1: O stea dorințelor? Și vorbești cu mine?
2: Nicule, ți-am auzit dorința. Și pentru că tu, prin meșteșugul tău, ai creat atâtea jucării frumoase care au încântat o mulțime de copii din toată galaxia Xarazon, am să-ți îndeplinesc dorința.
1: Adevărat? Îl vei transforma pe Biținocchio într-un băiețel adevărat?
2: Va deveni un băiețel adevărat. Dar numai dacă o să merite. Până atunci îl voi dota cu o conștiință care să-l învețe ce e bine și ce e rău.
3: Oh, acum am conștiință? Dar unde e că nu o văd?
2: E lângă tine. Greierii va fi conștiința ta. Va sta tot timpul pe umărul tău și îți va șopti la ureche ce e bine și ce e rău. Trebuie doar să asculți de ea.
3: Așa voi face, promit!
0: A doua zi de dimineață, bunicul lui Biținocchio îl trezi, îl îmbrăcă în haine curate, îi dădu un ghiozdan și un zizibecedar și îl trimise la școală, căci pe planeta aceea copiii de până în Tolozai 3 mergeau la școală. Pe drum, Biținocchio se întâlni cu doi vartari viclei.
4: Ce băiat frumos! Dar unde te grăbești tu așa de tare?
3: Mă duc la școală! Uite ce ghiozdan frumos am!
5: Mai repede, Biținocchio, că întârzi la școală! Nu te întinde la vorba cu străinii!
3: Lasă că nu e așa o grabă!
4: Eu sunt vartar pierde timp!
1: Iar eu vartar fură tot.
4: De tu cine ești?
3: Eu sunt Biținocchio.
1: Auzi, de ce caută un băiat așa de frumos ca tine la școală? Acolo se duc numai copii care nu sunt așa deștepți ca noi și ca tine. Nu-i așa, măi, pierde timp.
4: Ba da, fură tot. Măi, Biținocchio, tu ai putea să vii cu noi la expoziția de roboți. Precis la locul întâi la frumusețe. Robot mai frumos ca tine n-am mai văzut. Nu-i așa?
1: Așa e, sigur.
3: Hai, luați-mă și pe mine la expoziția de roboți. Vreau să fiu cel mai frumos robot. Să iau premiul întâi.
5: Biținocchio, ce-i cu tine? Parcă mergeam la școală. Ai uitat ce a spus bunicul? Să nu te abați din drum și să mergi direct la școală.
4: Ți zice o zizi insectă ce să faci? Mă dezamăgești, măi, Biținocchio.
3: Ia mai taci, măi, zizi insectă. Acum te zbor de pe umăr. Nu-mi spui tu mie ce să fac.
0: Și astfel, cei doi vartari vicleni îl luară pe Biținocchio cu ei. Dar ei îl mințiseră. Nu l-au dus la o expoziție de roboți, ci la un târg de roboți unde l-au vândut unei creaturi ciudate care se hrănea cu metal ruginit. L-ar fi mâncat imediat pe Biținocchio, dar nu era prea ruginit. L-a băgat pe Biținocchio într-o cameră plină cu zigalon, apa îl va face pe Biținocchio să ruginească. Va fi numai bun pentru o masă. Așa gândea creatura ciudată.
3: Ai, ce frig și ce întuneric e aici! O să ruginesc și pe urmă o să mă mănânce. Mai bine mergeam la școală cu ceilalți copii. Acum eram în bancă și învățam.
5: Eu ți-am spus, dar tu n-ai vrut să mă asculți.
3: Trebuia să insisti și tu mai mult, să mă tragi de mânecă.
5: Nu pot să fac asta, eu sunt doar un greier mic.
0: Hei, trist moment pentru Biținocchio. Cum stăteai acolo în întuneric și umezeală, se făcu lumină, îl vizita spiritul dorințelor.
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Biținocchio. Și ție, greieriții.
3: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
5: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Cu tine aici, parcă trebuia să te duci la școală. Cum de-ai ajuns în această cameră?
3: Să vezi cum a fost. Eu mergeam la școală, dar deodată am fost înconjurat de niște vartari. Erau mulți, cam vreo 20. Și atunci... Au, dar ce se întâmplă? Ai, mi s-au lungit antenuțele. Curios. În fine, să continui. Eu am început să mă lupt cu vartarii, dar ei erau foarte mulți. Ce spun mulți, erau milioane de vartari. Dar, aia, mi s-au lungit și mai mult antenuțele. Cum spuneam, eu vroiam să mă duc la școală, dar ei erau mulți și m-au băgat într-un sac și m-au azvârlit. Puf, așa am ajuns aici. Mi s-au lungit antenuțele atât de mult că s-au înodat între ele. S-au încolăcit. Nu le mai pot dezface și continuă să crească. Ce mă fac?
5: Biținocchio, eu cred că lungirea antenelor are legătură cu faptul că tu minți. Cred că mai bine ai spune adevărul.
3: Așa-i, iartă-mă. Am mințit, nu e adevărat. Eu mergeam la școală și au apărut numai 100 de vartari. Iai!
5: Iar ai mințit.
3: Bine, erau 10.
5: Biținocchio.
3: De fapt erau numai 2. Uite că s-au micșorat antenuțele.
5: Da, pentru că ai spus adevărul.
3: Și nu m-am bătut cu ei. M-au păcălit. Greierii mi-a zis să nu mă duc cu ei, dar nu l-am ascultat. Am greșit. Ai! Antenuțele mele sunt din nou ca înainte. Ce bine. Nu mai vreau să-mi crească antenuțele.
2: Că nu mai vrei să-ți crească antenuțele, va trebui să nu mai minți.
3: N-am să mai mint.
0: Spiritul dorințelor a făcut o minune. Biținocchio s-a trezit dintr-o dată afară pe o alee, departe de creatura ciudată. Scăpase pentru totdeauna de ea.
3: Ce bine! Am scăpat! Ce bine e în libertate!
5: Acum că am scăpat, cred că ar fi timpul să mergem la școală.
3: Tra-la-la-la-la-la-la! Mergem la școală!
0: Și Biținocchio a plecat cântând spre școală cu greieriții pe umărul lui. În drum s-a întâlnit cu niște copii cam gălăcioși care tocmai se urcau într-o navă cosmică.
6: Hei, Biținocchio, nu vrei să vii cu noi în orașul Faci Ce Vrei?
3: Dar unde e orașul Faci Ce Vrei? Și ce e acolo?
6: E pe o altă planetă. E un oraș unde putem să facem tot ce vrem. Da, putem să dăm cu pietre în geamuri și să le spargem, să călcăm pe iarbă, să rupem florile, să dărâmăm băncile și nimeni nu zice nimic. Vii?
3: Hai și noi! Mai să văd despre ce e vorba.
5: Nu, Biținocchio, nu te duci acolo. Trebuie să mergi la școală, ai uitat?
3: Ba, n-am uitat, dar școala mai e și mâine. Nu pierd nimic dacă nu mă duc azi.
6: Dacă vrei să vii cu noi, acum e momentul. Nava pleacă imediat.
3: Stați așa! Luați-mă și pe mine!
0: Urâtă întorsătura a luat povestea noastră. Biținocchio încă o dată nu a ascultat de conștiința lui și s-a dus pe Nava. Nava i-a dus în orașul Faci ce vrei. Împreună cu ceilalți copii a început și el să facă prostii pe acolo. Degeaba striga Greieriții la el, parcă nici nu îl mai auzea.
5: Se pare că Biținocchio e fericit aici. Cred că nu mai are nevoie de mine. Așa că am să plec.
0: Greieriții a plecat de pe umărul lui Biținocchio. Când a ieșit din orașul Faci ce vrei, ce-i fu dat să vadă? În afara orașului, vartarii încărcau porcuzori în niște cuști. Când greieriții s-au uitat mai atent, au observat că, de fapt, copiii care făcuseră răutăți au fost transformați în porcuzori pe care vartarii îi duceau, dar mai bine nu vă spun unde îi duceau.
5: Copiii care fac prostii se transformă în porcuzori. De aia îi duceau vartarii în orașul Faci ce vrei. Repede, trebuie să mă duc să-l previn pe Biținocchio.
0: Greieriții a alergat cât a putut de repede la Biținocchio să-i spună ce a aflat.
5: Repede, Biținocchio!
3: Lasă-mă că nu am timp de tine! Sunt supărat! Uite, mi s-au transformat piciorușele în copite de porcuzor. Și mi-a crescut și blană pe spate.
5: Nu e bine deloc. Asta vroiam să-ți spun. Știu eu de ce ți se întâmplă toate astea. Hai cu mine să-ți arăt ceva.
0: Greieriții l-a luat pe Biținocchio și l-a dus în locul unde vartarii încărcau copiii transformați în porcuzori. Biținocchio a înțeles imediat pericolul.
3: Să fugim repede de aici până nu mă transform de tot în porcuzor.
0: Biținocchio și greieriții au fugit din orașul Faci ce vrei. Au găsit niște apărători ai galaxiei care au dus cu Nava înapoi pe planeta lor. Lui Biținocchio i-a venit mintea la cap și s-a dus la școală. Acum era prea târziu. Școala era închisă, așa că s-a dus acasă. Dar acasă nici urmă de bunic. A aflat de la vecin că bunicul i-a așteptat cât a așteptat și a plecat să-i caute.
3: Să mergem să-l căutăm! Să nu-mi spui să nu plec după el, că mâine trebuie să mă duc la școală, că n-am să te ascult, să știi! Eu vreau să-l găsesc pe bunicul meu.
5: De data asta sunt de acord cu tine. Trebuie să mergem să-l căutăm.
0: Au întrebat în stânga, în dreapta, până la urmă cineva le-a spus că bunicul s-a îmbarcat pe o navă de apă cu gândul să traverseze Marea Zigalonului. El credea că Biținocchio este pe celălalt mal. Din păcate, tot atunci a aflat, în timp ce traversa marea, monstrul Zigalonului l-a înghițit pe bunic și l-a dus în adâncuri. Biții și greieriții s-au lăsat și ei înghițiți de monstru, sperând să-l găsească pe bunic în burta lui.
5: Ce întuneric e aici!
3: Stai să-mi aprind farurile! Știi doar că roboței au faruri, știi?
1: Hei, dar ce e cu lumina asta?
3: Bunicule, tu ești!
1: Biținocchio, spiritul bun să-ți lumineze mintea!
3: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, bunicule! Mă bucur foarte mult că te-am găsit!
1: O, dragul meu, cât sunt de fericit! Nu credeam că o să te mai văd! Vino să te îmbrățișez! Ei, dar ce e cu blana asta pe spatele tău? Ce ciudat! Văd că ai și copite de porcuzor! Ce ai pățit? Cum de s-a întâmplat una ca asta?
3: O să vezi! Tocmai treceam printr-o pădure, știi? Drumul spre școală trece printr-o pădure!
1: Dar ce e asta? Acum ți s-au lungit și antenuțele! Zi mai departe și...
3: Și în pădure m-am întâlnit cu o vrăjitoare! La vrea! Care a vrut să mă obrească la ea! Dar eu nu am vrut! I-am spus că mă duc la școală! Uai! Și atunci vrăjitoarea cea rea m-a atins cu bagheta ei fermecată și pac! Mi-a crescut blană pe spate și uite, mi-au apărut și copite în loc de piciorușe. Așa s-a întâmplat. Uai! Iar mi-a
7: și s-au notat în jurul meu.
5: Eu zic mai degrabă că te-ai încurcat în minciună. Nu te-ai învățat, minte? De câte ori minți, îți cresc antenele.
7: Așa e, cum uite, după ce am golană pe spate și copite de porcuzor în loc de picioare, mai am și două antene foarte lungi. Arăt ca un monstru.
5: Ar fi să încerci să spui adevărul, măcar ce s-ar scurta antenele.
7: Unicule, îmi pare rău, te-am mințit. Acum să vă spun adevărul. Înspre școală m-am întâlnit în...
2: Biținocchio, de data asta a spus numai adevărul. Antenele au revenit la normal.
7: Ce bine! A rămas doar cu blană și copite.
8: Nu-i nimic, dragul meu. Bunicul te iubește și cu blană și copite, așa cum ești acum.
2: Să nu uităm că ei erau acum în burta monstrului. Lui Biținocchio i-a venit o idee genială. A făcut un foc mare din care s-a ridicat un fum negru și necăcios. Monstru de Zicalon nu a suportat acest fum și a început să strănute. Când a strănutat odată mai cu putere, i-a aruncat pe Biținocchio, pe bunic și pe greier Iții direct pe mal. Când s-au trezit din căzătură, bunicul și greier Iții au văzut că Biținocchio nu mai mișca. Bunicul era tare trist, dar...
9: Micule, de ce plângi?
8: Biținocchio s-a stricat!
9: Un robot.
8: Știu, dar pentru mine era mult mai mult decât un simplu robot. Mi-era drag ca băiatul meu și era atât de viteză și a riscat viața. S-a lăsat înghițit de monstru de Zicalon numai ca să mă salveze pe mine.
9: Și eu cred că a învățat să deosebească binele de rău. Merită să devină un băiețel rat.
7: Ce-ai cu mine? Am adormit? Hei, dar uite! Nu mai am blană pe spate și nici copite. Hei, nu mai sunt un roboțel. Sunt un băiețel adevărat!
2: Spiritul dorințelor l-a transformat pe Biținocchio într-un băiețel adevărat. De atunci bunicul nu a mai fost niciodată singur. Iar băiețelul Biținocchio s-a dus la școală, a fost cu minte, a făcut numai fapte bune. Acum să-i aduc înapoi.

0: deschide.
1: Bine.
2: Îmi pare rău că trebuie să vă întrerup, dar maimanul Zanas vă cheamă urgent la el. Are pentru voi o misiune foarte importantă.
3: Din păcate, trebuie să plecăm. Rămâi cu bine, bunicule.
0: La revedere, bunicule.
1: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
3: Rămâi cu bine.
4: Ce bine ar fi dacă atunci când trebuie să iei o hotărâre, ai auzi o voce care ți-ar spune care este alegerea bună. De fapt, vocea asta există. Nu vă uitați peste umăr, nu este un greier mic. Vocea pe care o auziți este propria voastră conștiință. Ea vă ajută să deosebiți binele de rău. Sunt sigur că o auziți, dar nu e suficient. Trebuie să o ascultați și să faceți cum vă spune ea. Spiritul bun să vă lumineze mintea.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Biti, când vrei tu.
1: Pregătește-ți popcornul pentru că Voio aduce filmul la Radio Plaja Iti Biti. În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august te bucuri de cinema sub cerul liber la seriile de film Voio pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Animațiile Gracie și Pedro, Drumul spre casă și Prințesa și Monstrul fermecat vor face echipă bună cu Briza Mării pentru ca tu să ai parte de o atmosferă relaxantă alături de întreaga familie. Intrarea este liberă.
2: Radio Plaja Iti Biti, te toți te locoreți.
3: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Iti Biti, Unica Asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itibiti.ro.
2: Radio Plaja Iti Biti, te toți te locoreți.
4: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Iti Biti se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Iti Biti și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Iti Biti FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Isibiții, te joci și te răcorești.

0: την κοπή.
1: Vocea copiilor.
2: Cum arată pentru tine viața perfectă?
0: Arată frumoasă.
2: Adică?
0: Că mereu te bucuri de ce ți aduce lumea, de cadouri și de animale.
1: Mm-hmm.
0: Că de-aia, dacă faci ani, că trebuie să faci ani să fii un domn, să conduci, să faci serviciu și să faci așa. Viața perfectă arată perfectă pentru că poți să faci aproape multe lucruri. Adică, de exemplu, poți să te relaxezi, relaxare. Viața perfectă înseamnă și relaxare, poate însemna și distracție, foarte multe lucruri. Viața perfectă poate însemna extrem de multe lucruri.
1: Vocea copiilor!

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
1: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Trăieștisimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
5: Nu-i farfurie de mâncat, dar în aer a zburat. Dacă îi dai un brânci ușor, face parcul tot în zbor. Ați ghicit? Cu un simplu disc de frisbee, transformăm o zi de vară într-o zi plină de zâmbete și sportissimo!
4: De la efort la sport, e doar sportissimo! Emisiune sponsorizată de Sportissimo!
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spunem. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Itibiții, cu mine Super Zăpă, cu inimini mai inimă, cu jocurile pregătite și cu provocări. Bineînțeles că am și o provocare pentru WhatsApp, adică o întrebare întrebătoare pentru tine. Fii atent, sunt curioasă să-mi spui ce se întâmplă dacă nu protejăm planeta. Chiar sunt curioasă ce-mi spui. Aștept răspunsurile tale prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat cu inimini mai inimă la 0725 300 700.

0: aici, ești pe frecvența Ițibiții, cu mine Super Zăbă, cu inimini mai nimo și cu prietena Sofia la telefon. Salut, Super Sofia!
1: Bună, Super Zăbă!
0: Ce faci?
1: Bine, sunt acasă.
0: Bravo! Pregătită de joacă, da?
1: Da!
0: Păi cere lui inimini mai nimo joc.
1: Inimini mai nimo, te rog, alege un joc pentru mine acum.
2: Inimini mai nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan simplu.
0: Fazan simplu? Cine spune alfabetul, cine spune stop?
1: Tu spui alfabetul și eu zic stop.
0: Bine. A.
1: Stop.
0: L.
1: Ce?
0: L, L.
1: A, L de la leu.
0: Da. Zi cuvântul.
1: Leu.
0: Eu. Eu ca lipt și nu că nu trebuie să te încui. Eugenie. E.
1: Iepure.
0: Re. Publică. Că.
1: Cămară.
0: Cămară. Ră. Rădăcină. Nă.
1: Lăut.
0: Uc. U.
1: Lăut.
0: Năut, a, ut. Utilizat, at. At.

0: singuri.
1: Da, da, TV să scrie prescurtat, e ATW.
0: Atunci.
1: Cirea dă. Dă.
0: Dă. Ce?
1: Dă, dă.
0: Dă su. De sub.
1: Dă, de sub. E cu dă, dă, cu dă, nu cu de, cu dă.
0: Dă dacă.
1: Dă dacă, că. Căsuță, ță.

0: escucha. Țărână.
1: Țărână. Na. Na suc.
0: Na suc. Ucraina.
1: Na. Natural. Al.
0: Aliment.
1: Aliment. Și m-a închis.
2: Bine, bine, bine.
1: Bine, bine, bine. Ia uite cum a închis Sofia. Bravo, Sofia, foarte bine. Mulțumesc mult de telefon și joacă. Pupici, pa. Ia să vedem, să vedem cine se mai joacă. Cine sună la 0725 300 700?
3: Noi de 20 de ani.

0: Da, tot aici ești pe frecvența Ițibiții, cu mine Super Zăpă, cu inimii mai nimo și cu o altă Sofia la telefon. Astăzi e zi de Sofia. Salut, Super Sofia!
1: Salut, Super Zăpă!
0: Pregătită de joacă, da?
1: Da!
0: Dar poți să-mi spui și mie înainte, dacă ai idee, ce se întâmplă dacă nu protejăm planeta?
1: Păi, cât poți să se supere, să se facă mică cât o furnică și noi să cădem în spațiu.
0: Așa o fi dacă zici tu. Sofia, cere-i lui Inimini mai nimă un joc.
1: Inimini mai nimă, te rog, alege un joc pentru mine acum.
2: Inimini mai nimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
0: Da și nu pe animale. Ce drăguț! Cine se gândește la un animal, eu sau tu?
1: Eu.
0: Bine, tu te gândești să-mi zici când e gata, ca să pun seria de întrebări, da?
1: Gata.
0: Bine. E un animal sălbatic?
1: Da.
0: Trăiește în pădure?
1: Nu.
0: Trăiește în junglă?
1: Nu.
0: Trăiește la pol?
1: Nu.
0: E pasăre? Trăiește în aer, așa zboară mai mult prin aer?
1: Nu.
0: Trăiește în pământ?
1: Nu.
0: Trăiește în savană?
1: Da.
0: Bun. E un animal carnivor?
1: Da.
0: Are patru picioare?
1: Da.
0: Are blană?
1: Da.
0: Are o singură culoare?
1: Da.
0: Are o culoare închisă?
1: Nu.
0: E o culoare deschisă?
1: Da.
0: Deci o singură culoare, trăiește în savană, e carnivor, e mare?
1: Nu foarte mare, e mediu.
0: Mediu, adică e cât o pisică sau mai mare decât o pisică?
1: Mai mare, eu mă refeream că credeam că zici că e mai mare, atât de mare cam că un elefant, dar nu e.
0: Nu, nu, nu, nu, zic, dacă e mai mare decât o pisică.
1: Da.
0: Și mai mic decât un leu?
1: Nu.
0: E leul?
1: Da.
0: Uite cum am ghicit.
2: Bine, bine, bine.
0: Zice Inimini mai nimă că m-am descurcat bine, bine. În sfârșit ghicesc și eu ceva odată ca niciodată, că de obicei nu prea ghicesc, știi, nu? Dar de data asta s-a întâmplat bine. Bine, Sofia, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Te-ai gândit și tu ce se întâmplă dacă nu protejăm planeta? Și îmi spui și mie la steluță Iții.
3: Unde te duci ca să te răcorești vara?
4: La coafor.
3: Radio Plaja Iții-Biții. Te joci și te răcorești. It's a beauty of love.

Hero nu este doar un personaj, ci simbolul unei noi generații unde copiii supereroi înțeleg importanța mediului înconjurător și au puterea de a influența pozitiv lumea din jur. K-Hero devine astfel ambasadorul unui viitor mai verde, o voce a copiilor care nu doar înțeleg problemele, ci simt nevoia să acționeze. Dragi copii, și voi puteți deveni un K-Hero protejând natura!

0: Pe locuri, fiți gata, startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itibiți și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM.
1: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești.
2: Când e nou născut și doarme la pieptul tău, e timpul pentru Pampers. Când se rostogolește, explorează și nu mai stă locului, e timpul tot pentru Pampers. Dar pentru oferta noastră specială, există un singur moment potrivit. Acum. Intră pe EMAG și profită de prețul avantajos.
3: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul celui mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja ITBT și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația ITBT FM.
1: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești.
4: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Urmează liderul.
5: Dacă iubești Mima, atunci pregătește-te pentru că sigur îți va plăcea acest joc. Pentru a începe, ai nevoie de spațiu și de cel puțin un prieten alături. Un jucător este ales lider și începe să facă diferite mișcări. Sărituri, mers pe vârfuri, bătăi din palme sau mișcări amuzante cu mâinile. Celălalt jucător trebuie să fie foarte atent și să copieze exact tot ce face liderul. După câteva mișcări, rolurile se schimbă. Va fi un joc foarte distractiv care ajută la concentrare și coordonare.
4: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă.

0: YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: acolo?
1: Ce acolo?
2: Ce acolo?
3: Ce acolo?
4: E tot o broscuță?
5: Nu!
4: E un porc mistreț?
5: Da!

0: acolo?
1: Ce-i acolo?
2: Ce-i acolo?
3: Ce-i acolo?
4: Stați, e un câine?
5: Nu!
4: E un lup?
5: Da!
4: Să fugim!
6: Nu fugim nicăieri, rămânem aici pe frecvența ițipiții, normal, ne jucăm, e vară, inimii mai mare, jocurile pregătite. Ah, să nu uităm de întrebare. Te întrebam ce se întâmplă dacă nu protejăm planeta. Ia sau.
7: Un super zăpăs sunt Rares din București, am 7 ani.
6: Mulțumesc.
7: Și răspunsul la întrebare, cred că dacă nu protejăm planeta,
6: așa,
7: nu mai va fi viață. Pa!
6: Pa! Ia uite ce spune Rares. Tu ai cumva vreo idee ce se întâmplă dacă nu protejăm planeta? Și îmi trimiți și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp? Foarte bine! Și hai să ne și jucăm la 0725 300 700.
8: Noi de 20 de ani!

0: la la, ne mai jucăm cu cineva, cu Ilinca, uite la telefon. Salut, super Ilinca!
1: Bună!
0: Bună! Ilinca, tu știi cumva ce se întâmplă dacă nu protejăm planeta?
1: Da.
0: Ce se întâmplă?
1: Dacă aruncăm gunoaie și nu protejăm planeta sau aruncăm gunoaie peste copaci sau tăiem copaci, putem să nu mai aibă oxigen.
0: Oh.
1: Și nu vă mai exista viață, că și la râuri dacă aruncăm...
0: Poluăm. Am înțeles.
1: La polă și la pești, pești mori.
0: Aoleu, aoleu, deci mare grijă. Am înțeles. Ilinca, ești pregătită de joacă?
1: Da.
0: Ia cere-i lui Inimini mai nimo joc.
1: Inimini mai nimo, te rog să alegi un joc pentru mine.
2: Inimini mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Două adevăruri și o minciună. Ai mai jucat?
1: Da.
0: Ce drăguț! Poftim?
1: Mie îmi place.
0: Îți place. Hai, cine spune prima? Eu sau tu?
1: Eu.
0: Ia, spunem.
1: La ce să ne lucrăm?
0: Știi ce te rog, Ilinca? Dacă ai telefonul pe speaker, să-l dai pe normal... Sau dacă ești prea departe, stai mai aproape de telefon, că nu se aude bine ce spui, da?
1: Bine.
0: Mulțumesc.
1: Mie îmi place să mă joc.
0: Da?
1: Îmi place să merg la școală.
0: Da?
1: Îmi place să... împreună cu mama mea.
0: Mama ta. Păi eu cred că îți place să te joci, cred că îți place să stai cu mama ta, să nu-mi spui că nu-ți place la școală.
1: Exact asta era.
0: Oh, păi de ce nu-ți place la școală? Nu ai prieteni la școală?
1: Păi să-ți povestesc că una m-a împins din picioare și am căzut și acum sunt cu mâna în ghid.
0: Aoleu. Da.
1: Da, mai am o școală care e mai bună, dar ce aia e tot.
0: Ce mai ai?
1: Mai am încă o școală, dar tot nu-mi place.
0: Nici acolo?
1: Am două școli de pară.
0: Am înțeles. Poate găsești până la urmă ceva care chiar să-ți placă și să te simți și tu bine, da? Îți țin pumnii.
1: Da.
0: Rândul meu, da? Da, prima. Eu astăzi am mâncat pepene galben. Îmi plac foarte mult prăjiturile. Și săptămâna viitoare plec în vacanță.
1: Nu prea cred că plec în vacanță.
0: Aș...
1: Asta
0: e, ai dreptate, nu plec în vacanță.
2: Bine, bine, bine.
0: Ne-am descurcat foarte bine, super Ilinca. Mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Nu uita de întrebarea de pe WhatsApp, da? Ce se întâmplă dacă nu protejăm planeta?
2: Pregătește-ți imaginația! Începe distracția! Hai la joacă!
3: Inimi,

0: Gata, a cântat și brocoli și acum trecem la jucat. Uite, ne jucăm cu Eva, care e la telefon. Salutul pe Eva!
1: Bună!
0: Bună! Eva, îmi spui și tu ce se întâmplă dacă nu protejăm natura?
1: Tot fiecare animal o să moară puțin cu puțin și singura planetă care până acum s-a descoperit că are viață, nu o să mai are.
0: Oh, wow! Da! Hai că asta a fost așa ca dușul rece, ce mi-ai spus tu. Hai, Eva, cere lui Inim Inim Animo un joc.
1: Inim Inim Animo, te rog, alegi un joc pentru mine.
2: Inim Mini Miny Moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi dacă ai fi?
0: Hm? Ce-ai fi dacă ai fi? Ce drăguț! Cine întreabă prima, eu sau tu? Deci știi jocul, da? Eu întreb. Bine, da. 5 întrebări eu și apoi 5 întrebări tu, da?
1: Da.
0: Ce-ai fi dacă ai fi un copac?
1: Un pin.
0: Ce ai fi dacă ai fi un obiect din bucătărie?
1: Un ceasnic.
0: Ce ai fi dacă ai fi un mijloc de transport?
1: Un avion.
0: Ce ai fi dacă ai fi un desert?
1: Un geleu.
0: Ce ai fi dacă ai fi o lună a anului?
1: Septembrie.
0: Drăguț, rândul tău.
1: Ce ai fi dacă ai fi o carte?
0: Aș fi o carte de povești.
1: Ce ai fi dacă ai fi un desert?
0: Aș fi... Stai să mă gândesc acum la desert, că am plăcat de multe. Lava cake.
1: Ce ai fi dacă ai fi o țară?
0: O țară, aș fi Elveția.
1: Ce ai fi dacă ai fi un actor?
0: Un actor? Adică un el sau o ea?
1: O ea.
0: O ea. O actriță, adică. De la noi sau din străinătate?
1: Nu contează.
0: Sharon Stone, gata. Și? Ultima?
1: Ce-ai fi dacă ai fi... O invenție.
0: Aș fi... Avion. Cum ne-am descurcat Inim Inim Animo?
2: Bine.
0: Zice că ne-am descurcat foarte bine, Eva. Mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa.
0: Pa, pupici. Ia să văd dacă tu știi cumva ce se întâmplă dacă nu protejăm planeta. Am trimis răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm cu Inim Inim Animo la 0725 300 700.
3: Noi de 20 de ani.

0: ești aici pe frecvența ITBT cu mine, super zăbă, te întrebam ce se întâmplă dacă nu protejăm planeta. Ia să aud.
1: Bună ziua, Superzăpă. Și cred că ce se va întâmpla dacă nu protejăm planeta este că va rămâne poluat peste tot. Pa, pa!
0: Pa! Mulțumesc de răspuns! Și tu te-ai gândit ce se întâmplă dacă nu protejăm planeta? Și îmi trimis și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp?
2: Ce e bine să facem cel mai des vara!
3: Să ne descăldurim! Radio Plaza, ITBT, te joci și te răcărești!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce oraș de la noi și ce județ poartă numele unui corp de soldați din armata română de altădată? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, alături de benzinăriile Ro, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itibici. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itibici.ro și în aplicația Itibici FM.
1: Radio Plaja Itibici, te joci și te răcorești.
2: Vara aceasta, relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itibici. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibici FM.
1: Radio Plaja Itibici. Itibici, te joci și te răcorești!
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
4: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți gătești. În cărțile cu mister afli o poveste. Cu mister? Adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
3: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
5: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itibici FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibici FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
7: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibici FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Ce oraș de la noi și ce județ poartă numele unui corp de soldați din armata română de altădată? Dintre soldații români de odinioară, cei mai cunoscuți sunt dorobanții, adică infanteriștii, roșiorii, numiți așa de la tunicile roșii pe care le purtau, și călărașii, adică soldații care luptau călare sau, altfel spus, cavaleria. De la ei se trage numele orașului Călăraș, de pe malul Dunării și implicit al județului. Se spune că din satele de aici erau recrutați cei mai buni călăreți. Pe lângă faptul că luptau cu mult curaj, călărașii erau oamenii de încredere ai domnitorului și mai târziu ai regelui, fiind curierii oficiali, mesagerii care îi duceau corespondența. Și în Republica Moldova există un oraș numit tot Călăraș, din același motiv. Ambele orașe au peste tema lor un ostaș călare. Atunci când ai ocazia, vizitează Muzeul Militar din București și vei descoperi povești fascinante despre curaj și dragoste de țară.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: aici și pe frecvența Itibiții cu mine, super zăpă cu inimii, inima, inimă, cu toate jocurile pregătite și să nu uităm de întrebarea de pe WhatsApp. Ce se întâmplă dacă nu protejăm planeta? Ia să aud!
1: Dacă nu o protejăm planeta, se va spăra și se va face mică-mică cât un cap de furnică.
0: Aoleu!
1: Și noi vom cădea în spațiu.
0: Ia uzi, am înțeles. Tu ai idee ce se întâmplă dacă nu protejăm planeta? Îmi trimiți răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp? Bine, și ne și jucăm, da?

0: Hero nu este doar un personaj, ci simbolul unei noi generații unde copiii supereroi înțeleg importanța mediului înconjurător și au puterea de a influența pozitiv lumea din jur. K-Hero devine astfel ambasadorul unui viitor mai verde, o voce a copiilor care nu doar înțeleg problemele, ci simt nevoia să acționeze. Dragi copii, și voi puteți deveni un K-Hero protejând natura!
1: Sună acum! Provocarea următoare este pentru tine!
2: Inim, inim,

0: aici, suntem pe frecvența Itibiții, cu inimi, inima, inimo, cu mine super zăpă, cu prieteni, cu chef de joacă. Ia să spun salut!
1: Bună!
2: Bună!
0: Bună, super Elena, am înțeles că mai ai pe cineva? Amalia?
1: Da!
0: Da? Și amândouă aveți chef de joacă, da?
1: Da!
0: Da, înainte de asta, ia să-mi spuneți pe rând, ce credeți voi că se întâmplă dacă nu protejăm planeta?
1: Noi credem, eu cred că dacă nu protejăm planeta, o să se îmbolnăvească și de asemenea ne îmbolnăvim și noi, pentru că, de exemplu, respirăm aerul poluat de noi.
0: Da.
1: Alimentele, de exemplu, fructele sunt poluate, legumele la fel.
0: Așa, deci trebuie să avem grijă de toate cele, da. Mai aștept un răspuns.
2: Și dacă se poluieze planeta, aerul ar fi cam urât de respirat și ar putea ca unii oameni să se îmbolnăvească și să moară.
0: Da. Dar să revenim la lucruri frumoase, că noi ne ocupăm de planetă, avem grijă de ea și cu o suntem în vacanță, e bine să ne jucăm. Îi cereți lui Inimi, Inima, Inimo un joc?
3: Inimi, Inima, Inimo, te rog, alegi un joc pentru noi.
4: Inimi, Inima, Inimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Fazan în valiză. Ia să vedem noi. Cine spune alfabetul, cine spune stop, să alegem litera, să vedem ce punem în valiză.
1: Eu spun alfabetul și Amalia spune stop.
0: Hai.
1: A. Stop. I.
0: Deci cuvinte care încep cu I. Deschidem valiza, hai să stabilim și ordinea. În ce ordine spunem?
1: Eu, Elena, după Amalia și...
0: Și eu. Bine. Ia, hai!
1: Eu pun un inel.
0: Inel, da.
1: Pune o ie.
0: O ie. Bun, eu o să pun un ied de pluș. Elena.
1: Eu pun o inimă de pluș.
0: O inimă de pluș. Amalia.
2: Eu pun... Eu pun un ibric.
0: Un ibric. Bun. Eu o să pun o icoană.
1: Eu pun un iepure de pluș.
0: Da.
1: Eu pun... Eu pun iarbă.
0: Bun. Eu pun iahnie. De fasole, bineînțeles. Că poate ni se face foame.
1: Eu pun o floare de iris.
0: Da. Amalia.
1: Eu pun un izvor.
0: Adică o apă, un pic de apă de izvor până la urmă, nu? E de la izvor, da, apă, că nu o să încapă tot izvorul în valiză, nu?
1: Da.
0: Bun. Să pun și eu... pun idei. Pun idei.
4: Bine, bine, bine!
0: Că ne vin idei. Zice că bine, bine, bine! Da... Hai să vedem acum. Închidem valiza și o să plecăm în o țară sau o localitate care începe cu litera I. Ia să auzim.
1: Eu merg în Italia.
0: Italia.
2: Eu merg în Irlanda.
0: În Irlanda, Italia și în Irlanda. Și eu merg în Iași. E bine?
2: Da, da.
0: Bine.
4: Bine, bine, bine.
0: Bine, bine, bine. Foarte bine. Hai că ne-am descurcat destul de bine, zice inimini mai nimo, da?
2: Da.
0: Mulțumesc mult, fetelor, pentru telefon și joacă. Ne mai auzim. La revedere!
2: Revedere!
5: La revedere!
0: Pa! Și tu ești pregătit de joacă? Păi sună la 0725 300 700.
6: Mai de 20 de ani.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Când e nou născut și doarme la pieptul tău, e timpul pentru Pampers. Când se rostogolește, explorează și nu mai stă locului, e timpul tot pentru Pampers. Dar pentru oferta noastră specială, există un singur moment potrivit. Acum! Intră pe EMAG și profită de prețul avantajos!
2: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Joacă-te în fața blocului cu cel mic, săriți în bălți după ploaie, explorați parcuri și păduri din jurul blocului. Sportul nu se face doar la sală sau după un program. Sportul e libertatea de a te mișca.
4: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
5: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
6: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
7: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
8: La Radio Plaja Itzi Bitsi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
7: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
8: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: da, da, aici ești pe frecvența Itibiții, cu mine Super Zăpă, cu inimi mai nimo și cu Super Ava la telefon. Salut, Super Ava!
1: Eu acum sunt plecând pe mare la bunica.
0: Te duci la bunica?
1: Da, la mare.
0: La mare, la bunica, fără mine? Păi ai uitat să mă pui...
1: Mașină.
0: Păi da, ai uitat să mă pui și pe mine în bagaj. Păi ai plecat de acasă fără mine, de ce nu mai pui și pe mine în bagaj?
1: Păi nu mai încarc.
0: Ba dacă mă fac mică, faci tu o vrajă din aia, mă fac mică, mă pui în bagaj și mă iei în vacanță.
1: Păi te-am aici la telefon.
0: Bine, atunci mergem așa cu telefonul. Vacanță frumoasă, zic de acum. Pregătită de joacă, da?
1: Da.
0: Cere lui inimini mai nimă un joc.
1: Inimini mai nimă, alegi un joc pentru mine.
2: Inimini mai nimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicește ce animal imit.
0: Ghicește ce animal imit. E, acum să vedem cine... Cine imită animale, eu sau tu?
1: Șoricelul!
0: Ce șoricelul, că n-am imitat nimic! Trebuie să ghicim animalul, cineva le imită și cineva le ghicește. Cine imită, cine ghicește?
1: Nu știu, jocul.
0: Bine, deci uite, eu imit animale și tu ghicești ce animal imit eu. Pregătită?
1: Da!
0: Bine, primul animal!
3: Miau! Miau!
1: Pisica!
0: Ia uite, mă, ce repede ghicește. Păi ce face, mă? Bine, următorul, atenție!
3: Guiți, guiți, guiți, guiți, guiți, guiți!
1: Purcelul!
0: Măi, Ava, dar chiar toate le ghicești? Hai să vedem altul. Să mă gândesc. Cucuricu!
1: Cocoșul, am mai avut cocoș.
0: Ai avut un cocoș acasă?
1: Da!
0: Hii!

0: cheamă pe cocoș?
1: Trei am avut.
0: Trei cocoși? Și ce nume aveau cocoșii tăi?
1: Păi, Negruțu,
0: da?
1: Sofia și Simut.
0: Dar cine le-a pus numele?
1: Eu.
0: Bravo, te pricep.
1: Și mai am acum găini care fac ouă.
0: Wow, și tu ai plecat de acasă? Mă duc să văd câte ouă au făcut găinile.
1: Fac multe.
0: Multe, și tu mănânci ouă, da?
1: Au făcut trei până acum.
0: Ia uiți, foarte bine, să saci tu.
1: Trei care nu le-am început.
0: Am înțeles. Hai, următorul animal, mai ai două, da? Următorul animal o să fie așa. Mac, mac, mac.
1: Gata.
0: Măi, dar chiar te pricepi. Și ultimul este așa, fii atent că e greu. Au!
1: Lupu.
0: Oh, ce zici inimii mai nimă? Cum s-a descurcat?
2: Bine, bine, bine.
0: Îi zice că te-ai descurcat? Bine, bine, bine. Bravo, Ava. Ava, foarte bine. Ne mai auzim, la revedere, drum bun.
1: Bun.
0: Pa! Și tu vrei să te joci? Păi sună la 0725 300 700.

0: joaca nu se termină niciodată. Inimini, mai nimă.
1: Așa are dreptate, joaca nu se termină niciodată, că ne jucăm în continuare. Uite, e Vlad la telefon. Salut, Super Vlad!
2: Salut!
1: Ce faci?
2: Uite, mă duc la Nibiru.
1: Bravo! Te-a dus să te distrezi?
2: Da!
1: Bravo, foarte bine! E, și până ajungi acolo, hai să ne jucăm ceva. Ai cer lui Inimini mai nimă un joc?
2: Da!
1: Ia cere-i!
2: Inimini mai nimă, alege un joc pentru mine.
3: Inimini, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu cu ochiul meu văd...
1: Eu cu ochiul meu văd, acum să vedem că ești pe drum, să vedem ce vezi tu, îmi descrii mie să ghicesc eu. Ia să aud.
2: Eu văd cu ochiștorii mei ceva negru.
1: Ceva negru?
2: Da.
1: Bă, e în mașină?
2: Da.
1: O ciocolată neagră?
2: Nu.
1: Bine, mai zi-mi ceva despre ceva negru.
2: Te tai pătută.
1: Ce e?
2: Este clanța. Clanța e neagră.
1: Clanța e neagră? Păi dar nu trebuie să-mi spui, trebuia doar să-mi spui cum arată, nu să spui ce este.
2: Dacă te-ai bătută.
1: N-am înțeles. Nu m-am dat bătută, am zis că e ciocolată neagră.
2: Nu era.
1: Păi nu era, dar putea să fie o brioșă cu ciocolată neagră.
2: Era, dar...
1: Ai mâncat-o? Asta ai mâncat-o? Fără mine?
2: Da.
1: Bine.
2: Am mâncat-o,
1: fără acum mine, normal.
2: Acum
1: bine. Eu cu ochiul meu văd ceva alb, cu multe butoane... și apăs aici pe butoane să fie mai rece. La ce mă uit?
2: Telecomanda de la aer condiționat.
1: Mai, da așa, da, repede se ghicește. Păi ce facem noi aici? Adică eu zic cu ciocolată și că eu pierd și tu, adică cum? Bine, ce zici Inimini mai inimă? Cum a fost? Cum s-a descurcat?
3: Bine, bine, bine.
1: Da, bine, bine, bine, nu putea să fie cu ciocolată, nu putea. Asta e, ce să fac. Bine, Vlad, mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere.
2: La revedere.
1: Pa, pupici. Știu, și tu vrei să te joci. Și suni acum la 0725 300 700.

0: porți?
1: Pentru că se mai ieftin.
2: Radio Vraja. Ete bici. Te toți te locoreți. Ete bici
3: FM. Chef de joacă avem. Inimo are jocuri. Și prieten la telefon avem. Salut, Super Petru.
4: Salut.
3: Pregătit de joacă, așa e?
4: Da. Dar știi care întrebarea mea?
3: Ia zi.
4: Este că când o să băgați melodia Nu Bandito?
3: Păi nu știu, o să vorbesc cu Cătălina să vedem. Eu știu dacă o avem în playlist, la ce oră. Poate la DJ Dodi, că ea e cu dansul, cu muzica, nu știu. O să întreb.
4: Bine.
3: Și te anunț.
4: Și mai am
3: încă o întrebare. Așa.
4: Este Inimo este un robot?
3: Inimo, auzi ce a zis, că ești un robot, adică el e robot, e Inimo cu jocurile.
4: Este om sau robot?
3: Este un om, îți dai seama.
4: Uite, hai să începem jocul. Inimo, te rog frumos să dai din roată și te iubesc.
5: Inimo. Pick me. Poveste în 5 cuvinte.
3: Vrea poveste în 5 cuvinte, adică să facem împreună o poveste. Eu spun 5 cuvinte, tu 5 cuvinte, eu 5 cuvinte, tu 5 cuvinte, până terminăm povestea. Ce zici? Încercăm?
4: Da, dar... Hai!
3: Hai, cine începe, eu sau tu?
4: Tu!
3: Bun! Era odată o căpșună și...
4: și o floare deosebită.
3: Deosebită, e un singur cuvânt deosebit. Se scrie și încă un cuvânt.
4: Frumoasă.
3: Deosebită frumoasă. Bun. Căpșuna era fermecată și îi...
4: plăcea mirosul florii delicate și parfumate.
3: Și, doar că parfumate pot să zic eu dacă vreau, că e la mine, că ai zis deja 5 cuvinte. Parfumat. Și s-a hotărât să ajungă pe...
4: pe... o barcă de croazieră.
3: Așa a făcut și au plecat.
4: În Spania.
3: În Spania. Așa, mai departe.
4: Și era frumos.
3: S-au distrat timp de o...
4: lună.
3: Așa.
4: Și a fost o zi...
3: Și a fost ce?
4: Și a fost o zi.
3: O zi cu mult soare și petrecere.
4: Și toți au strigat ura!
3: Da. Și am încălecat pe oșa și v-am spus
4: povestea asta.
3: Așa.
5: Bine.
3: Ia uzi, ne-ai și Petru. Mulțumesc mult de telefon și poveste. La revedere, ne mai auzim.
4: Pa, și cu pupicei și cu orice.
3: Bine, mulțumesc, pa! Cu pupicei, cu nepupicei, am rămas cu întrebarea asta. Ce se întâmplă dacă nu protejăm planeta? Mai avem mesaje. Ia să auzim.
0: Dacă nu am avea grijă de planetă și nu am protejat-o, ar fi totul poluat, totul negru, cerul cu fum și mulți oameni și multe vietăți care au murit. Pa, pa! Cel bun, te iubesc!
6: Bună, Super Zapa, eu sunt Mata din București, am 7 ani. Și dacă nu protejăm planeta, n-o să mai avem flori, plante, animale. Și n-o să mai avem mâncare, fiindcă n-o mai avem animale. A, Super Zapa, popiși scripticioasă pe obraie sănători.
3: Pa! Foarte drăguț! Deci, prietenii mei știu exact ce se întâmplă dacă nu protejăm natura. Și au tras așa niște semnare de alarmă, că m-au băgat așa un pic în speriet și pe mine. Deci chiar că trebuie să avem grijă de natură, că nu vreau să se facă pământul mic, mic, mic cât o furnică și să cădem noi de pe planetă, cum a zis o prietenă de-a mea, nu? Dragilor, eu vă mulțumesc mult pentru răspunsul la această întrebare, pentru mesaje, pentru telefoane și mai ales pentru joacă. Știu că vă place joaca, dar vă place și distracția. Păi normal că vă place distracția, că doar este vacanță. Ce să faci în vacanță? Te joci și te distrezi. Tocmai de aia rămâneți în continuare pe frecvența Itzibiții. Urmează Itzibiții Party cu DJ Dodi. Acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât, pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
7: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimini mai nimo.
8: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie. Vara aceasta te așteptăm la mare! În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperă zona special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția Litoralul Românesc.ro. De la Radio Plaja Itibiții poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiții și pe itibiții.ro.
1: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcoiești!
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Ce s-ar întâmpla cu planeta dacă nu am proteja-o?
4: Dacă nu protejez

0: marfă. Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
2: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitatea, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect! S-au spart câteva

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
3: Știai că apa folosită pentru producerea energiei hidroelectrice nu este consumată, ci se întoarce în râu? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

care sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și recunosc că sunt foarte bucuroasă că în sfârșit a venit ziua de a discuta despre muzică. Astăzi e zi de muzică la Itzy Bitzy Party, ceea ce înseamnă că tu îmi spui mie ce ți-ar mai plăcea să auzi, ce ai mai vrea să intre în playlistul Itzy Bitzy. Vrem, bineînțeles, știi prea bine, să îmbogățim împreună, tu și cu mine, acest playlist și îți dai seama că cel mai tare ar fi să fie muzica ta, nu? Așa că toate propunerile de astăzi intră într-o extragere muzicală la finalul săptămânii viitoare și chiar piesa ta poate fi următoarea care intră în playlistul Itzy Bitzy. Știi prea bine deja? Îmi trimiți sugestiile tale la 0725 300 700 însoțite de link-uri dacă tu crezi că nu cunosc melodia și este foarte probabil că în ultima vreme cam așa s-a întâmplat, mi-ați trimis melodii pe care nu le știam. Apropo, mă bucur mult și îmi place treaba asta. În felul ăsta îmi îmbogățesc și eu cultura muzicală. Yay! Așa că te aștept cu orice sugestie ai, orice îți mai place ție să asculți. Însă vreau așa la început de emisiune să stabilim o regulă. Toate melodiile propuse de tine trebuie să respecte vârsta noastră, ok? Deci să nu aibă cuvinte nepotrivite sau să nu ne ducă cu gândul în locuri așa negre, să zicem. Trebuie să fie potrivite pentru vârsta noastră, ok? Ești gata? Hai că te iau cu lopata, să fie zi de muzică, zic. Trimitem sugestiile tale că abia aștept să le aud. Uite, până și bunica!

0: Dansăm fără încetare. Am încheiat.
1: Da, da, ascultiți Ibiții Party, eu sunt DJ Dodi și aștept astăzi, pentru că e zi de muzică, propunerile tale muzicale, sugestii, tot ce-ți mai place ție să asculți în ultima perioadă și ai vrea să auzi aici în playlist-ul Ibiții. Ia să auzim o sugestie sau șapte.
2: Bună, eu sunt Eva, am 7 ani și ce melodie vreau să intre în playlist este Din nou Care About Us de Michael Jackson. Pa!
1: Eva, fă-mi o favoare și întoarce-te cu un alt mesaj vocal în care îmi spui și de ce ți-ar plăcea ție să asculți Michael Jackson cu They Don't Care About Us, da? Toți să faceți asta, te rog, chiar așa, dacă mi-ai trimis deja mesaj, mai trimite-mi unul și spune-mi, uite, mie îmi place melodia asta pe care am propus-o mai devreme, pentru că sunt curioasă, așa cum vedeți voi situația. Bună, DJ Dodi, aici Linca din Danemarca, zice, aș vrea melodia prieteniei Count On Me Like 1, 2, 3. Ilinca, știi ce, te rog, ia trimite-mi tu mie un link să văd despre ce melodie e vorba, că s-ar putea să fie aia la care mă gândesc eu, dar nu sunt sigură. Așa, uite, Eva înregistrează un mesaj și până aflăm noi de ce îi place Michael Jackson, mai auzim un mesaj.
3: DJ Dodi, eu mă numesc Alex, am 7 ani și muzica mea care aș vrea să intre în playlist este Dai Dai. Dai Dai, Ido, Dale, Ale, let's go, pupici!
1: Ia, stai așa, nu pleca nicăieri, pentru că ai cântat, înseamnă că ai urcat pe scena Itzy Bitsy Party și deci meriți aplauzele mele. Felicitări încă o dată, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Imediat aflăm și de ce Evei îi place Michael Jackson, adică melodia aia cu They Don't Care About Us. Dar înainte, că tot ziceai de Shakira, uite, până intră Dai Dai, ascultăm Zoo.

0: Mai și cântăm normal, face și karaoke, că doar e itzy, bitzy, party, spune și numele, avem petrecere. Și petrecerea asta nu se poate decât dacă este pe muzica ta. Așa că hai, lovește-mă cu sugestiile tale muzicale. Mai cu seamă că propunerile, ți-am spus, intră în extragerea muzicală de la finalul săptămânii viitoare. Și n-ai vrea tu să fie chiar piesa ta cea care intră în playlist? N-ar fi interesant? Uite, Eva mai devreme ne-a propus, că poate nu era aici, îți explic, îți povestesc. Eva ne-a propus o melodie de la Michael Jackson, aia cu I don't really know, stai, cum e? Am uitat versurile, nu pot să cred. They don't care about us, aia este melodia. Hai să vedem de ce îi place. Până atunci mi-aduc aminte și versurile. Hi-hi.
1: Eu sunt tot Eva și eu vreau să intre melodia în playlist pentru că este cu copii, pentru că lui Michael Jackson îi plăceau foarte mult copii și a făcut o piesă cu copii.
0: Ce frumos ai răspuns! Și da, să știi că ai dreptate, lui Michael Jackson îi plăceau foarte mult copii. A făcut într-adevăr corul din melodie, este un cor de copii și sunt foarte multe știați căuri în spatele acestei piese, dar poate cine știe, dacă intră în playlist o să vi le spun pe toate. Hai până una alta să vedem ce vrea. Uite, Petru din București zice că vrea melodia No Bandito. Ia trimitem, Petrule, un link, că nu știu ce melodie e asta. Da, uite, chiar nu știu. No Bandito. Sună bine, adică fără bandiți, fără hoțomani, normal, este minunat. Dar trimite-mi un link, da, să văd despre ce e vorba.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Eric din București, am 7 ani și melodia care vreau eu să intre în playlist este We Can Whip din Ninjago.
0: Aha, mulțumesc, mulțumesc. Hai, trimite-mi și tu link dacă tot suntem aici la faza asta. Și tu, cel care încă nu te-ai hotărât, hotărăște-te. Ce melodie îți place ție cel mai mult? Sau o melodie care poate să fie mai veche și pe care ai îndrăgit-o tu așa din prima? Și mi-o trimis și mie la 0725 300 700. Îmi spui și de ce vrei să intre în playlist, da? Că uite, Casi mi-a trimis melodia asta și deci ascultăm None of Your Business. E rândul ei, apoi vine rândul tău.

0: de pisici. Și uite, vezi, chiar tu poți să fii cel care ești menționat data viitoare la Itzy Bitsy Party. Trebuie doar să-mi dai o propunere muzicală la 0725 300 700. Ia să vedem ce alte sugestii de melodii mai aveți voi pentru playlist. Uite, Petru mi-a trimis până la urmă linkul, e No Batidão, măi, că este portugheză, nu era No Bandito. Am greșit eu, vezi, uite, nu știam. Noroc că mi-a trimis linkul și m-am lămurit. Ia să mai auzim.
1: DJ Dodi, sunt Andrei din București. Am 5 ani și ce melodie vreau să intre în playlist Itzy Bitsy, e în playlist Itzy Bitsy, este Am un curcubeu colorat și jucăuși, mă însoșește pas cu pas oriunde merg pe drumul meu și lumea pare un desen. Prudent început să fiu papa DJ Dodi, te rog să pui It's raining tacos pe jocul obiecte misterioase, papa DJ Dodi.
0: Te
1: pup!
0: Pun imediat și It's raining tacos, dar înainte de toate, stai așa, nu fugi, că trebuie să te aplaud. Ai cântat, nimeni nu pleacă neaplaudat, adică artistul care cântă aici pe scena Itzy Bitsy Party, așa că felicitările mele! Imediat vine și Raining Tacos, dar înainte de toate, ia uite ce... Oh, Ilinca îmi sugerează Bruno Mars, Count On Me, și zice că e și cântată de petrecere. Oh, Olica dârdulică! Dar de ce? Da, nu mai râde! Ia uite, mă, ce râde! Mă, nu mai râde de mine! Mai bine dansează, mai bine cântă, mai bine trimite-mi la 0725 300 700 o propunere de melodie. Ce-ți place ție? Păi da, ascultam Raining Tacos, spuneam, dar înainte de toate, ceva și pentru părinți, nu? Ia vedeți, mai știți să dansați pe Cat Night Joe?

0: faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Sete de joacă? Capri Sun și Funner te așteaptă la Radio Plaja Itty Bitty. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Capri Sun și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itty Bitty FM.
2: Radio Plaja Itty Bitty. Te toți de la corect.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itty Bitty de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi!
2: Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: aștepta de colegii mei cu multă joacă și distracție la Radio Plaja Itzi Bitzi. Ține minte că e ultimul weekend, da, acolo pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia, unde toate activitățile sunt gratuite și intrarea este liberă. Mie partea cea mai partea mea preferată este că seara între 7 și 8 la Itzi Bitzi Party by Radio Plaja totul se transformă în ring de dans. E, vezi? Păi ce crezi că nu mi-ar plăcea să fiu acolo? Foi, dar ce mi-ar plăcea! Noroc că te duci tu, da? Weekendul ăsta. Ultimul weekend, ține minte. Te așteaptă acolo limbo, karaoke, jocuri cu premii, zumba, energie bună, ce mai vrei? Hai, găsești detaliile și restul lucrurilor de care ai nevoie, adică lista de cumpărături, ce trebuie să-ți faci acolo, că trebuie să ieși tu un colac, o chestie, nu? Adică nu te duci așa la mare. Găsești totul pe itzibitzi.ro. Distracție plăcută! Pentru cine abia intrat pe frecvență, sunt DJ Dodi Super Roll, care activează puterea bucuriei și trimiți muzică. Astăzi, sugestii de muzică aici la Itzi Bitzi Party. Imediat vă arăt ce melodie a fost extrasă săptămâna trecută, dar înainte hai să mai auzim câteva mesaje.
1: Bună, super! Bună, DJ Dodi!
0: Bună, Alexandru! Zice Alexandru din București că vrea să intre în playlist melodia Dai Dai. Mulțumesc foarte,
1: sunt
0: foarte!
1: Sunt Mircea din Pitești și aș vrea să, ascult Banga Langa de la Eurovision.
0: Ah, bun, da!
1: Îmi place Banga Langa pentru că îmi place muzica de fundal și felul în care cântă cântăreața.
0: Ce tare! Nu cred că am auzit pe nimeni să spună că îi place muzica de fundal, adică instrumentația, nu? Ce interesant! Foarte tare!
2: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Eva și aș vrea să intre în playlist melodia de Diamonds in the Sky și ultima bala. Diamonds in the Sky îmi place foarte mult când o ascult pe

în playlist. Sunteți curioși, nu? Să vedeți ce a ales Arsenia. Păi hai că vă arăt eu acum. Se numește When We're Human și ce zic, o să vă placă. Da, da, o să vedeți voi de ce.

0: When We're Human, melodia Arseniei de 7 ani din Iași, care ne place foarte mult. Și apropo, ca să știți și voi, melodia asta este cântată de 3 personaje care sunt broaște. Da, și-și imaginează ce vor face după ce vor redeveni oameni. Mi se pare foarte drăguț. Felicitări încă o dată, Arsenia. Melodia ta a intrat în playlistul Itzy Bitzy. Hai să mai auzim însă ce alte sugestii mai aveți. Că poate cine știe, data viitoare spun felicitări și bag numele tău. Și spun că melodia ta a intrat în playlist. Ia să auzim.
1: Mă supești după. Eu sunt Adelina din București. Am 6 ani. Și muzica mea care vreau să intre în playlist este Ceata lui Pixie Boy, pentru că e amuzantă și îmi place foarte mult.
0: Și mie!
1: Pa, DJ Dodi.
0: Așa, bine, gata, te-ai achitat de gogoașa aia, să înțeleg. Bravo!
2: Bună, DJ Dodi.
0: Bună!
2: Eu sunt Filip și vreau, vă rog frumos, să-mi puneți o muzică numită Open Arms. Aha. Care este vorba despre cum să iei lucrurile în prietenie.
0: Ah, ce drăguț! Atât? Ah, Jerome, pare că nu mi-ai zis mai multe. Foarte drăguț, mi-a trimis și link, mulțumesc!
3: Bună, super DJ Dodi!
0: Bună.
3: Eu sunt Ines și propunerea mea muzicală este Dai Dai de la Shakira, care este imnul de la campionatul mondial FIFA World Cup. Aha. Care e una dintre melodiile mele preferate. I-am învățat și dans, așa de nebunită sunt.
0: Wow. După
3: ea și aș vrea să ascult la Itzy Bitzy. Eu sunt sigură că se potrivește, cred, un pic.
0: Aha.
3: Cu emisiunea ta, deoarece așa mai petrecăreață,
0: așa
3: cum să mai energică, cum ești și tu și emisiunea ta. Pa!
0: Îți mulțumesc pentru sugestie și dacă vrei să știi, și mie îmi place foarte tare melodia. Dansul încă nu știu, poate mă înveți și pe mine când ai ocazia, păi da. Asta dacă nu mănânc, uite, prea mult pomelo din melodia asta.

0: Aici Bitsy Party, normal că e zi de muzică. Toate propunerile de astăzi intră într-o extragere muzicală la finalul săptămânii viitoare. Și spuneam mai devreme, piesa ta poate fi următoarea care intră în playlistul Aici Bitsy. Trebuie doar să-mi trimiți sugestia asta la 0725 300 700. Și să-mi zici și de ce îți place, nu? Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Emma din București, am 7 ani și să știi că eu aș vrea să intre în playlist de la Zdot și Zdup, Trenulețul.
0: Ia auzi! Foarte tare și mie îmi place Zdup și Zdup.
2: Și mai vreau și cântecul de luptă al lui Iuță și al lui Bice.
0: Cântecul de luptă? Ok!
2: Și muzica mea preferată mai este și Pokémon, pentru că este din desenele mele preferate.
0: Sunt perfect de acord și mie îmi place muzica lor.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Iris din Cluj.
0: Bună.
3: Am 5 ani și melodia care eu vreau să intre în playlist este cu tărpile goale le Mira.
0: Dacă nu și cânti un pic, să știi că mă topesc. Ce crezi?
4: Ce ai zis?
0: N-am zis nimic. Tu ce ai zis?
4: Radu, ce ai zis?
0: Radu, nu știu ce a zis, dar tu ce zici? Cred că a registrat cu o buzunarul. Ce amuzat. Ia, ce mai zice?
5: Bună, DJ.
0: Ah, stai că vorbește.
5: Eu sunt Isabela din București.
0: Bună.
5: Am 6 ani.
0: Așa.
5: Și vreau să pui melodia Shakira.
0: Așa, dai, nu?
5: Shakira. Dai.
0: Gata, am înțeles. Eu de bă și eu care credeam că a înregistrat cu buzunarul. Hai să auzim Dance Like a Gabby Cat. Și imediat vin să vă spun și a cui este piesa.

0: sugestia asta. E o piesă care îmi place pentru că ideea ei este că poți să te miști cum vrei tu, să dansezi împreună cu ceilalți. Mi se pare că are un mesaj super pozitiv și încurajează oamenii să facă exact ce îmi place mie să-i încurajez, să danseze. Că tot zice dance, știi, adică dansează. Ah, ce-mi place. Ia, hai, să mai auzim pe ce alte melodii mai vreți să dansăm. Aici la ITBT Party, da, ce mai intră în playlist? Îmi spui, eu ți-am zis la 0725 300 700. Ia să auzim.
1: Bună dumneavoastră, eu sunt Andreea, am 8 ani,
0: sunt din Valent
1: de Munte și melodia care te recomandă o să pui pe ITBT este Beat It de la Mike Ntesa.
0: Ah, Beat It.
1: Papa, DJ Dodi,
0: vă pupi și pa! Te pup! Ia, zice Izabela, a fost foarte emoționată că și-a auzit dedicația la radio, bucurie, mai ales... E ziua ta de nume! Vai! Stați așa, stați... Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani? Izabela să trăiască, Izabela să trăiască la mulți ani, pentru că e ziua ei de nume, să trăiască, pentru că e ziua, înțelegeți voi, da? Să trăiască la mulți ani! Ce drăguț că petreci ziua ta de nume aici pe frecvență. Păi facem petrecere, nu-i așa? Ia, zi-mi o melodie care deja se află în playlist. Să-ți spun doar pentru tine o melodie. Că, uite, până te hotărăști tu, pun Copilăria, că mi se pare că se potrivește, că suntem încă copii, nu-i așa?

0: Așa, așa am revenit, ia să vedem repede, repede, repede ce alte melodii vreți voi să mai intre în playlist-ul Itzibiți. Îmi spuneți la 0725 300 700. Dar îmi ziceți repede că nu prea mai avem timp, ia.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia din București. Am 8 ani și ce muzică vreau să intre în playlist este așa. Fericit.

0: dimineața. Pa, DJ Dodin, și să știi că muzica asta este lea de la TV Gurinel. Pa, DJ Dodin, pupii să bătiți profesoricii.
1: Te pup și eu și te aplaud că ai urcat și tu pe scena Itzy-Bitzy Party cântând felicitări. Ia să mai auzim.
2: Bună ziua, DJ Dodin.
1: Bună.
2: Sunt Ianic din București, am 8 ani. Și recomandarea mea pentru muzică este aia e. Azi e ziua mea, pa!
1: La mulți ani și ție! Nu pot să cred, avem sărbătoriți aici pe frecvență și melodia pe care vrei tu să o asculti este aia e de la Smiley, zici? A, păi atunci ia mă să o căutăm, păi nu se poate așa ceva. Dacă am sărbătoriți, ar fi și culmea să nu sărbătorim. La mulți ani!
3: Bună, DJ Dori! Și melodia care vreau să intre pe playlist este, se numește
1: Nu știu de melodia asta. Ia trimitem, te rog, un link. Ok? Și eu care credeam că iar este un mesaj, cum se zice, înregistrat din buzunar. Dar nu era. Uite, fiți atenți cum facem, ascultăm aia e și ne întoarcem pentru ultimele sugestii de pentru playlist aici la Itzy Bitzy Party. Să fie cu petrecere, zic.

0: 0372 5300 700, că mai avem câteva minuțele împreună să-mi trimiteți sugestii de piese. Ia să auzim!
1: O să-ți cântăm cântecul de lupta lui Itzi și a lui Bitzi.
0: Chiar, te rog!
1: Itzi, Bitzi, Bitzi, Itzi, Bitzi, Bitzi, Itzi, de pe planeta Zuzilon, din galaxia Xarazon, ne-am plecat la luptă, pe vasoare cel după șampe, pe vasoare nimic, pe nimeni, eu putem, o, bum, la drum, acum!
0: Bine, băi! Te deranjează dacă le trimit și lor să asculte? Că mi-a plăcut mult de tot. Cred că le-ar plăcea și lor.
2: Bună, eu sunt Matei din Iași. Muzica care vreau să fie intre în playlist este Luna Paraca. Și mâine este ziua mea. Pa!
0: La mulți ani și ție, te pup de nu te vezi!
3: Bună, bună DJ Dodi! Suntem Ecaterina și Deodora din Iași. Și melodia care vrem să intre în playlist este Dai Dai de la Shakira.
0: O, da.
3: A, și astăzi este ziua Teodorei de nume.
0: Păi știu că, da, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani. Vă mulțumesc, apropo, sărbătoriților de nume, că n-ați stat să îmi spuneți ce fel de tort mâncați și câte etaje are, chiar dacă e doar zi de nume. Dar mă bucur că n-ați făcut asta, pentru că altfel nu aș fi putut să vorbesc cu voi despre muzică. Și vă mai mulțumesc că ați fost aici pe frecvență, în loc să stați să mâncați tortul acela într-un colț și să vă feriți de super zăpă, care știți că ea mănâncă torturi des. Și cine știe cum apare așa pe acolo, cum află de tort, pac, e acolo. Mm-mm. Mă bucur că sunteți aici cu mine. Ia, stați așa că a mai venit un mesaj.
4: Bună seara, DJ Dodi, sunt Sara, am 6 ani și o lună și eu vreau să intre muzica în Place Golden. Ana...
0: Avem Golden!
3: Nu,
0: ce crezi?
3: Nu, melodia Dai Dai, pentru că știm și să o cântăm.
0: Ua, ce tare! Mă bucur să aud asta! Am auzit că are și o coreografie, ia să învățați și dansul. Până atunci eu vă las cu imnul bucuriei, bineînțeles, că tot ce-am activat superputerea bucuriei. Și vă mulțumesc mult pentru toate mesajele din această seară. Toate propunerile voastre vor intra săptămâna viitoare în această extragere muzicală de care vă povesteam. Până ne auzim data viitoare, nu numai că vă las cu imnul bucuriei, dar vă și trimit ritm și bucurie.

0: participi party cu Gigi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
1: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Luna sus e agățată, somnul dulce ne-l veghează. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Povestea de seară.
2: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
3: Povestea leului, de Adriana Mitu. A fost odată un leu, dar nu un simplu leu, ci cel mai leu dintre lei. Tot cel puțin așa îi plăcea lui să creadă. Povestea aceasta s-a întâmplat undeva într-o savană, iar leul din povestea noastră era un leu tare mândru, căruia îi plăcea să fie admirat de toate animalele. Voia să fie, așa cum am spus, cel mai cel. Însă oricât de admirat era, parcă tot nu era suficient pentru el. În fiecare dimineață se trezea și se uita în oglindă, se pregătea, se dichisea ore în șir până să iasă din casă. Când ajungea lângă lacul din savană, acolo unde se strângeau toate animalele, leul începea să ragă din toți rărunchii pentru a fi auzit de toți cei prezenți. Mergea țanțoș printre animale și își etala blana atent îngrijită și coama pieptănată. Dar animalele nu păreau așa impresionate nici de răgetul leului, nici de blana lui luceasă și nici de coama lui pletoasă. Hipopotamii, girafele, zebrele, antilopele, crocodilii, hienele și toate celelalte vietăți își vedeau fiecare de treaba ei.
4: M-am săturat să mă dichisesc atât și tot să rămână observat,
3: zise leul într-o zi.
4: Animalele acestea, se pare că nu știu cine este regele lor, dar lucrurile se vor schimba cât de curând.
3: Vorbea leul cu el însuși, privindu-se în oglindă. Leul voia să fie diferit de ceilalți, așa că luă hotărârea să fie cât mai diferit posibil pentru a fi remarcat. A doua zi se îmbrăcă în niște haine haioase, își puse o pereche de ochelari, un joben, papion și porni spre savană. Ajuns acolo, leu își etală cu mândrie costumația și așteptă laudele animalelor. Însă acestea se uitară puțin pieziși la leu.
5: Nu ești haios, leule!
3: Îi zise girafa, deloc convinsă de costumația leului.
4: Cum nu-s haios? Special, minunat, mirific.
6: Da, chiar deloc.
3: Îi spuse și elefantul, turnându-și apă cu trompa pe spate. Leul plecă înfuriat de la lacul din savană și se întoarse acasă.
4: Auzi tu, nu sunt haios, special și minunat,
3: mormăia leul pe drumul de întoarcere spre casă.
4: Nu știu ei ce aia să fie amuzant. Sunt ursuzi cu toții, dar lasă că le arăt eu lor,
3: spuse el și mai hotărât să demonstreze cât de special este. După câteva zile, leul pregătise ceva și mai și. Un spectacol pentru toți cei din savană, unde actorul principal era, ai ghicit, leul.
7: Dragii mei,
3: spuse leul, însă nimeni nu-l asculta. Așa că își drese vocea și vorbi mai tare.
7: Astăzi, pentru voi, în premieră cel mai spectaculos spectacol văzut vreodată. În rolul principal, un actor cu totul deosebit. Leul! În rolul secundar, un alt actor de excepție. Regia, costumele și decorul sunt realizate de leu. Aplauze, vă rog.
8: Iuhu! Bravo!
3: Se auzi un singur glas pierdut undeva în spate și niște aplauze scurte. Leul își jucă spectacolul trecând dintr-un rol în altul, rearanjând decorul și toată scena. La final ieși după cortina lăsată așteptând aplauzele animalelor, însă acestea îl priveau la fel de plictisite ca până acum.
9: Nu ești haios, leule,
3: spuse zebra amestecând o frunză.
6: Da, chiar deloc,
3: zise crocodilul. Leul se înfurie. Se străduise atât de mult să realizeze spectacolul, să învețe replicile, să coasă costumele. Iar ceilalți nici nu-i apreciau munca și nu vedeau cât de minunat, special, grozav era el. Leul se întoarse acasă. Era trist și furios în același timp, însă nu avea de gând să se dea bătut. Plănui să facă ceva și mai spectaculos. Și ce ar putea fi mai spectaculos decât un concert? De a doua zi, leul s-a pus pe treabă, a învățat să cânte la vioară, la fluier și la tobe. A exersat luni în șir până când s-a simțit pregătit să apară în fața animalelor din savană. Însă iată că ziua ce mare sosi. Leul își anunță cu mare tantam concertul din savană. Cortina se ridică și pe scenă a apărut leul. Acesta a început să cânte, spre marea surprindere a publicului, la toate cele trei instrumente în același timp. Cu mâinile cânta la vioară, fluierul ținea în gură, iar cu labele de la picioare cânta la tobe. Când concertul se termină, leul aștepta aplauzele.
5: Nu a fost amuzant, leule,
3: spuse hipopotamul.
9: Da, chiar deloc. Și nici interesant,
3: zise hiena. Leul simți cum îl cuprinde disperarea. Oricât se străduia, ceilalți nu vedeau cât de grozav era el. Se simțea singur, trist, exclus și neapreciat de celelalte animale.
4: Poate chiar nu sunt bun de nimic. Nu mă pricep să fac nimic bine. De aceea animale mă ignoră. Sau poate sunt invidioase pentru cât de bun sunt și pe toate talentele mele.
3: O mulțime de gânduri îi treceau leului prin cap, astfel încât acesta nu-și dădu seama că trecuse de mult de casa lui și acum o lua pe cărarea ce ducea spre junglă. Și cum mergea el supărat așa, ajunse la vizuina panterei. Pantera era o mătușă mai îndepărtată a leului, singuratică de fel, pe care nu prea o vedeai dându-se jos din copac decât noaptea.
9: Ce vânt te aduce pe aici, leule?
3: Îl întrebă pantera, legănându-și coada.
4: Vântul de miază zi. Sunt tare trist. Pentru că oricât mă străduiesc să impresionez pe ceilalți, nu reușesc. Nu știu ce ai cu mine.
9: Și cum ai încercat să impresionezi?
7: În toate felurile posibile. M-am consumat, am jucat o piesă de teatru de unul singur. Ba chiar am făcut și un concert. Iar ei mi-au spus că nu-s deloc haios.
3: Atunci pantera a căzut pe gânduri, cu botul pe labe. Stătu o vreme și se gândi în tăcere la ce i-a spus leul. Apoi îi zise acestuia.
9: Leule, te-ai gândit oare să întrebi pe ceilalți pentru ce te apreciază? Ce le place la tine?
7: La asta chiar nu m-am gândit. Însă nu cred că au ce să-mi spună dacă nu au fost impresionați de toate minunățile pe care le-am făcut pentru ei.
9: Pentru ei? Sau pentru tine?
3: Îl întrebă iscoditor pantera. Leul nu-i răspunse, însă plecă gânditor înapoi spre lacul din savană. Ajuns acolo, merse prima dată la girafă și o întrebă.
7: Girafă, ce apreciezi tu la mine?
5: O, leule, am apreciat tare mult când m-ai ajutat într-o zi să scap de nămolul de pe copite. Mai știi? Eram împotmolit aproape până la genunchi, iar gâtul meu lung nu se putea apleca atât de jos. Tu m-ai ajutat să le curăț și ți-am fost tare recunoscătoare.
3: Îi spuse girafa cu mulțumire în ochi și în glas. Leul, impresionat de cuvintele girafei, merse la elefant și îi puse aceeași întrebare. Elefantul îi răspunse.
1: Îmi place tare mult când stăm toloniți la soare și tu torci lângă mine. Mă relaxează. E tare plăcut să te ascult. De aceea mă așez lângă tine.
3: Leul îi mulțumi elefantului și merse și la zebră să o întrebe ce îi plăcea la el.
9: Leule, îți voi rămâne toată viața recunoscătoare pentru că nu m-ai lăsat să pierd când mi-am prins picioarele în mărăcini. Nu reușeam să ies de acolo fără ajutorul tău. N-am să uit niciodată ce ai făcut pentru mine. Apreciez.
3: Îi spuse zebra leului. Mai apoi leul merse la hipopotam să-l întrebe același lucru. Acesta îi spuse, oprindu-se din mestecat.
10: Dar tu ești foarte agil și puternic. Mereu te-am admirat pentru lucrul acesta.
3: Leul află și de la crocodil că îi admiră blana lucioasă și frumos îngrijită, iar de la hienă că îl place pentru că are un suflet bun și îi ajută pe ceilalți atunci când au nevoie de el. Atunci leul își dădu seama că ceilalți îl plăceau pentru cine era el și nu pentru costumațiile pe care le purta sau pentru spectacolele pe care le dădea, ori pentru concertele sale. Îl iubeau pentru sufletul lui bun și pentru calitățile sale. Leul nu trebuia să se străduiască să fie extraordinar. Era deja. Ai ascultat Povestea leului de Adriana Mitu.
11: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
12: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne, Ceresc Tată, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și al nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești. Amin.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

宝宝，哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛。

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți It's Beats by Night, muzică pentru părinți.

Mailbox of...